עושים את המלאכה ככל שניתן וכמה שיותר. בין פרשת חוקת לפרשת בלק, הפרשות האלה גם מרתקות מאוד ומחכימות מאוד. צריך ללמוד אותם טוב, לדעת, להבין. זאת חוקת התורה. ניגע מיד בפרשה של השבת הקודמת, ומיד נתחיל בפרשת בלק, כשיש לנו הרבה מה לומר שם. אבל צריך לדעת, זאת חוקת התורה, התורה מדברת שם בעניין של פרה אדומה, וידוע, ידוע מאוד מאוד, העניין של דמה בנתינה, אותו גוי שהיה לו פרה אדומה, ואת כל ההשתלשלות של הדברים, אולי אפילו נרחיב בזה. דיברנו בעבר בעניין של המצווה החשובה, שמקראת מצוות כיבוד אב ואם, וכמה כמה המצווה הזו, אולי מהחמורות שבתורתנו הקדושה, החמורות, מצווה שהיא חמורה מאוד, צריך להקפיד בה מאוד מאוד, לא תמיד זה מסתדר, ההורים מתבגרים, או שקווי החשיבה שונים, אדם צריך לדעת, אבא ואמא יש רק אחד. זהו, אבא ואמא זה אחד, צריך לדעת איך שלא יהיה לרצות אותם, ויש ספר שלם של הלכות כיבוד אב ואם, אדם שבאמת לא רוצה להיכשל בדבר הזה, צריך להקפיד מאוד מאוד, מאוד מאוד, אבל באמת מאוד מאוד, להיות בקי בעניין הזה של לימוד הלכות כיבוד אב ואם, כי הם רבים, אסור לחלוק על אביו, אסור להכריע את דבריו, אביו ואמו זה אותו דבר, כן, צריך להקפיד, בעניין הזה הכבוד של האמא והמורה, מהאבא והאמא ביחד, את כל הזמן צריך להקפיד בזה מאוד. נדבר בזה כי הדברים האלה תמיד צריכים חיזוק, בפרט בזמן הזה. דמה בנתינה, יום אחד הגיעו אליו גדולי ישראל, הוא היה לו, היה אוסף מרגליות. הגמרא מדברת עד איכן, עד איכן זה מצוות כיבוד אב ואם, עד איפה זה מגיע. כמה אדם יכול לכבד את ההורים שלו, שיגידו לו, תשמע, זהו, אתה יצאת ידי חובת המצווה. אז הגמרא מדברת בעניין הזה של דמה בנתינה. הוא היה גוי, אבל הוא הבין מה המשמעות של המצווה הזו כיבוד אב ואם. כי האמת, המצווה הזו היא מצווה מאוד מאוד שכלית. אדם, אנחנו לא מקיימים את המצוות בגלל שההבנה שלנו, חס ושלום, אנחנו מקיימים את המצוות בגלל שהשם ציווה אותנו. אבל זו מצווה מאוד שכלית. אבא ואמא שלו בעצם נותנים לו את החיים בעולם הזה, ויש לי הכרה טובה גדולה אליהם, ואני רוצה להשיב להם מנה אחת אפיים, בכדי שבאמת שמחו בי, ואכן כך. והוא כגוי, כל כך הקפיד על המצווה הזו. אז באו אליו גדולי ישראל, ביקשו ממנו, אחד מאבני החושן, ביקשו ממנו, וכשהגיעו אליו גדולי ישראל, שאלו אותו, אם יש לו מרגלית, שהיא מונחת על ליבו של אהרון הכהן, כן, כהן הגדול, ששם את זה על ליבו, אבני החושן, ואמר להם, כן, נכנס לחדרו, יצא, כמה אתה מדורש על זה? אמר להם, 10,000. 10,000. טוב, בבקשה, תביא, בוא נראה את זה. הוא יצא בחוץ, אמר, אני לא יכול. מה לא יכול? אני לא יכול עכשיו. אבל בוא, אז נתן לך 20,000. הגיעו איתו עד 100,000, אחים יקרים. תקשיבו מה זה. תראו מה זה. אני לא יכול. הם הלכו. אחרי שהלכו, והוא רואה מה היה שם. האבא שלו היה אחד תחת השפעה של סמים, אלכוהול, לא יודע מה הוא היה עושה עם עצמו. אז הוא נרדם, והרגליים שלו היו מונחים על אותו כספת ששם מונח האבן הזו. והוא לא מסכים להעיר את אבא שלו. לא מסכים להעיר את אבא שלו. חס בשלו. כשאבא שלו התעורר, הוא הוציא את האבן הזו ורדף אחריהם. והגיע אליהם. חזרו, ראו, כן, זה האבן שאנחנו מחפשים. בואו לתת לו 100,000. אמר להם 10,000. וואי. הם הסכימו על 100,000. לא, לא, לא, 10,000, זהו זה. האדם הזה, בשמיים נהיה רעש מהעניין הזה, שגוי כך מתנהג לכיבוד אב ואם, שהוא לא מצווה. והוא אמר להם, אני לא מוכר את המצווה הזו. זה
למצוות כיבוד אביהם, 10,000 טוב לי למכור את זה, ותן את 10,000 וזהו. בשמיים זיכו אותו אחים יקרים לפרה אדומה, שנה אחרי. הוא זכה לפרה אדומה. ושקלו לו רבותינו, שמו אותה על המשקל, ושקלו לו דינרי זהב כנגד. אתם יודעים מה זה דינרי זהב כנגד? היום קילו זהב, לסבר לכם את האוזן, זה למעלה מ-400,000 שקל, כן? היום קילו זהב זה למעלה מ-400,000 שקל. תארו לכם משקל של פרה אדומה, לקחו עם ישראל ושקלו לטובת הפרה אדומה. תארו לכם ככה, התעשר עושר גדול. הגמרא מספרת עליו עוד, הוא היה קצין, בכיר בצבא, היה לו חיילים, והוא הרצה בפניהם איזושהי שיחה, ופתאום אמו הגיעה לשם. מכיוון שיש לה בעל שהוא תחת השפעה של כל מיני דברים, סמים, אלכוהול, אז גם היא משהו כזה, ככה. והיא באה אליו והתחילה לבזות אותו. כל קצין, יש עליו פלאפלים, דרגות, כל מיני איתורים, והוא מאותר בכל מיני ברזלים עליו. כן, כן, והיא לקחה את זה והייתה קורעת וזורקת על הרצפה, ולא אומר לה כלום, מילה לא אמר לה, עד שיוציא את המעל שלה, והתחילה להקוד בו, היא מכה בו, והוא לא מגיב, הוא עומד, מקבל את המכות ושותק ליד כל החיילים שלו, הכי מכרים, תקשיבו, ושנתנה לו מכה אחת, אפיים חזקה, אף לנעל מהיד, הוא התכופף ובילה את הנעל, שתמשיך להקוד בו. תראו מה זה. והוא לא מצווה. תראו לכם, אנחנו עם ישראל, שמצווים בתורתנו הקדושה, מצווים בתורתנו הקדושה, בצוות כיבוד אביהם, בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, זה מצווה חמישית, כן, בעשרת הדיברות, יש לנו אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא, שמור את יום השבת לקודשו, ומיד אחרי זה, כבד את אביך ואת אמך. כן? אלה חמישה הראשונים של עשרת הדיברות. והחמישה השניים הכי מקרים, זה לא תרצח, שימו לב, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברכה את שקר, ולא תחמות. אלה החמישה השניים. מה קורה? החמישה המצוות הראשונים שהשם ציווה אותנו בעשרת הדיברות, לאנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. אלה מצוות של בן אדם למקום. שימו לב כאן, זה מצוות של בן אדם למקום. לא תישא השם השם אלוקיך לשווא, שמור את יום השבת לקודשו, כבד את אביך ואת אמך. כבד את אביך ואת אמך, זה מצוות של בן אדם לחברו. לא. באה התורה ללמדת אותנו. תשמע, כבד את אביך ואת אמך, זה שאתה מכבד את אבא ואת אמא, אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, מצווה כזו עצומה, כזו גדולה, מצוות כיבוד אביהם. אדם וחווה, כן, הם הראשונים שהיו בעולם. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ברא אותם ראשונים בעולם, כמו שמובא בחומש בראשית. אבל צריך כאן לדעת, אחים יקרים, חווה, הגמטריה שלה זה 19. אדם, זה 45. כמה חסר לנו להשלים אותם? 26. שם הוויה ברוך הוא, יוד כה וו כה, שם השם יתברך. איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. תראו מה זה. איש ואישה שזכו, השכינה ביניהם. מה זה שכינה ביניהם? הקדוש ברוך הוא שורה בתוך הבית הזה. מתי? שהבעל מכבד את אשתו, ואשתו מכבדת, והאישה מכבדת את בעלה. ומילא גם השכינה שורה בבית הזה. במצוות כיבוד אביהם, שילדים מכבדים את ההורים, יש הרמוניה משפחתית אמיתית, זה אדם זוכה. אדם זוכה לשלימות, שהשכינה שורה בבית הזה. זה בית מלא, שלום, טובה, ברכה, הצלחה, כל הישועות יש להם. אבל אם חס ושלום, לא מקפידים במצווה הזו, מאבדים המון המון טובה, אחים יקרים. כמו שאמרנו, זה המצווה מהחמורות, שבתורתנו הקדושה, וכמה, כמה, כמה צריך להקפיד בה. כמה צריך להקפיד. וכמה שיותר קשה האדם ידע לפום צער האגרה, כמה שהקושי יותר גדול, גם השכר בשמיים יותר גדול. ככה צריך להקפיד במצווה הזו.
ואנחנו רואים אפילו גוי שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכרו במצוות כיבוד הבאים. שאתה מכבד את אבא ואת אמא, תדע לך, יבוא זמן שהילדים שלך יכבדו אותך. יבוא הזמן שהילדים שלך יכבדו אותך. אנחנו לא עושים את זה בשביל לקבל נחת מהילדים, אנחנו עושים את זה

הגדול, כן? צריך את זה, אבל אין מה לעשות. צריכים המון גמישות בדור הזה עם הדור הצעיר, שהם כל כך, יש נטייה של כל מיני דברים, מחשבות חיצוניות שנכנסים לתוך החיים שלנו, ומשפיעים מאוד לרעה בכל העניין הזה של ההורמוניה המשפחתית, הכבוד המשפחתי, שכל כך אדם צריך לשים גדרות וסייגים, שלא כל אחד יכול להביע דעתו בתוך הבית שלי, בתוך השולחן שלי, השולחן שלי של הבית, זה שולחן טהור וקדוש. לא כל אחד יכול להביע דעותיו, שחס ושלום, בפרט שהילדים צעירים, כן, ויש לנו היום המדיה, אדם, אדם שהוא לא מגביל את עצמו בדברים האלה, ולא עוזר לילדים שלו, אוי ואבוי, מספיק מה שהוא שומע, כל מיני הדברים האלה, שמסיתים את האדם, לוקחים אותו למקום אחר לחלוטין, מקום אחר לחלוטין, וכמה צריך להקפיד. שהילד יישאר עם שני רגליים מול האבא, ולראות, לבנות את הילד נכון, בלי כל מיני דעות חיצוניים שנכנסים לתוך הבית של כל מיני אנשים ריקים ופוחזים, שמוצאים אותם במדיה, במקומות כאלה, כל מיני, צריך כמה צריך לשמר מאוד מאוד. אנחנו יהודים, יהודי צריך לדעת, יש כללים מה מותר, מה אסור, כמה שמותר, כמה מותר, מה שאסור, לשים קווים אדומים, גדרות, לבצר את הבית. לא כל אחד יכול להביע את דעתו על השולחן אצלנו. טוב, אז זה המצווה הזו הכי מקרים, מצוות כיבוד אב ואם. והיינו חייבים לדבר בה, למה אם אדם לא לומד, אם אדם לא לומד לדעת מה, איך מכבדים את ההורים, בוודאי שהוא נכשל, בוודאי שהוא נכשל. בוודאי שאותו אדם ייכשל. אתם יודעים, עכשיו, וזה בכל דבר, בכל דבר, בכל עניין, נתנו בתוכנית הקודמת השוואה לנהג שהוא, יש לו אבא עשיר וקנה לו רכב, אבל הוא אין לו רישיון, הוא לא יודע לנהוג. הוא יודע לשבת על מכונית, לשים גז וברקס ועם העגל לסובב, זה הכל. אבל אתם מבינים שמיד אחרי הפנייה השנייה כבר, מי יודע במי הוא יפגע ומי יודע כמה הוא יפגע. אם אין לו רישיון לעלות לכביש. אותו דבר, אתה רוצה לנהוג, בבקשה. יש תיאוריה, יש מורה שצריך לקחת, ללוות אותך הלכה למעשה, ולראות את הדברים עד שיבחן אותך הבוחן, שיאשר לך שתוכל לעלות לכביש. אם לא, נכון שאבא קנה לך רכב, וזה מאוד יפה מצידו, אבל אתה לא יכול לגעת ברכב. אחים יקרים, אותו דבר. אותו דבר בכל דבר בעניין. בכל דבר בעניין. גם עסק התורה, אחים יקרים. אתם יודעים, כל מה שיש לנו, כל ענייננו, כל מאוויינו, כל מה שהחזיק אותנו במשך כל השנים שעברנו, הגלות הנוראה שעם ישראל עכשיו, ברוך השם, אחרי כ-2,000 שנה חוזרים לכאן, לארץ הקודש, ברוך השם, השם ברוב החמה, והבטיח לנו שיחזיר אותנו, אנחנו איננו רואים את כל המתרחש, מול אלינו הכל, הנבואה הזו מתקיימת, הכל, ממש, ברוך השם, שאנחנו זוכים לבוא כאן לארץ הקודש, אבל לצערנו הגדול, יש אנשים עם דעות שונות, הם בכיוון אחר, החשיבה שלהם שונה. היה לנו לסחף חס ושלום. אם לא בריתי יומם ולילה, גם הלכות תלמוד תורה. יש הלכות תלמוד תורה. אם אדם לא לומד הלכות תלמוד תורה, הוא לא יודע מה זה תורה. הוא לא יודע, הוא חושב שהוא יודע. הוא למד ביסודי, או לימדו אותו באיזה פרק כזה או אחר. אבל הוא לא יודע, הוא לא יודע. למה הוא לא למד? אפשר להאשים אותו, כי הוא לא למד. אבל הוא כן נאשם, כי הוא חייב ללמוד. שימו לב מה הרמב״ם אומר, אחים יקרים. בהלכות תלמוד תורה, הרמב״ם אומר, כל איש מישראל, שימו לב, חייב בתלמוד תורה. בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. שנאמר והגיד בו יומם ולילה, הרמב״ם זה הפוסק הגדול של עם ישראל, הוא הפוסק הגדול. ראש המדברים בכל מקום, כן? שתבוא את הרמב״ם. ראש המדברים בכל מקום, הוא הרמב״ם שהיה לפני כ-900 שנה, הוא הפוסק הגדול, הוא היד החזקה, הוא מנחה אותנו בדרך שנלך ואת המעשה שנעשה לכל הדורות, והוא הורה לנו הלכה ברורה בהלכות תלמוד תורה, שכל איש מישראל חייב להתעסק בעסק התורה. ולא רק זה, גם להיות תנחין דאורייתא, לתמוך במקום שאתה רואה שיושבים לומדים, זה קיום העולם. כל יהודי

0: הכי פשוט, מבין את הדברים האלה בפשטות, בפשטות לדעת אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אין לך דבר בעולם שעושה נחת לקדוש ברוך הוא, אין דבר בעולם שעושה נחת לקדוש ברוך הוא יותר מעצם העניין שבן אדם יושב ולומד תורה. יושב ולומד תורה, אפילו הוא יושב רגעים בודדים, או שנים רבות, כמה שהוא מתעצם יותר בעסק התורה, כמה שאדם מתעצם יותר בעסק התורה, זה יותר נחת רוח ליצור, שאדם ידע, זה החיבור של עם ישראל, לא רק זה, הוא גם בונה מערכות הגנה לעם ישראל. התורה היא הגונה מגנה והצולה מצלה, היא גם מגינה וגם מצילה. יש כוח בתורה, זה כוח רוחני שהשם נתן אותו, מתנה גדולה. אתם יודעים, אני נזכר, שמעתי פעם מפי מרן, זה מובא בשמות רבה, מובא, זה רבי יוחנן, כך סופר, תשמעו, היה לו תלמיד אחד, קראו לו רבי אבא. רבי אבא. והוא, רבי יוחנן היה מבוגר, ורבי אבא היה משמש כמו מקל, היה עוזר, היה נתמך בו. כן, מדברים פה באנשים קדושים, והם הולכים בדרך, פתאום עוצר רבי יוחנן, ואומר לו, אתה רואה כאן את הפרדס הזה? כן, אומר, זה היה שלי. ומחרתי. למה מחרת? שאני יכול להמשיך ללמוד תורה. שאני יכול לשבת, להמשיך ללמוד תורה. המשיך בדרך, הולכים, פתאום הוא רואה קרם, אתה רואה את הקרם פה? כל זה היה שלי. גם את זה מחרתי בשביל להקים עול של תורה. אחים יקרים, תקשיבו מה זה. תקשיבו מה זה. ממשיכים ללכת, פתאום רואה שדה מלא תבועה. אבל אתה רואה גם פה, גם את זה אני, כל זה היה שלי, מחרתי את הכל. בשביל להקים עול של תורה, ללמוד תורה, שאני יכול להמשיך ללמוד תורה. עמד רבי אבא ובכה. התחיל לבכות. לא, בוכה. למה אתה בוכה? הוא אומר לו, מה השארת לאחריתך? מה? אחים יקרים, מה זה אחרית של האדם? ימיו של האדם בעולם הזה כצל עובר, הכל עובר, קצת יותר או קצת פחות, זה לא משנה, זה לא מהותי, זה לא כל... זה לא, אנחנו עם ישראל, זה עם הנצח. כן, ואדם בא לעולם הזה לסגל לעצמו תורה, מצוות ומעשים טובים, מה הוא ענה לו? מה עשיתי? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. מכרתי דבר של שישה ימים, והפכתי אותו לדבר שהתקבל ב-40 יום, התורה הקדושה. הפכתי את הכל לרוחניות. תראו, זה סמל, סמל של עם ישראל, במסירות נפש, להגות בתורה, ימים ולילות. אני נזכר בסבתא עליה השלום, היא הייתה גרה בגבעתיים, קראו לה שמחה. השם המלא שלה זה שמחה נג'יה, בת רחל, עליה שלום. הייתה צדיקה גדולה. והם, לפני 80 שנה, 90 שנה, רכשו בית בגבעתיים. גבעתיים של היום, זה לא מה שהיה פעם. איזה וילה גדולה, בחוף קצנלסון, זה מרכז גבעתיים, מי שמכיר שם. והיא כל חייה הייתה עובדת, הגיעה, להביא פרנסה, ממש טרף לביתה. הם היו חיים בווילה, אבל. והגיעה הזמנה. אמרה, אני רוצה את הווילה הזו לעשות בית השם. אחים יקרים. אני הופך את הווילה הזו כאן יהיה בית השם. פה במקום הזה, ישבו וילמדו תורה והתפללו. ובאמת כך כתבה בצבא. הילדים לא כל כך סמכו על הרעיון, אבל ברוך השם, היא עמדה במשימה. מה היא עשתה בעצם? היא לקחה דבר שהיא התארכה והגעה עליו בעולם הזה, והעבירה לעצמה לעולם הבא. כל אדם שנכנס לשם, מתפללים, יש שם קדושות, יש שם קדישים, יש שם המון מצוות עושים במקום הזה. כל יום, כל יום. זה במרכז גבעתיים, מי שמכיר. וברוך השם, יש שם פעילות חשובה מאוד, חשובה מאוד. וכמה חשוב שאדם ידע, כמה חשוב שאתה בונה את עצמך נכון, וגם מכין את עצמך לחיי העולם הבא. שאדם יכין את עצמו לחיי העולם הבא. לא רק יגע וטורח בעולם הזה, שדות, קרמים, תבואות, זה צריך בשביל לפרנס, אבל זה לא התכלית של החיים של היהודי, זה לא התכלית שלנו. זה לא התכלית. התכלית של האדם באמת לסגל לעצמו תורה, מצוות, מעשים טובים. תכין לעצמך שיהיה לך לעולם האמת. אתם יודעים, מובא שם עוד איזה סיפור מסוים, זה דווקא הגמרא מספרת. מסכת תענית, רבי אלעזר בן פדת, אחים יקרים, תראו מה זה. תראו מה זה, היה רעב. היה רעב. תשמעו מה זה רבי אלעזר בן פדת, היה רעב. והיה ברחוב, רעב זה חתכת שום. לקח את השום הזה, אכל. להשקיט רעבונו, אבל שום מה עושה בבטן, על בטן ריקה, אדם קם אם הוא לא אכל, מה זה עושה לו? התעלף. התעלף. וואי. הוא התעלף. ובאו להעיר אותו, שפכו עליו מים, ראו אותו בוכה. ראו אותו צוחק. מה הבוכה? מה צוחק? העירו אותו, תנו לו לאכול. אמרו לו, תגיד, למה בכית? הוא אומר, בכיתי, עד מתי ככה יסבול רעב? עד מתי? שהוא התעלף, בא אליו, משמיים מלאך, אמר לו, עזר בני, מה, למה, למה אתה מצח? אמר, עד מתי יסבול את הרעב הזה? אמר לו, כך נגזר עליו. תכף נכנס לזה גם למה. נו, אז מה? יוצא נהפוך את כל העולם בשבילך? הוא בא במזל של עוני. אבל בוא תראה מה השכח שלך. יראה לו את השכח שלו, אז הוא צחק. הוא היה מעולף, הוא צוחק. יראה לו את השכח שלו. חיים יקרים, לא דומה שאדם לומד תורה מעוני לאדם שלומד תורה בהרווחה. זה לא, לא אותו דבר. השכר שאדם לומד תורה בצער, זה שכר עצום. עצום, אי אפשר לתאר. איננו הרואות בעידן הזה. יש חבר'ה שיושבים, באמת יושבים, לומדים תורה. תשמעו, תשמעו. עם ישראל מתפאר בהם. אנחנו מתפארים, מודים להשם, שאנחנו מחוברים לעם כזה, שאנשים בזים לעולם הזה. ממש, מעשו כל עניין מהעולם הזה. אין תקציבים, יש תקציבים, זה לא משנה בכלל. אנחנו בעסק התורה. אנחנו בעסק התורה כל הזמן. מועסים בכל עיני העולם הזה אותם אנשים. חלקם תמידי משפחות ברוכות, ממש בלחם צער, מים לחץ, ממש. מסירים שינה מעיניהם. מסירים שינה מעיניהם. תנומה מפעפיהם בכדי ללמוד עוד תורה ועוד תורה ועוד תורה. אבל דעו לכם, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהתורה הזו היא מעמידה את כל העולם כולו. שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כמה צריך להודות להשם? אדם שהוא לא זכה ללמוד כל היום תורה. הוא לא זוכה. הוא לא זכה. לא כל אחד זוכה לשבת ללמוד. גם לא כל אחד יכול. חייב, חייב, אם יש לו שכל בקודקודו, לקחת אברך כזה, לתמוך בו, לעזור לו, שימשיך ללמוד תורה. כן, תלמד תורה, אני גם רוצה שיהיה לי חלק בזה. לפחות שיהיה לי חלק בזה. לא שזה פותר את האדם מללמוד תורה הוא בעצמו. לא, חס ושלום, אדם לא יחשב, אני תומך תורה, בגלל שאני תומך תורה, אני לא צריך ללמוד. חס ושלום, זה כמו אנטיביוטיקה. התורה מרפא את האדם. יש חולה שבא הרופא, אומר, תשמע, הוא חייב לקבל אנטיביוטיקה. החולה הזה הוא עשיר גדול. הוא אומר, תשמע, יש לי כאן מלא פועלים, תן למישהו אחר במקומי. זה לא יועיל, שמע, אתה צריך לבלוע, צריך לחיות את זה בברית שלך. התורה צריכה להיכנס בברית של כל אחד ואחד בעם ישראל. שמעתם, אחים יקרים? בכל אחד ואחד. אתה עובד, אשריך. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אבל מה? קביעות איתים לתורה. קביעות איתים לתורה. ואת, מה התפקיד שלך? לדרבן אותו לשם. האישה, מה התפקיד שלה? לדרבן אותו, כן? באת, חברת, אתה עייף, תנוח קצת, לך, בית כנסת, יש שיעורי תורה, תשב, תלמד, בחברותה, קח לך חברותה בצורה כזו או אחרת, אבל שיהיה לך, תיקח איתך משהו בסוף. מה, חוזר יום, אז מה, אנחנו חס ושלום, מותר האדם מן הבמה עין? מה, כי הכל עוול, באמת? חס ושלום, בלי תורה, מה אדם יחשוב, מה הוא מכיל, מה הוא עושה? מה, יש לנו עוד כסף, ומה התכלית של הדבר הזה? אדם בא לתכלית השלימות של אדם בעולם הזה, באמת לעשות את רצון בוראו. והמצווה החשובה ביותר בתורתנו הקדושה, זה עסק התורה, להתעסק בתורה, ללמוד תורה, כל אחד בדרגות שלו. מקצועות התורה הם רבים, ברוך השם. ובדור שלנו, ברוך השם, יש שיעורי תורה בכל מקום. כל מקום שאדם רוצה לשמוע דברי תורה, יכול ללכת, יש דרשות של רבנים, יש חברות, מה שאדם רוצה, מה שהוא רוצה ללמוד אפשר. ולא היה כך בדורות הקודמים. בדור שלנו, ברוך השם, חשור דרי, בהרבה יותר טוב מהדורות הקודמים. אבל מה? תשתמש בכלים האלה. תשתמש בכלים האלה. אני, במסגרת החיים שלי, מתעסק הרבה בחסד, ברוך השם, השם זיכה אותי, ככה המשמה שלי. אני גם לומד, בוודאי, כל יום, למרות התרדות שיש בכל הארץ, אני נוסע והולך ובא, הכל, אבל משתמש בכלים שהשם נתן לי, בכדי להמשיך גם לעזור לעם ישראל. ישנם אנשים, וכל אחד יכול לעשות מה שעכשיו אני אומר לכם, שמסכנים הם חולים. הם חולים. או שרובים בבית, או שרובים בבית חולים. אתה יוצר איתו קשר, תשמע, בשעה 7-8, טוב לך להתפלל, כן? אני אתקשר אליך בטלפון, ואתה תפלל איתי, תהיה בטלפון. קל, מה קשה? מה זה קשה? אני יש לי יהודי קבוע, אני אתפלל איתו כל יום, בשעה 7-10, זה הזמן תפילה שלי, אני אומר קדיש עודו, הוא מצטרף איתי בשעה 7-10, הוא יודע, אחרי זה במנחה, רוצים שעה 7 מנחה, ומיד אחרי זה ערבית בשיעור תורה, מצרף אותו איתי. אחים יקרים, כל יום מתקשר אליי בערב, יחיית אותי, תודה רבה, יחיית אותי. מצכן, הוא לא יכול, הוא בבית, שמתן לו מופעה שלמה, שר כל חולם או ישראל. ואחים, זה לא אחד ולא שניים, אני מחבר כמה הייתי עושה את הדבר הזה. יש גם בית מרן, זה עוד מקום בפני עצמו, הם עשו לחולים, לאנשים שאין להם עניין. רוצה להתפלל, איך הוא מתפלל? ייתן לכם מספר טלפון, ושם יחייגים כוכבית, 5293, יש שם זמני תפילות, בשידור ישיר, זה לא הקלטות, חס ושלום, יש שם זמני תפילות, שומעים את החזן, ואתה, אם בן אדם אנוס, מה יעשה? עדיף מאשר יתפלל יחיד, לפחות שיצטרף. אחים יקרים, אבל זה חיות. זה חיות לאותם אנשים, וזה חסד עצום, חסד עצום. זה חסד עצום, אתה מחיה בן אדם, אתה יודע מה זה, אתה מחיה בן אדם, איך? בטלפון קל, בקלות. חוץ משיחות עידוד, כאלה ואחרים, אני ברוך השם, יש לי גם קשר לאלמנות ש... אני מתקשר אליהם פעם בשבוע, מעודד אותם, מדבר על ליבם, מאחל להם שבת שלום, בדרך כלל ביום שישי. כל, בקלות, מה זה? לא עולה כלום. מעט זמן להתרכז לפני שמדבר איתם, מה הולך לדבר איתם, על מה לדבר, ולעודד אותם ולתת להם. אלמנה, התורה חייבה אותנו. יש יתומים, יש אנשים מסכנים שזקוקים למילים האלה, הכי מכרים בקלי קלות. אבל אם לא תלמד איך עושים, איך תדע? איך תדע?
1: מיד נשוב לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: הזמן כל כך רץ, אנחנו צריכים, יש לנו גם את פרשת בלק בעזרת השם. השבת הזו נקרא בבלק, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, כן, וירח בלק בן ציפור. בלק, הוא היה מחשף לא פחות מבלעם, כן, אלה שניהם היו זוג של שונאים, אבל התחברו נגד עם ישראל. וירח בלק בן ציפור, מה זה וירח? התבוננות, אחים יקרים. הוא נעצר. בלק אמר, בונה, מה זה האומה הזו? מה זה ככה קוראים את הים? ככה אני נלחם באוג, בסיכון, ענקיים, איך הם, מה זה האומה הזו? מאיפה יש להם את הכוח הזה להילחם במעצמות כאלה גדולות? מאיפה הם מביאים את הכוח הזה? הוא התחיל להתבונן. וירח בלק בן ציפור, שימו לב, החיים יקרים, זה סוד של עם ישראל. מה הוא ראה? את כל אשר עשה ישראל האמורי. איפה עשה? מובא שם. ישראל, הוא התבונן. בלק נעצר, הוא אמר, אני חייב לדעת, לחקור, לדרוש מאיפה הכוח הזה. ומובא שם אצל יעקב אבינו, שלא יקרא שמך יעקב, כי הם ישראל, לא ישראל עם ישראל, אלא ישראל אביהם, האבא שלנו, כן? אברהם, יצחק, יעקב אבינו, זה ישראל. מה הוא עשה להם, אורי? כתוב שם שיעקב אבינו, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. איפה ראינו שיעקב אבינו נלחם? התרגום אומר, רבותיי, בצלותי, בתפילות שלי, בתחנונים שלי, בתחנונים שלי, מה שהתפללתי לקדוש ברוך הוא, מה שהתחננתי להשם יתברך, אשר לקחתי מיד האמורי בצלותי ובאותי, בתפילות ובתחנונים שלי להשם יתברך. הוא התבונן. מה הוא עשה? לך תביא טנקי. אני צריך כוח בפה. מה זה כוח בפה? הלך הביא את בלעם. הלך הביא את בלעם. למה? הכוח שלו בפה. או, הוא ידע לקלל. אוי, אוי, אוי. רק השם הציל אותנו מידיהם. גם השם הציל אותנו מהאויבים שלנו כאן, בכל מקום שמרחם עלינו. כל עם ישראל, השם ישמור. כל החיילים שלנו, השם ישמור אותם. כל מקום שנמצאים, השם ישמור אותם. אלף המגן, לא יעונה שום נזק, שום צער, שום בר ישראל. אז אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי, בקשתי אחים יקרים, בצלותי ובעותי, בתפילות ותחנונים. כל אחד בעם ישראל יש לו את הכוח הזה. אל תגיד מי אני, אל תאמרי מי אני, חס ושלום, לא. כי השם ברחמיו שומע תפילת כל פה. כל אחד יכול לקחת ספר תהילים, לקרוא בכל יום, כמה זמן שיש לך. כמה רגעים תקרא לשלום עם ישראל, לשלום החיילים שלנו. אמא שולחת את הבן שלה לקרב, אתם יודעים איזה מחשבות, איזה דאגה, ההורים, איזה חשיבה, רק השם ישמור אותם. יש לנו חובה, אחים יקרים, חובה, חובה. יש לנו ערבות הדדית, כל אחד חייב, כל יום לקחת ספר תהילים, להתפלל לחיילים שלנו שכולם יחזרו לחיים טובים ושלום, לא יעונה שום נזק, שום צער. ועל כל עם ישראל, בכל מקום שנמצאים, כי הצרות שלנו הן גם פה וגם מחוץ, בכל מקום בעולם אנחנו רואים מה שקוראים את האנטישמית, מה שהולך בעולם. זה התפקיד של כל אחד, זה הערבות ההדדית בינינו. מה אומר בלעם? הן עם כלבי יקום, וכארי התנסה. אוי, אוי, תראה מה זה, הרשע הזה, הקדוש ברוך הוא תפס לו את הפה שלו, שחס בשלום, חס בשלום לא יוציא דברים שלא צריכים, שהם תפס לו את הפה. אתם יודעים, יש אדבח של רבי חייא, ידוע. ולוקחים את האות אחת, ויש לשנו אותיות עד שני ספרות, ויש שלוש ספרות. אז נגיד, א' ות' זה 10, א' 1, ת' 9, 10. ב' וח' גם יש לנו 2 ועוד 8 10, ג' וז' 3 ו7 10, ד' וו' 4 ו6 10, ה' הוא נשאר לבד. אין לו בן זוג, היי, אין לו בן זוג, נשאר לבד. גם בעשרות. כן? יוד וצדיק, זה 90. 90 זה צדיק, ועוד יוד ביחד, 100. חף ופי, ו-80 ו-20, עושה לנו גם 100. אחרי זה למד ועין, ו-70 ו-30, יש לנו עוד 100. וגם מם וסמך, יש לנו 60 ו-40, עוד 100, בדיוק. מה עם נון? אין לנו. נון נשאר ככה. נשאר לבד. לבד. אומר בלעם הרשע, הם עם לבדד ישכון. עם ישראל הוא בדיל מכל אומות העולם הכי מקרים. יש הבדל עצום בין עם ישראל. הכוחות שלנו הם לא כוחות פיזיים. הכוחות של עם ישראל הם כוחות רוחניים. כוחות רוחניים. ויתם לי עם סגולה מכל העמים. ויתם לי עם סגולה מכל העמים. אם התורה לא הייתה מספרת לנו את כל העניין הזה של בלק עם בלעם, מאיפה היינו יודעים בכלל? מאיפה היינו יודעים? צריך לדעת שגם בדור שלנו יש מלא בלק ויש מלא בלעם עם אח שימם. רק אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שעניין התורה שלנו, עסק התורה שלנו, התפילות שלנו, התחנונים שלנו להשם יתברך, זה מה שמציל אותנו. תראו על איזה תקציבים הם יושבים, תראו את האויבים שלנו הקרובים והרחוקים, תראו מה מדובר פה, תראו מה זה, איזה כוחות יש להם, איזה כוחות למלחמות, איזה חשיבה כל הזמן, כל הזמן, איך אפשר לתאר בכלל, אפשר להשוות אותם אפילו לחיות טרף, כל הזמן מלחמות, מלחמות, רק איך להרוג, להשמיד, להרוג, לאבד, איך אפשר, איזה רוע. ומה הם חושבים אצלהם בחדרי חדרים? ורק הם יודעים. העלו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. מובא שבעבר הלא רחוק היו יושבים כל מיני מתקהלים על עם ישראל. ובורים מה אנחנו לומדים, מה זה התורה הקדושה. והגיעו לפסוק הזה, עלו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. מה? אז קרא לרב, אמרו, תגיד לי, מה זה? בגלל שהקדוש ברוך הוא עושה לכם חסדים, אנחנו צריכים להלל אותו? אנחנו הגויים נהלל את הקדוש ברוך הוא שעושה לכם ניסים ונפלאות כאלה? שולחים טיל 2,000 קילומטר, הוא נופל בתוך בור? ולא, אף אחד לא ניסוק? איך יכול להיות? איך יכול להיות? איך אפשר לקלוע מ-2,000 קילומטר טיל? איזה ניסים ונפלאות. הייתי בצפת. גם שם זרקו, קרוב אלינו, אז זרקו, אתם רואים, נכנס בתוך האדמה, נבלע כאילו, השתבח שמו את זה, ניסים ונפלאות, וזה מקום שוקק חיים, מלא ילדים, מלא איזה השם הרחיים, כלום לא קרה, שום נזק, רק נזק ברכוש, ברוך השם, תודה להשם יתברך. ניסים ונפלאות, האויבים שלנו פליליים, הם לא מבחינים בין כלום, אין להם שום הבחנה, אין שום סדר שיורים רוצים להרוג כמה שאפשר וכמה שיותר, ולא אכפת להם איך. מה זה הניסים האלה? מאיפה זה בא? אחים יקרים, דעו לכם, שהוא שאל אותו את הדבר הזה, אמר לו, איך אני אענה לך? תבטיח לי שלא תזיק אותי, אני אענה לך. אמר לו, כן, לא יזיק אותך. אומר שאנחנו אומרים עלילו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, רק אתם יודעים מה אתם מתכננים על עם ישראל. אנחנו לא יודעים בכלל. אנחנו לא יודעים מה אתם מתכננים עלינו. והקדוש ברוך הוא מפר עצתם, מקלקל מחשבותם. וזה בבחינה של הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אנחנו תמיד מודים להשם יתברך. למה? לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. השם לבד לבד יודע, אנחנו לא יודעים מזה בכלל, ריבונו של עולם. אנחנו יודעים שאתה אבא שלנו ואתה שומר עלינו. אנחנו יודעים את זה, בנשמה שלנו לעולמי עד, אנחנו בטוחים בך, ריבונו של עולם, רק בך. נו, ואנחנו יודעים שאתה עושה לנו נפלאות גדולות לבדו, אבל רק אתה יודע מהם. אנחנו לא מודעים להם. יש לנו ערכות. יש לנו ערכות. מה חושבים עלינו פה, פצצות כאלה, כל אחד. מי מאיים על איראן? מי מאיים על כל אלה שסביבנו? על לבנון, מי מאיים? אתם יודעים להגיד לי אולי? על סוריה, מי מאיים? מי? ירדן, כולם, על מי מאיים עליהם? מצרים, מי מאיים עליהם? 5,000 טנקים, מי מאיים עליהם? תראו מה מכינים, תראו מה שהולך פה סביבנו. וואי, וואי, וואי. איזה פחד. לולא יש שם שהיה לנו. חס ושלום, מה היה מלון? כלום, קציצות יעשו אותנו פה. אחר כך שם התברך, תראו את רחמיו. אז הוא אמר לו, הבנת? אתם מתכננים עלינו בחדרי חדרים, אתם צריכים להעלה, לשבח, להשם יתברך, שהוא משבש לכם את כל התכניות. כל התכניות, מה שהיה בשמחת תורה, ודאי כולם זוכרים, היה להם קשר ביניהם ימח שימם. בין עזה לצפון, מה, כל מה שעבר עלינו. אוי ואבוי, איך השם שיבש להם את התכניות. הודו לאדוני כי טוב, כי לא נחסדו. אבל אל תשכחו, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לא למחסדו. זה כל הזמן תזכור. אבא שבשמיים שומר אותנו. אבא שלנו בשמיים שומר אותנו. ניסי ניסים. ניסי ניסים. אבל תמיד להיות על צד של... ריבונו של עולם, אנחנו ילדים טובים. אנחנו ילדים טובים. אנחנו מקיימים את מצוות התורה. אנחנו קובעים עתים לתורה. כל יום קובעים עתים לתורה, כל יום, כל יום, חייבים לקבוע עתים לתורה. מקפידים על המצוות שהשם ציבה אותנו, שהם האותות בינינו לבינו, שבת, וואי, אחים יקרים, שבת. אות היא ביני וביניכם, רק לנו יש, לאף אחד אסור, אסור לאף אחד לשמור שבת, רק לעם ישראל. היה בית מקדש קיים, היה בית דין, גוי ששבת, חייב מיטה. גוי שבא בשבת, בכלל לעצמו חמין, לא עובד, מביאים אותו יום ראשון לבית דין, רוצים אותו להורג, אסור. רק לעם ישראל מותר לשמור שבת. וכנגד זה, לנו זה חמור מאוד, בחללי המות יומת. צריך להיזהר, זה לכאן ולכאן. או-הו, איזה מצווה. למה? אותי, ביני וביניכם, זה אות שלי. רק אני ואתם. בלי אף אחד, רק אני ואתם. יש לנו מה? תפילין. והלאות על ידיך, זה גם אות. צריך להקפיד. תפילין, לא יוצא מהבית חץ בשלום. בלי תפילין. קודם כל תפילין. מצוות השם עליי, קודם כל תפילין. אלה האחים יקרים, היסודות זה השמירה של עם ישראל. זה הביטחון של עם ישראל. זה מה ש... הכיפת ברזל שלנו הרוחנית, שהיא לא נראית בעין, אבל היא נראית בדור שלנו, אנחנו אפילו חשים את זה בידיים, בידיים. אתם יודעים כמה טילים זרקו לכאן. אתם יודעים מה זה? מי יכול לעמוד במה ש... מה שאיך עם ישראל חי וקיים ועומד? מי יכול לעמוד? מי יכול? אין מקום בעולם שכך, מקום כל כך צר וקצר, זרקו כל כך הרבה קטילים, כל כך הרבה, כל כך להשמיד, להרוג, לאבד, אנשים, נשים וטף, בלי הבחנה בכלל. איזה בריאות אלה אפשר לתאר בכלל. יותר גרוע מחיות טרף. ממש, יותר גרועים מחיות טרף. אלה האויבים שלנו. ויש מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את הכל, והוא אבא שלנו, ואנחנו דבוקים בו, ואנחנו תמיד אוחזים בו, ומתפללים כל הזמן על כלל עם ישראל. כן, מסמנים שהגיע הזמן. מתפללים על עם ישראל. בואו נעשה עכשיו פרק תהילים ביחד, כולם. נעשה פרק תהילים, לשלום החיילים שלנו, לשלום עם ישראל, שכל עסק התורה ילך ויגדל עוד כהנה וכהנה, והשם ישמור את כל חיילנו בכל מקום, ואת כל עם ישראל בכל מקום, ואיתה בינינו אהבה ואחווה, בפרט בימים האלה, אחים יקרים, תמוז, זה זמן שצריך לחבר את השורות, להסיר את החס ושלום, את הצנאה, את המחלוקות, כמה שאפשר, אדם צריך למעט בזה, כמה שאפשר לחפש את השלום ולהביאו לנו. נגיד פרק תהילים אחד ונסיים. שיר למעלות, תגידו איתי ביחד. שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני יוצא שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, עלה דמיניך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור את צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. ביקשו ממני להזכיר שוב פעם את הטלפון, מי שרוצה להתחבר לתפילות או הרצאות, יש שם הרצאות של רבנים, או שאלה הלכתית, מי שיש לו שאלה הלכתית, רוצה לשאול בטלפון, בבקשה, קחו את הטלפון, כוכבית 5293, כן, שם זמני תפילה קבועים, עם בשידור ישיר, אפשר להתחבר, לשאול, תקבלו מה שאתה מענה שאתם צריכים. מענה הלכתי, שאלה הלכתית, מותר, אסור, כמה מותר, כמה, מה איך, מה, הכל, יש שם תלמידי חכמים שעונים, וגם כל מיני הרצאות של כל מיני רבנים, אפשר להתחבר לשם, זה בית מרן, כוכבית 5293, אין שום עלות, אף אחד לא משלם על זה שום כסף. אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, אלון גיל, תודה רבה, ברסל אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לכל העוזרים פה על המלאכה, תודה רבה לכם מאזינים, יהיו ברוכים, המשך האדונה הריבה, לילה טוב לכולם, שלום.
0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.

0: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, כן, אנחנו בפינת הסגולות שלנו, ויש המון המון סגולות נפלאות שדיברנו בהם, והיום דווקא רציתי לפנות לסוג סגולה מאוד מאוד נדירה, סוג סגולה מאוד מאוד רצויה, שכל אחד ואחד מאיתנו נעשה את הסגולה הזו, והסגולה הזאת מדברת דווקא בענייני שידוחים, כי הדבר הזה הוא מאוד נפוץ, אנשים צריכים זיווגים, אני אומר לכם, אני מסיים שיעורים, אנשים באים, הרב זיווג, הרב זיווג, הרב זיווג, המון אנשים, בתים, אנשים צריכים זיווג, בדור הזה זה דבר שצריכים לשים בו הרבה את הלב, ויש סגולה שדווקא בדבר הזה ניגע היום, לזיווגים הגונים בעזרת השם שכל הרווקים והרווקות יזכו להקים את הבית שלהם, כמה שיותר מהר, ובעזרת השם יזכו לבנים ובנות עושר וכבוד, אמן כן יהיה רצון. אז איך הסגולה הזאת בעצם עובדת? הסגולה בעצם מקורה מפי מרן ראש הישיבה הרב מזוז, הוא אומר על עצמו שהוא לא איש סגולות, ובאמת ככה, אבל הוא אומר בסגולה הזאת יש דברים כל כך נפלאים ונשגבים, שזה בדוק ומנוסה שהדברים האלו עובדים. אדם שרוצה זיווג, היא בחורה שרוצה זיווג, איך עושים בעזרת השם לזכות לזיווג? לא חייב שדווקא הם יעשו את זה בעצמם, כן מומלצי הם יעשו את זה בעצמם, כי הם פועלים את ההשתדלות, אבל גם אנחנו נוכל לעשות את זה בשבילהם. נוכל לשתף אותם ביחד עם הסגולה, וגם אנחנו נעשה את זה בשביל אחרים. דבר נפלא, תנסו את זה, וזה בדוק ומנוסה. בכל יום ויום נקדיש 30 אגורות לצדקה. זה 30 אגורות לצדקה בכל יום ויום. 30 מטבעות אנחנו ניתן לצדקה, בעצם שהזכות הזאת של הצדקה תעמוד. אם הדבר הזה שהפרשנו 30 אגורות בכל יום לצדקה, אנחנו נקרא מאותו יום שהתחלנו את הסגולה, ניקח את ספר התהילים ונתחיל מזמור א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כל יום נקרא שלושה מזמורים, את א', ב' וג'. יום למחרת נמשיך ד', ה', ו'. יום למחרת נמשיך ז', ח', ט', וכן הלאה, כן? בכל יום, בסך הכל, תוך 50 ימים אנחנו נסיים את ספר התהילים. פעם אחת או פעמיים, וכבר תראו שהדברים בעזרת השם מביאים פירות, ויש הצעה טובה, ויש נכונות בעזרת השם מצד המשפחות, ולהמשיך, להמשיך עם הסגולה, לא להפסיק. הנה ברוך השם כבר, אנחנו רואים שזה הולך להיסגר, לא, ממשיכים עם הסגולה עד יום החופה. אז שוב פעם, בכל יום ויום אנחנו קודם כל ניתן 30 אגורות לצדקה. סכום כלום, לתת לצדקה בכל יום ויום, למקומות של תורה, בית כנסת, מקומות של נותנים 30 אגורות בסך הכל, כן? אחרי זה אנחנו מתחילים לקרוא בכל יום שלושה מזמורים על הסדר, מ-א' עד כפנון. שם אנחנו נוכל לומר שסיימנו את כל ספר התהילים. אחרי שקראנו את כל הסיפור הזה, פעם או פעמיים או שלוש או ארבע, בעזרת השם תוך 50 יום מסיימים את ספר התהילים, אתם תראו תקף ומיד, כבר תוך אותם 50 ימים, במחזור הראשון או במחזור השני בעזרת השם, אתם תמצאו ברוך השם את ההצעה הנכונה, לא מפסיקים בסגולה, ממשיכים עם הסגולה, עד יום החופה, שבעזרת השם יזכו להקים את הבית שלהם על ודאות. אז הוא מספר שם, מי שפרסם את הסגולה הזו, שהיה איזה בחור אחד שברוך השם זכה, והיה לו את יום החמישים, באותו יום שברוך השם האולם היה פנוי, ובאותו יום שהוא יישם את הטבעת, ברוך השם וזכה להקים את הבית שלו, אז כבר בערב הוא זכה לעשות את יום החמישים, וקרא את שלושת המזמורים האחרונים של ספר התהילים, וגם סיים את ספר התהילים אחרי 50 ימים, וגם ברוך השם שהסגולה עמדה לו אחרי כמה וכמה פעמים שהוא כבר עשה את ה... אז הנה עשינו את זה גם, אנחנו ביחד נוכל לעשות להמון המון תקועים, בזיווגים שהקדוש ברוך הוא ישלח להם, והדבר הזה הוא כל כך נצרך לעמך בית ישראל, אני אומר לכם, אתה מוצא בחורים, בחורות, כל כך ממשפחות טובות, וכל כך עם מידות טובות, ואתה אומר, ריבונו של עולם, למה לא לזכות להקים את הבית שלהם? וההורים כל כך רוצים, והם עצמם כל כך רוצים, וצריכים המון תפילות, ואמרתי תמיד, הסגולות האלו שאנחנו עושים, הן סגולות, אני לא אוהב את הסגולות האלו שאנחנו לפעמים מביאים, עם כל מיני דברים של לשרוף ודברים כאלה, אנחנו מביאים סגולות של תפילות, סגולות של השתדלות, והדבר הזה הוא בדוק ומנוסה, ככה אומר הרב ראש הישיבה. אז אנחנו ננסה שוב פעם לקחת את אותם אלו 30 אגורות בכל יום, ולומר את שלושת המזמורים שלנו מתחילתו של ספר התהילים, על הסדר בכל יום להוסיף עוד ועוד ועוד, כמו שאמרנו, ממזמור א' אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ואחרי זה ב' וג' ואחרי זה ד' ו-א' וו' וז' וח' וט' וכן הלאה, כך שבעזרת השם נוכל לעשות תוך 50 ימים את כל ספר התהילים, שוב פעם מקבלים הצעה ובעזרת השם שומעים דברים טובים וממשיכים להתקדם עם הסגולה הזאת, לא לוותר, שבת, מוצאי שבת, יום שישי לפני שבת, הכל הכל ממשיכים בכל יום לעשות את הסגולה הזאת בעקשנות, וצריכים תמיד לזכור, לא יש כוח, גם אם יש יום כזה אחר שהייתי מאוד עסוק, אני יודע להתרכז בשלושה מזמורים האלו, אם לתת את הכסף הזה לצדקה, 30 אגורות, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן את השמחות בכל עמך בית ישראל, כל בית ובית בכל העניינים, בפרט בכל הזיווגים, אנחנו באמת רוצים חתונות שהאולמות יהיו תמיד תמיד דפוסים, וצריכים, עמך בית ישראל צריכים המון זיווגים שילכו ויפרו בעזרת השם לחיים טובים ולשלום יזכו. אז הסגולה הזאת היא בדוקת ומנוסה, נעשה בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים, מזווק זיווגים, יעזור שבעזרת השם הדבר הזה יעלה טוב, ונכוון תמיד למען שמו באהבה, לעשות את רצונו יתברך, והדבר הזה הוא בעזרת השם עולה. אני חוזר בקצרה אולי למי שישתתף ברגעים האלו, ולא סתם אנחנו שוב פעם אומרים את זה. אז כך שבעזרת השם אומרים את שלושת המזמורים בכל יום, על פי סדר ספר התהילים, תוך 50 ימים מסיימים את ספר התהילים וממשיכים אפילו שכבר, ברוך השם, סוגרים את העניינים של החתונה, וגם נותנים בכל יום בצורה עקבית 30 אגורות לצדקה, שהקדוש ברוך הוא זכות הדבר הזה יזווק בעזרת השם את כל הרווקים והרווקות, ונשמע בצר בשורות טובות, אמן, כן יהי רצון.
2: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: אריה קוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם...

0: כן, שלום וערב טוב לכם. יום רביעי היום, 24 ביוני, ואנחנו כאן, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. גם היום תתארח אצלנו באולפן בשידור ישיר, הלא יהיה מלכת המשכנתאות, הגברת הראשונה שעומדת כחומה בצורה למענכם אל מול הבנקים שלכם, כדי לחתוך בתשלומים שלכם על המשכנתה, כדי להוריד בריביות על ההלוואות שלקחתם, כדי אולי אפילו לנסות למחזר ולחדש לכם את המשכנתה, כדי שתוכלו לשלם מאות אלפי שקלים פחות. ענת אהרוני מייתי איתנו כאן בשידור חי, הישר ממשרדי אור משכנתאות במרכז, בצפון ובדרום. בואו נגיד שלום לצוות שלנו כאן באולפן, למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי הטכנאי. מור, אני רוצה שתרשמי רגע משפט. תרשמי, שלישי זה החמישי החדש. זה פשוט מאוד. אני תכף מסביר לך למה שלישי זה החמישי החדש. אני רגע צריך להשיג את אסף קמרי, נעלה אותו לשידור, ואנחנו נסביר ביחד למה שלישי זה חמישי החדש. ואיך זה קשור לנחלת בנימין וללולו ול... בקיצור, אם פעם חשבתם שחמישי זה חמישי, אני אגרום לכם להבין ששלישי זה חמישי החדש. טוב, תפילין אני הנחתי, לא יודע מה איתכם, כל עוד יש אור אתם עדיין יכולים להניח. בהמשך התוכנית, כמובן נעשה לנו הגנות, מלשון הרע, אין הרע או כל פגע רע, נעשה לנו הגנות, ונקרא את פרק צדיק א' בתהילים, והבאתי גם מלא מלא מלא מלא פרסים בשבילכם. אז נחלק לכם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ואת הארוחה הזוגית בטורקיש גריל, ואת הארוחה הזוגית אצל דרור המאמם שלנו, מאמילי בשרים. ערב טוב לדרור, ערב טוב לרדיק מלך השווארמה, שתוכלו להכניס איזה שווארמה שבא לכם, כבס פרגית או הודו בפיטה לאפה או בגט חם, אימא לכמה זה טעים, ואפילו נשלח אתכם לאכול באיטליאנו פוינט למסעדה האיטלקית שבקניון הזהב. בקיצור, מלא פרסים הבאת איתי לאולפן, והיום יום רביעי, ותמיד ביום רביעי אני פוגש אתכם בין אחת לשלוש בוויקטורי בת ים, בסניף החדש והמאמם, ואיזה כיף לפגוש אתכם, ואיזה כיף לתת לכם הזדמנות לזכות בשעשון באתגר העגלה, עגלה שאנחנו ממלאים במלא מלא מבצעים ומוצרים, ואתם צריכים לנחש. ולפעמים אנשים אומרים לעצמם שהמזל לא דופק בדלת פעמיים. אני ראיתי היום, באמת, שהמזל יכול לדפוק בדלת לאותו בן אדם שזכה בשבוע שעבר. הגיע היום, אני אומר לו, בוא תשתתף בשעשון. אומר לי, מה אני צריך להשתתף בשעשון? זכיתי כבר שבוע שעבר, אמרתי לו, מה אכפת לך, בוא. בקיצור, אנחנו עם צוות הצילום, בעניינים כמעט שעה שתיים, במשך שעה אף אחד לא הצליח לנחש. פתאום בא בן אדם, עומד לידי, ואין לי מושג. אני כאילו הייתי פעור פה, לא האמנתי שזה קורה. מול המצלמות, הבן אדם עמד, ואומר לי, 375 שקלים מהעגלה. הסתכלתי, אמרתי, אני שומע נכון. מה, איך זה קרה? פשוט לא להאמין. והבן אדם שזכה בשבוע שעבר, זכה גם השבוע. לקח את העגלה, היה בשוק, והלך. וזה משוגע בעיניי. אבל נסתר עוד דרכי, מה אני אגיד לכם? יום רביעי באחת בצהריים, תמיד אני אחכה לכם ברשת ויקטורי, והבאתי איתי לאולפן מלא שוברים על סך 150 שקלים לחלק לכם מויקטורי בת ים, מעמל 11. אז תהנו בתוכנית, תהנו איתי מהמוזיקה, מהאנרגיות, מהאווירה. שלום ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, ערב טוב לך.
1: ערב טוב.
0: תגידי.
1: כן.
0: מה קורה בימים האלה במשרדים, בצפון, דרום ומרכז, במשרדים של אור משכנתאות, הגעת אלינו ואת מסבירה לנו כל יום במהלך השעתיים שאנחנו יכולים להוריד בהחזרים החודשיים על המשכנתה שלנו, אנחנו יכולים לאחד את כל ההלוואות ולחתוך בריביות שלהם, אנחנו יכולים למחזר משכנתה, ובעיקר אנחנו יכולים לנשום אחרת. כל עוד פונים אלייך לכוכבית 5589, ברגע זה הקווים נפתחים אלייך בכוכבית 5589, ואנשים שקשה להם, יכול להיות להם הרבה יותר קל יחד איתך. מה קורה בימים האלה?
1: אז אני מכוון. אז ככה, קודם כל, אנחנו ראשון, שני, שלישי, היינו שלושת הסניפים, כל היועצים, התשע בערב, כל יום.
0: מי בא? מי
1: בעיקר
0: האנשים
1: מי שהקפיא את המשכנתה, ועכשיו מבין שההחזר החודשי הוא יהיה יותר יקר.
0: אוקיי.
1: מי שההכנסה שלו נפגעה בתקופת המלחמה.
0: וואו.
1: מי שיש לו ריבוי הלוואות, וכשאני מדברת על ריבוי הלוואות, אם בעבר דיברנו על ממוצע של 300, אנחנו מדברים היום על ממוצע של 500. בעבר דיברנו שלמשפחה ממוצעת יש אזור ה-300,000 שקל הלוואות, חוץ מהמשכנתה, הלוואה לרכב, המינוס בחשבון הבנק.
0: וזה גדל והגיע לחצי מיליון?
1: זה אזור החצי מיליון.
0: זאת אומרת, אנשים לוקחים הלוואות, ובדרך כלל זה מפוזר. כאילו בבנק הזה הלוואה,
1: נכון, נכון, זה לא משנה, כשאני מתייחסת על הלוואות, זה על כל כלל האובליגו מעבר למשכנתה, זה אומר המינוס בחשבון הבנק. 90% מהאנשים שהגיעו אלינו בארבעה חודשים האחרונים הגדילו את המסגרת, את המסגרת בעובר ושב שלהם, הוציאו עוד כרטיסי אשראי כדי לקבל עוד מסגרות, ניצלו כל אופציה מקסימלית לאובליגו, וזה באמת הוביל לכך שיש יותר אנשים עם הרבה הלוואות.
0: אז רגע, אז בואי, אפשר לעשות סדר, אפשר להתקשר אלייך, את מזמינה את כולם השבוע להתקשר למשרדים, לקבוע גם פגישה טלפונית חינם, בדיקת זכאות חינם, פגישת ייעוץ איתכם חינם, מתחילים את התהליך רק אחרי שאנחנו יודעים ומבינים דרכך מה מגיע לנו, מה אנחנו יכולים, אם בכלל אנחנו יכולים, ורק אז אנחנו יוצאים איתך לדרך.
1: נכון, ואליקו, לצערי היום, מאחר ואנחנו באמת עמוסים, ואנחנו כן רוצים לתת את השירות לכולם,
0: כן.
1: אנחנו נגביל את הפניות ל-100.
0: וואלה.
1: אין לנו ברירה.
0: אוקיי.
1: פשוט אין לנו ברירה.
0: זאת אומרת, ל-100 ראשונים שפונים.
1: נכון.
0: עכשיו, בכוכבית 5589, כוכבית 5589, רק ל-100 הראשונים, אור משכנתאות מפוצצים בפניות, עמוסים בפגישות, יש להם capacity של הכמות של האנשים שהם יכולים לטפל בהם בחודש הזה, אם לא, אתם תצטרכו לחכות לחודש הבא. אני אומר לכם, לא כדאי שתחכו לחודש הבא. תפתרו את העניינים הכספיים האלה עכשיו. כוכבית 5589, ענת, ביום שני שהיינו כאן בשידור חי, אתמול תוכנית הייתה מוקלטת מראש, אבל היום אנחנו פה בשידור חי. האם מה שנתת, ההטבה ביום שני, שנתת למתקשרים הראשונים, ל-20 הראשונים, שילכו וייצאו איתך לדרך של אור משכנתאות להקטנת החזרים החודשיים, נתת סל מוצרי חשמל לבית.
1: נכון.
0: האם אני יכול להבטיח את זה ל-20 הראשונים שגם הצטרפו היום, למשפחת אור משכנתאות, או שזה נגמר המבצע הזה?
1: יודע מה?
0: נו.
1: זורמתי איתך.
0: ידעתי שתהיה זורמתי, לא סתם אמרתי. אז חברים, 20 הראשונים שיחתמו על תהליך אל מול הבנקים בשיתוף אור משכנתאות, יקבלו סל של מוצרי חשמל לבית במתנה. אז תהיו זריזים ותקטינו, תקטינו, תקטינו את ההחזרים לבנקים. הם גם ככה עושים מיליארדים. תסתכלו על הרווחים של הבנקים בשנה, זה מיליארדים. הם הסתדרו עם החזר אחר. אנחנו רוצים להחזיר, אבל רוצים להחזיר את מה שאנחנו יכולים ולא את מה שאנחנו לא יכולים. טוב, ענת, כיף שבאת אלינו. יהיה פה כיף, יהיה כיף. יהיה מוזיקה ואוכל, ונקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים. נהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע. מור, אני רוצה רגע לשגר אליך בוואטסאפ. תעלי לי. רגע אחד, הנה. תקשרי לאסף קמרי. ותעלי לי אותו על הקו. הנה, עשיתי לך שיתוף בוואטסאפ. יאללה, סבבה, שלחתי לך. בינתיים אני אספר לכם מה היה אתמול. אני לא הייתי, אבל הילדים שלי היו, חלקם, אוריאן ואלין היו, באיתי לוי, וקיבלתי מלא סרטונים, אימא לאיזה מופע היה, אני הייתי בראשון, בלייף פארק בראשון לציון, ועכשיו הבנתי מהצוות של איתי שפותחים עוד אחד. אימא לה, אתם כאילו בשיגעון על האלבום, גם אני באותו שיגעון איתכם, אתם בין שיגעון על השירים החדשים, והשואו על הבמה, אימא לה, איזה טירוף, איתי לוי, זה כאילו מטורף מה שקורה איתו, ואני רוצה לפתוח את התוכנית עם איתי לוי. יאללה, סחטן עליהם, סחטן עליהם לגמרי.
2: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה, נע

0: שלום אסף קמרי, ערב טוב אסף קמרי.
1: ערב טוב אליקו, אהוב ליבי, ערב טוב.
0: אני רגע רוצה להסביר למאזינים ששלישי זה חמישי החדש. רגע, אז בואו רגע נסביר להם אסף קמרי, למה הגענו לתובנות האלה? ושירשמו ביומן, שלישי זה חמישי החדש. למה אנחנו מתכוונים, קמרי?
1: אני אעשה לך סדר, אליקו.
0: עשה לכולם סדר.
1: בדרך כלל, יום חמישי, זה יום שכולם מתרגשים ונהנים ויוצאים, ואי אפשר לשכפל את היום הזה.
0: נכון.
1: לא באירועים ולא ביציאות. אבל אנחנו יודעים לפעמים להוסיף עוד משהו, גם אם אין אותו. אז יום שלישי, מי שיצא לבלות ומי שיצא ליהנות, ירגיש לא פחות טוב מחמישי. זה הכל בראש, אליקו. ואני ואתה יודעים את זה.
0: שלישי זה חמישי החדש לגמרי, אסף.
1: חד משמעי אליקו, ואין יותר מאושר ממני להרים איתך את הכוסית ולפתוח את יום שלישי קבוע.
0: אז רגע, בוא נעשה רגע את הסדר למאזינים. יום שלישי מתחילים 10 בערב בנחלה בבנימין. איפה אנחנו מתחילים?
1: אנחנו מתחילים ב-AKA, שותים כוסית ראשונה, אוכלים ארוחת ערב קטנה, ובשעה 11 בלילה ממשיכים, מפליגים קדימה.
0: רגע, הקדימה הזה... זה רגע נסביר, כי אתה יודע, בכל זאת אנשים, הקדימה מהשוק על הרגלי, מהנחלה, לתוך הלולו.
1: 3 דקות הליכה, נכנסים ללולו, נהנים עוד שעה, וב-12:30 אנחנו ממשיכים את התחנה השלישית.
0: תגיד, מי שרוצה להצטרף, למי פונה? בסיבוב הזה של שלישי, שלישי זה חמישי החדש. אסף, מי בצוות? מי בצוות?
1: קודם כל הצוות מגוון, כל שבוע יש אורחים חדשים.
0: לגמרי.
1: כל שבוע יש אנשים מיוחדים חדשים. אבל הכי חשוב, אליקו, אתה בראש השולחן.
0: חיים שלי, עזוב, אני הכי חשוב. החשוב זה האנרגיות. האנשים... אני רוצה להגיד לך, אסף, אני רוצה להגיד לך משהו. על הלולו, אני שמעתי הרבה, הרבה, באמת, הרבה. אבל עד שלא חוויתי את זה, כמו שצריך, לא הבנתי.
1: קודם כל אתה צודק, הלולו זה מקום מיוחד גם מבחינת האוכל, גם מבחינת האווירה, אבל לימד אותי חבר טוב שלי, שדבר הכי חשוב זה מי יושב איתך ומי האנשים, ברגע שיש אנשים טובים, האווירה מנצחת הכל.
0: קמרי, תגיד, המאזינים צריכים להכין מזוודות למה שהולך לקרות ברומניה?
1: בוא נגיד שאנחנו מתכננים משהו, שבעזרת השם,
0: שתהיו מוכנים.
1: כולם יכינו מזוודות, ואנחנו נעשה להם את הכי טוב שיכול להיות.
0: בקיצור, הקיץ הזה אנחנו לא לחפש אותנו בבית.
1: לא בבית, אנחנו רק מתקדמים קדימה.
0: קמרי, חוץ מזה, משהו שחשוב שהמאזינים ידעו?
1: שקודם כל אני מאוד אוהב אותך. אני מאוד אוהב את התוכנית שלך. וכמובן אני אוהב את כל הזמרים שאתה משמיע, כי כולם חברים טובים שלי.
0: לגמרי.
1: ואני אוהב אותם אחד אחד, וכולם מוכשרים. וכיף מאוד מאוד שיש למוזיקה שלנו בית כמו אליקו.
0: פרה עליך. סף קמרי שולח לך לבבות מפה, אוהב אותך חיים שלי.
1: אני אוהב אותך, אליקו.
0: תכין את הדרכון, תכין את הדרכון.
1: מוכן.
0: יאללה, אנחנו תמיד מוכנים, אתה צודק. ביי בינתיים.
1: ביי, אליקו.
0: ביי, להתראות. טוב, ענת אהרוני, אני רגע רוצה לבקש גם ממור, תוך כדי שאני ואת מדברים, לעלות כבר על הקו לקוח שלך שביקשתי לדבר איתו, ויש כאלה המון, ענת, יודעת, אחד הדברים שהכי שומעים מהלקוחות שלך, מאור משכנתאות שמדברים איתם, זה על כמה היחס האישי והדאגה שלך ושל הצוות שלך לפרטים הקטנים בכל משפחה שניגשת אלייך עם מצוקה שלא יכולה לשלם את המשכנתא, ואז מתקשרים לאור משכנתאות לכוכבית 5589, או הלוואות חונקות אותנו, המשכנתא, או גם וגם וגם. כולם מדברים בסוף תהליך דבר אחד, על כמה מורגשת אווירת החום והדאגה האישית שלך ושל הצוות שלך לכל מקרה, כאילו זה משפחה וחברים.
2: תראה ליקו, אנחנו לא אני ולא אתה יודעים מי המאזינים הלקוחות שלנו שיעלו על הקו. אתה מסכים עם זה שההתקשרות היא בין ספיר למור? אנחנו לנו אין קשר. אני כן אשמח אבל לדעת מי עולה עכשיו

0: בחור בשם אדיר.
1: יפה.
0: אדיר.
1: אני קיוויתי וציפיתי שזה יהיה השם, ואני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: כי אתמול בערב נכנסתי הביתה בסביבות 10. שבתי לאכול צלחת מרק, זה היה הדבר הראשון שאכלתי אתמול.
0: אוקיי.
1: וקפצו לי התראות במערכת, במדיה של החברה.
0: שמה?
1: ואז אני פותחת ואני רואה את אדיר עובר על כל הפוסטים ורושם דברים שגרמו לי לפקוט.
0: אז רגע, הנה הוא על הקו, לקוח של אור משכנתאות שעזרתם לו. שלום אדיר, ערב טוב.
2: שלום אליקו, אתה לא לבד אליקו, קודם כל.
0: תודה אדיר, תודה, בזכותכם, אני לא לבד, תודה.
2: כל החיים איתך, אחי.
0: תודה אדיר, תודה.
2: כל השנים. ושומע על ההמלצות שלך ועל הכל, אבל לפעמים כמה שאתה רוצה ושומע ואתה רוצה ללכת באמת לדבר הטוב, יש משהו לפעמים שמסית אותך. מה זה מסית אותך? אני רציתי לעלות לרדיו. לא בן אדם של רדיו ולעלות.
0: לא, לא, אבל יש לך כאילו...
2: הסיפור שלי...
0: הסיפור הוא הסיפור...
2: חייבים לשמוע.
0: הסיפור הפיננסי ואיך שאור משכנתאות עזרו לכם בכוכבית 5589, הם עושים את זה 24/7 לכל מי שפונה, ובזכות התוכנית... אז מה היה הסיפור שלך? תן לי רגע ככה בקצרה.
2: הסיפור שלי שאני רציתי ללכת לאור משכנתאות.
0: כן.
2: קניתי דירה, הייתי צריך 1,200,000. אחותי אמרה לי, תשמע, יש לי יועץ משכנתאות, אותך. היא למדה שוק ההון, הוא היה מרצה שם, מישהו, תותח, חבל על הזמן.
0: אוקיי.
2: תשמע, עברתי, הוא העביר אותי דרך שנה. אמרו לי את החיים. בסוף הריבית, 5.5, 4, 3, מסלולים מספיק. 5.5, 4.5, 5, זה הריבית. ושנה, שנה, אתה יודע מה זה שנה? שנה זה להוציא עוד פעם את ה... אישור עקרוני, זה 3 פעמים. תשמע, בסך הכל משכנתה. אמרתי לאחותי, אני לא רוצה לשמוע, כבר המנהלת בנק התקשרה אליי. אומרת לי, נשאר עוד מסמך אחד שאתה צריך להעביר, רק צריך לקבל את הכסף. אחרי שנה, אמרתי לו, תקשיבי, אני לא רוצה כלום. אתם התעללתם בי. אחותי, מה קרה לך, לך, המשכנתה טובה, ריבית טובה, מקסימום נעשה מחזור. אמרתי לה, לא נוגע, לא לוקח כלום. תקשיב, ביטלתי את הכל. באתי לאור משכנתאות, התקשרתי, אמרו לי פה לפה, מדבר. הלכתי, ישבתי מול גדעון. גדעון, תשמע, ישבתי, זה מהלך. קודם כל, אתה יושב מולו, אתה מקבל ביטחון. אומר לי, אנחנו נסדר לך את הכל, אתה עכשיו מדבר איתי, בפעם הבאה אנחנו נפגשים בבנק לחתימות, נגמר הסיפור.
0: די.
2: הכל קל. אמר, חשבתי, יש בי איזה פגם כבר, אני אומר לך, הכל שנה, אתה יודע מה זה שנה, משכנתה, זה לא נורמלי. עכשיו, מה אני אומר? למה עליתי לרדיו? שאנשים לא ילכו ליועץ משכנתאות פרטי שמכירים לו מאיזה דרך מסוימת. למה אני אכלתי אותה? עזוב כסף, העוגמת נפש.
0: כן.
2: העוגמת נפש שאתה עובר, זה משהו מטורף.
0: רגע, אני רוצה לעצור, כי אנשים עכשיו שומעים אותנו בדרכים, חוזרים מהעבודה, הולכים לאנשהו, נוסעים ואומרים לעצמם, רגע, אם אני אתקשר, אני בעצמי, לכוכבית 5589, כוכבית 5589, לאור משכנתאות, יוכלו לעשות לי את השינוי, להקטין, להוריד, לסדר לי משכנתה במחיר עגון, זה מטורף.
2: אם לא היה אור משכנתאות, אני הייתי הולך לאבדון. אני אומר לך, אני מהביטחון של אור משכנתאות, אני ביטלתי את המשכנתה ההיא.
0: אם הם לא... עשו לך משכנתה חדשה. וואו.
2: הייתי חייב. בטח, הכל עשיתי ביטולים. הרי שאתה מקבל אישור עקרוני, אתה חייב גם לבטל בשביל לקחת... אתה יודע, כבר עשיתי הכל. אתה צריך לבטל את הכל, אבל לא יכולתי לקחת את המשכנתה הזאת. אמרתי, אם אני לוקח אותה, אני גמור.
0: איזה דבר.
2: הלכתי לאור משכנתאות, תקשיב, הריבית... שם, אורן גם אחרי זה, גם כאילו טיפל בי בכל התיק. אתה יושב מול גדעון, הוא מסביר לך הכל, ולקחתי גם את אחי, שהוא גם בודק כל דבר, והוא סקפטי ועניינים, תקשיב, הוא אומר לגדעון, אתם מלאכים.
0: איזה כיף, איזה יופי. חברים,
2: אני רגע...
0: רגע, שנייה.
2: גם לא עוזבים אותך, הוא אומר לי גם, אתה תקבל את המשכנתא, אתה איתנו.
0: איזה כיף, בקיצור זכית במשפחה, בגלל זה דיברנו לפני רגע.
2: הביטחון שנותנים לך, זה משהו מטורף.
0: חברים, אני רוצה רגע לעצור את השיחה ולהגיד לכם, תתקשרו עכשיו לאור משכנתאות השבוע. בזכות התוכנית שלי, אתם מקבלים בדיקת זכאות חינם, פגישת ייעוץ חינם, ומתחילים את התהליך. הראשונים שסוגרים ומתחילים תהליך, מקבלים גם סל של מוצרי חשמל לבית, מתנה לתוכנית שלי, למאזינים שלי השבוע. אדיר, אני רוצה להגיד לך תודה, אחי.
2: כן.
0: שבאת ואמרת.
2: תודה לכם, ותודה לאור משכנתאות, ותודה לגדעון. ולאורן, אורן שהוא עושה לך את כל המסלול והוא מדבר עם הבנקים ומכרזים ואת הריבית הכי טובה, תקשיב. ריבית שאין יועץ משכנתאות שיעשה ריבית כזאת ואני עומד מאחרי המילה הזאת.
0: אדיר, תודה רבה לך, אין עליך. אני מפנה את כולם לכוכבית 5589. נצא לפרסומות ונחזור, חברים, ערב טוב לכם. כן, בהחלט אתם על ערב ים תיכוני, ואנחנו כאן כל יום 4-6, הבית החם שלי ושלכם, כל אוהבי המוסיקה המזרחית, אוהבי האדם, אוהבי השם, ואנחנו פה, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. והנה אושר כהן עם כולם, אבל כולם גנבים. איזה שיר מהמם. יאללה, תנו ווליום, תנו ווליום. יום רביעי היום. תסתכל לי בעיניים ותחשוב תגל

0: שלום וערב טוב למלך תוספות השיער. יום רביעי זה יום של הפינוקים, מתארגנים לסופש וכולם רוצים שיער מלא, שיער יפה. איך אופק אומר? השיער זה הביטחון של האדם. שלום אופק אהרוני!
1: אליקו, מה שלומך אליקו? איזה כיף לשמוע אותך אליקו, איזה כיף טוב לעשות לאנשים.
0: אני באנרגיות, אני באורות, איך אתה אופק?
1: גם אני באנרגיות אליקו, אתה יודע. לפתור לאנשים בעיות, אתה יודע כמה שזה כיף, איזה כיף שיש פתרונות. כל אישה יכול להגשים חלום שלה. היום כל דבר שאתה רואה אתה יכול להגשים אותו בן רגע. מתספורות, מדברים, משר שיבש וחרוך, אתה יכול לפתור את הבעיה בן רגע. לא צריך להגיד מה יהיה, מי שר קצר אתה רוצה להעריך אותו, אתה יכול להעריך אותו מהרגע להרגע, בלי להגיד מה יהיה. כל דבר אתה יכול לעשות, גם שאנשים שסובנים בעיות רפואיות, כמו אלופציה, טריכולומניה, יש פתרונות נהדרים, אחרי חימו, רוצים משהו קבוע לראש, להרגיש שהם בריאות, לא לשים פאות, משהו שהוא קבוע לראש, גם השר גדל מבפנים, ונראות טבעיות, איזה כיף שיש את הפתרונות האלה. בעצם פה... אתה עושה נותנו מענה פתרון לכל בן אדם ובן אדם, גם לגברים ונשים, להגשים חלומות.
0: רגע, ואני רוצה שהמאזינים יבינו, גם נשים, גם גברים, שפונים אליך, אופק אהרוני, באזורי חן, בתל אביב, חניה חינם ובשפע, אתם לא מאמינים, היכולת הזאת להגיע ובתוך יום אחד לצאת עם שיער מלא, זה אופק, זה לא, זה היסטרי, זה כאילו וואו.
1: זה היסטרי, נכון. קודם כל, כשבה נכנסת לקוחה, היא יודעת שהיא יוצאת מהרגע לרגע, לא צריכה לבוא וללכת פעם שנייה. הייעוץ לא כרוך בתשלום, היא יושבת, אני עושה הדמיה, מוחשית עם השיער, לא דף מחשב, גם לגבר וגם לאישה, ויוצאים מהרגע לרגע. אתה יודע מה כיף שאתה בא ואתה מקבל את הפתרון מהרגע לרגע. אתה חולם על תספורת, אתה בא עם תספורת, זאת אומרת, הייתי רוצה כזה דבר,
0: אתה מייצא מזה. זה מה אני רוצה. לרגע.
1: הגברים שחלמו על שיער ותספרות ואומרו מה אין לי שיער, תקשים את החלום מהרגע לרגע, אין לך מה לפחד, אין חשש. זה לא דבר שאתה בא ואחר כך תגיד מה אני אעשה. לא אהבת, הורדת, אבל בדרך כלל כל מי שעושה, קשה לו להוריד את זה מהראש. הוא נראה צעיר יותר, נראה טבעי יותר, איזה כיף שאתה יכול לתת לשמח אנשים ולהבריא את הנפש שלהם.
0: תגיד אופק, מי שיתקשר אליך... או יגיע אליך דרך התוכנית דרכי ויגיד אליקו שלח אותי, יש איזה מבצע שאתה תיתן לקיץ?
1: אתה יודע מה, בואו נעשה קצת נגזים, ניתן להם 30% הנחה, לא 25, 30% הנחה על כל דבר שהם עושים, על השיטת הנוצה, על החלקות משקמות ברמה הכי גבוהה שיש.
0: 30% הנחה אומרים אליקו שלח אותי.
1: נכון, וכל החלקות שלנו מאושרות משרד הבריאות, אין מה לפחד, אין מה לחשוש. יש את הכל, יש לנו, אני, גם אישה שרוצה, והיא רוצה, נגיד, שיטת הנוצה, אז היא יודעת, היא מקבלת את הדברים הכי טובים, בנו דברים מרהיבים, מדובאי, דברים צבעים, גוונים, שאתה לא יכול לתאר לעצמך כמה יפה. כשהיא נכנרת, היא פעורת פה, לא יודעת מה היא רוצה, מרוב שהיא מבולבלת. התאמה אישית, התאמה אישית, יוצאת, ויוצאת מאושרת, הכיבוד, החשוב, היחס, והכי חשוב, אתה יודע, כשהיא חוזרת בחזרה, איך לדעת לקבל אותה, זה לא עיקר לעשות וזהו. לדעת איך לשמר את הלקוחות, ואופק אהרוני יודע לשמר את הלקוחות שלו, יודע לשמח אותם, וכן, הטלפון שלנו זה 03-699-0717, או הטלפון הסלולרי, 050-48-1-7171, בואו לאופק, ישמח לכם את הנפש. בואו לאופק, לא רק שזה גם חנייה ללא תשלום, יש חנייה בשפע, מחנה, נכנסת לבפנים, מזוג אוויר, תענוג, נכנסת הכיבוד, היחס, והצוות מדהים.
0: אופק, אנחנו אוהבים אותך, באיזה מזל שאתה קיים, ובזכותך המון נשים מאושרים, ומי שיפנה אליך רק יבין על מה מדובר. אופק, אוהבים אותך, תודה.
1: אין,
0: סומם.
1: וכל טוב, אליקו.
0: תודה, חיים. תודה רבה. ועכשיו אני רוצה שתשמעו שיחה מרגשת שאני וענת אהרוני שוחחנו עם תמר, מי שצלצלה לכוכבית 5589, לקבל עזרה פיננסית. חברות וחברים, בזכות התוכנית הזאת, מאות של משפחות מדי חודש יצאות לדרך כלכלית חדשה, מורידות את ההחזר החודשי חצי ואפילו יותר מבחצי, והן משלמות אחרת על ההלוואות, והן מסדרות את החיים הפיננסיים שלהם אחרת לחלוטין. אם נתקלתם בבעיה וקשה לכם עם ההחזר, אתם פשוט מרימים שיחת חינם, כוכבית 5589 לענת אהרוני, ותקשיבו לתמר מה היה שם. לנו על הקו יש את תמר שגרה בצפון ופנתה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, והנה דוגמה חיה למשפחה שפנתה כי קשה עם התשלומים, קשה עם ההחזרים, קשה עם ההלוואות, ובדיוק פה נכנסת ענת אהרוני לתמונה. שלום תמר מהצפון.
2: אהלן, היי אליקו, מה שלומך?
0: בסדר גמור, יש טבח שמו יום יום איתכם, פה בין 4 ל-6, באהבה גדולה וענקית. תמר, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שהסכמת להתראיין ולשפוך אור על מה שאת חווית בסניף הצפוני של אור משכנתאות, ולמה פנית, ומה יצא, ומה התוצאה, ואני חושב שמה שאת תגיד חשוב פי 100 ממה שאני תוכן לאנשים פה את השכל. כי את עברת את זה.
2: נכון, נכון. אז קודם כל, באמת, אני רוצה להגיד שבזכותך פניתי אליהם.
0: לא בזכות חגית? בזכותי.
2: בזכותך, שמעתי את השיחות, שמעתי את זה, אז פניתי אליהם.
0: כן.
2: והיה לי הרבה חששות בדרך, אבל באמת הגעתי למקום, אין אליפות של אנשים, מקצועיות, חבל על הזמן.
0: איזה כיף.
2: ממש ככה.
0: אבל אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה, מה היה הקושי? זאת אומרת, מה גרם לך להתקשר?
2: נכנסנו לאיזשהו פלונטר של משכנתה, והגדלנו אותה, ואז התחום גדל, החזר החודשי. ואז פה הלוואה, ופה הלוואה, ואיזשהו מעגל כזה שלא...
0: ואז פתאום אתם לא מצליחים לשרוד את החודש.
2: ממש ככה, כן.
0: אוקיי, אז התקשרתם, אז התקשרתם לכוכבית 5589, בדיוק כמו שאני אומר לאנשים שבדיוק במצב הזה וקשה להם למלא את ההתחייבויות שלהם לבנקים, הם מתקשרים לאור משכנתאות לכוכבית 5589. אתם צלצלתם, מה קרה מהרגע הזה, תמר?
2: תקשיב, כמו שזה נשמע, אור, ממש נכנס לנו אור. ישבנו ובאמת הם עזרו לנו וליוו אותנו לאורך כל הדרך עד היום. ובאמת הוציאו אותנו מהברוך הזה שנקלענו אליו.
0: תמר, אני של מספרים ואני מזל שור ואני חסר סבלנות. אני רוצה לדעת כמה שילמתם לפני שטיפלו בכם באור משכנתאות לבנק, וכמה אתם משלמים היום אחרי שענת אהרוני טיפלה בכם.
2: וואו, מטורף. היה לנו החזר שכמעט איזה 20,000 בחודש, וירדנו ל8.5.
0: די!
2: ובאמת, אני רוצה להגיד לך שאני לא האמנתי.
0: שזה ייתכן, שאפשר לעשות את זה.
2: ממש. אני הייתי בטוחה שזה בדיחה.
0: כן, הרבה אנשים שהם לא מבינים, הם לא... זה נשמע כאילו חלום, נשמע פנטזיה. אבל הנה, את רואה, הייתם משלמים 20,000 שקלים, הנה אתם יורדים ל8,000 שקל. תקשיבי, זה חיסכון של 12,000 שקלים, ולא סתם.
2: נכון, נכון, ממש ככה.
0: הבית רגוע?
2: וואו, שקט נפשי.
0: אתם רגועים?
2: באמת, שקט נפשי. כבר מתכננים הלאה, אתה יודע.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: כן, באמת.
0: אני חושב שזה, אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. העסקים לא חזרו, הפרנסה כבר לא אותו דבר. אנשים במתח, אנשים בלחץ, ומה לעשות שהבנקים רוצים את שלהם? חתמתם, תמותו, חומרים באמת, חס ושלום. אבל כאילו, אנשים יחסים לפינה עם עצמם, מה לעשות? והנה התשובה, להתקשר ברגע זה עכשיו. יש לכם טיפול חינמי ראשוני לסיטואציה שלכם. כוכבית 5589.
2: באמת, וכל מילה בסלע, אני אומרת לך, כל מה שהם אמרו, ככה זה קרה. באמת, אנשים מקצועיים.
0: איזה מדהים.
2: ובאמת, אם אפשר בהזדמנות הזאת, באמת להגיד להם באמת תודה רבה, ולענת על הדרך המופלאה שלה, באמת כל הכבוד.
0: לגמרי. טוב, באמת. אנחנו ניפרד לשלום ואני אחל לך בהצלחה ושנשמע בשמחות ובמועדים טובים וכיפים. תודה.
2: אמן, תודה. אמן, תודה, אליקו, תודה.
0: חברים, אין מה לדבר, להתקשר כוכבית 5589, אין מה לדבר, קשה לכם עם המשכנתא, צלצלו.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו, אליקו, אליקו, אליקו.
4: רדיו לב המדינה,
3: ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו, אליקו, אליקו, אליקו.
0: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, ואנחנו בשידור חי, רדיו לב המדינה, באולפן שלי מתארחת, האישה והאגדה, הבעלים והמנכלית, ומי שבאמת הולכת איתכם יד ביד אל הבנקים, כדי לחתוך לכם את המשכנתאות שלכם בחצי, זה כאילו הזיה. תחשבו שאם אתם משלמים על המשכנתא והלוואות 10,000 שקלים, פתאום פניתם לענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589, בום, בסוף תהליך אתם משלמים רק 5,000 או 4,500. זה מטורף. ענת, אני רוצה שמאזינים ידעו שלפעמים במקום לריב עם חברות הכבלים, הלוויין, לא יודע מה, לא יודע, הנחה של 10 שקלים במנוי החודשי, או לחפש עוד משהו ככה שיהיה לנו זול בקטנות, הכסף הגדול זה במשכנתאות.
5: נכון.
0: הכסף הגדול זה בריביות ובהלוואות.
5: נכון.
0: הכסף הגדול, שם אנחנו צריכים לדעת לחתוך נכון.
5: נכון.
0: בבשר.
5: נכון.
0: ומי שחכם, מרים לך טלפון עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כדי להתחיל תהליך, קודם כל הכי כיף בעולם, כי ל-20 הראשונים שהיום מצצילים ונכנסים לתהליך, מקבלים ממך
4: סל
0: מוצרי חשמל הבית, זה גם מתנה כיפית להלאה. לא קשור לתהליך.
4: נכון.
0: את לא גובה אותנו בהתחלה, את מקשיבה לנו, את עוזרת לנו, את מספרת לנו אם בכלל אנחנו מתאימים לתהליך, ורק אז אנחנו מחליטים אם נצא איתך לדרך. ואם יצאנו איתך לדרך, אז הרווחנו אותך פעמיים.
4: נכון.
0: פעם אחת בזה שאת מול הבנקים ועושה את כל מה שצריך, ופעם שנייה יש לנו אותך לכל החיים. בעצם את עושה לנו סדר לאורך שנים רבות, ואת חוסכת לנו ארגזים של כסף במשכנתאות, בכוכבית 5589. מה את מבטיחה למי שמצלצל עכשיו? מה אני מאמין של ענת אהרוני, שאומרת, בואו אליי, תבינו מה הולך לקרות לכם. בכוכבית 5589, אני בינתיים אכין שיר של אייל גולן.
4: טוב, מה אני מבטיחה? זה קודם כל באמת לתת בצורה מאוד שקופה את כל הנתונים. זה לקבל את יתרות המשכנתה שלכם, לדעת כמה הלוואות יש לכם, לדעת כמה אתם מחזירים, כמה אתם מרוויחים, ואם יש מקום לשפר את המצב, אם יש מקום להוריד בריביות, אם יש מקום להקטין את ההחזרים החודשיים, תקבלו את הכל בשקיפות מלאה, את זה אני מבטיחה מראש. אגב, זה ללא עלות, ללא התחייבות. מעבר לזה, אנחנו נתקלים בלא מעט אנשים שנמצאים בכאוס כלכלי מטורף. לא יודעים איך לאכול את זה, מקבלים סירוב מהבנק ואומרים, אוקיי, מה האלטרנטיבה שלנו? אז יאללה, מה שנקרא חרבו דרבו, זה החזירו לנו כבר הקאמים, אז בואו נמשיך כבר ונראה איך המצב הזה הולך להתאזן, וזה לא נכון. צריך להגיע למצב שאנחנו מתאימים, עושים לזה מה שנקרא רי ארגון, לחשב מסלול מחדש, ולראות איך אנחנו מתאימים את כל ההוצאות שלכם למצב ההכנסות. חשוב מאוד לעשות את זה כמה שיותר מהר לפני שהבנק פונה אליכם. תהיו אלה שמקדימים ופותרים את הבעיה, ולא פחות חשוב, חוסכים המון כסף. המון, ובדגש על המון. אל תשכחו שכל התהליכים הבירוקרטיים, שאלה באמת הסטיגמות שהן מלוות אותנו לאורך השנים, מה עוד פעם משכנתה, מה עוד פעם ללכת לעורך דין, מה עוד פעם ללכת לטאבו, עזבו אותי, לא, אז בסדר, אני אשלם עוד כמה שקלים. זה לא עוד כמה שקלים א', זה הרבה שקלים.
0: הרבה מאוד.
4: אלפי שקלים.
0: ברור.
4: ואנחנו מבצעים עבורכם את כל התהליכים הבירוקרטיים.
0: חברים, לפני שאני עובר לשיר הבא, אני רוצה לפתוח לכם את הקווים של האולפן שלנו, ב-072-5-2 בסוף 91. מישהו מכם הולך עוד הערב לארוחת ערב באמילי בשרים, אצל דרור שלנו, אז בואי נראה מור, מי מתקשר אליי, להגיד לי, אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, אנחנו פה בצד השני, וחשוב לי לדעת מי אתם בצד השני, כי בלעדיכם הזכות קיום שלי פה, אין דבר כזה, ותמיד חשוב לי לדעת שאתם בצד השני, ואתם איתי, ואתם בטוב, ואתם בשמחה, ואתם באנרגיות טובות, ולכן הקו נפתח עכשיו. הראשונה, להתקשר אליי, יעלו כאן לשידור ויקבלו ארוחה זוגית במסעדת אמילי בשרים, המסעדה הכשרה והמהממת. עוד מעט נתקשר גם למסעדה ונרכיב לנו איזה פיטה מעניינת, ככה שיפתח התיאבון לקראת 5:30. אבל בינתיים אני רוצה להחזיר אותנו אל האלבום ה-30, האלבום המטורף של אייל גולן, 30 שירים, אין דברים כאלה, ובתוך ה-30 אייל החליט לחדש כמה שירים אייקונים שלו ולתת להם חיים חדשים, ואחד מהם הוא השיר האחרון שכתב לו זאב נחמה והלחין עם תמיר קליסקי. זה נקרא השיר האחרון, וזה פשוט יופי של חידוש, אין דברים כאלה, ואני מקדיש אותו ברגע זה למי שמאזינה לי תוך כדי מנוחת הצהריים שלה, וככה בזכות הרגע הזה, אז ככה זכיתי גם לעוד מאזינה. אז להילה, הילה המהממת והמרגשת, זה בשבילך, מאמי. ספיישל, השיר האחרון.

אז כן, אז תרימו ווליום, אתם איתנו, ערב ים תיכוני, זה אייל גולן. סוגר שעה ראשונה, ספיישל להילה.

0: ושלום לשירן מאחיסמך. שלום שירן, ערב טוב לך.
1: היי, אליקו, ערב טוב. אתה אף פעם לא לבד. אנחנו תמיד איתך בכל מקום, בכל שעה.
0: תודה, תודה, תודה. אני לא אוהב להיות לבד. כיף איתכם, כיף לדעת שאתם פה, שאתם מדברים איתי בחזרה ונהנים כמוני לפחות, כי אני מאוד נהנה פה.
1: יכולה להגיד לך שאני איתך בהקפצות של הילדים, כן?
0: כן, כן.
1: גם מהבית שאני עובדת, בכל מקום, בסידורים, בהכל, בוקר... צהריים, ערב, אחרי צהריים, שידורים חוזרים, הכל.
0: אז קודם כל, תודה רבה, זה לא מובן לי מאליו, ותודה רבה שאת כאן, זו מתנה נהדרת מבחינתי, כי יש המון תוכניות רדיו והמון תחנות, וכולם משדרים, וכולם מברברים, וכולם, ופה זאת לא תוכנית רדיו, פה זאת משפחה, וזה הסיפור, שירן.
1: חבל, הזמן, ממש, ממש, ממש, אין עליך, באמת, והשידורים שלך, מספר אחד.
0: תודה, תודה, תודה רבה. שירן, תגידי, באת אליי רעבה לתוכנית?
1: אני תמיד
0: רעבה. גם אני, אבל לא תמיד אני מרשה לעצמי להתעסק עם הרעב הזה. אבל תקשיבי, אני רעב למות עכשיו, ובא לי להזמין אותך לארוחת ערב זוגית, את ובעלך כמובן, במסעדה באמילי בשרים. אנחנו עוד מעט נתקשר למסעדה, ונעשה לנו איזה ארוחה, נרכיב שולחן. בינתיים אני שולח לכם ארוחה זוגית כזאת, לכו תתפנקו ותיהנו, ואני גם מצרף לכם עוד מתנה, שזה הקומפרסור האגדי של לירון קאר, באמת במתחם מכירת הרכבים של שי סגי.
1: איזה כיף.
0: בכיף, ותהנו, ותודה שבאת.
1: תודה רבה, אליקו, תמשיך לשמח.
0: תודה, תודה. עוד מעט אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים ביחד. עניין של דקה, כמו שאתם מכירים אותי, אנחנו בשידור, נזכה את הרבים, ונעשה לנו הגנה מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע. אנחנו נקרא את פרק צדיק א', שביכולות שלו, רק תענו אמן, אני אקרא באוזניכם ובלבבכם, ונהיה מוגנים. אנחנו חייבים הגנות, אנשים יש להם פה ג'ורה, אנשים יש להם ידיים שכותבות שנאה ברשתות, ואנחנו חייבים לעשות הגנה. אז אנחנו נעשה לנו הגנות ונמשיך קדימה בשמחה. אז פרסומות ואנחנו מיד מיד חוזרים. מי שרוצה להצטרף למבצע המדהים של אור משכנתאות בכוכבית 5589, אתם מקבלים ייעוץ חינם, פגישת חינם, סל של מוצרי חשמל הבית לכל מי ש הצטרף למשפחת אור משכנתאות. חברים, זה לא סוד מה שאתם שילמתם עד היום לבנקים, שכחו מזה, תחתכו בחצי, אבל תיצרו קשר. הנה כל המידע שאתם צריכים מתוך המשרדים. מביאים אור לבית, יחד עם אור משכנתאות. תגידו שלום לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אם יש לכם נכס, אם אתם חנוקים מהחזרים החודשיים, אם נפגעתם השינוי הריביות במשק ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם גם משכנתא, יש לכם גם הלוואות, יש לכם גם החזרים ואתם לא יודעים כבר מה לעשות כי המשכורת לא מספיקה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 5589. אם אתם מרגישים חנוקים, ההחזרים החודשיים, שימו לב, צלצלו עכשיו לענת אהרוני, הפגישה חינם, הייעוץ חינם, ואתם מחליטים בכוכבית 5589 איך מתחילים לחסוך כמו מאות משפחות שנעזרו באור משכנתאות בשנה האחרונה. מצלצלים, הבדיקה חינם וגם ייעוץ חינם במשרדים בצפון, בדרום ובמרכז. אור משכנתאות, כוכבית 5589. המקצוענים בתחום מציעים לכם ללא עלות וללא התחייבות להתחיל תהליך שבו תשלמו לבנקים הרבה פחות. אור משכנתאות עם ענת אהרוני, כוכבית 5589. צלצלו עכשיו, כן, כוכבית 5589. טוב, 5:12 דקות, תודה שהמתנתם את הפרסומות וחזרתם אל החלק הבא של התוכנית. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, מיד נקרא בשידור את פרק צדיק א' בתהילים. אבל תקשיבו, היה לי לילה קשוח ואני צריך לאכול, חייב לאכול, ובא לי בשר והרבה בשר, ובשביל זה אני בשידור חי מצלצל לאמילי בשרים, לדרור שלנו. שלום דרור.
2: שלום אליקו.
0: תקשיב דרור, באתי רעב, באתי רעב, באתי רעב.
2: אליקו, את האמת, גם אני רואה, תמיד בשעות האלה, אתה זה שפותח לי את התיאבון.
0: לא, אבל היום זה מקרה, אתה יודע לך, היום אני לא מכין פיטה, היום אני מכין לאפה. בסדר?
2: יאללה, לאפה חמה.
0: תקשיב, קודם כל, אני רוצה לאפה חמה מהטבון, שכשאתם שמים לי את הלאפה בטבון, שים לי קצת, לא הרבה, קצת זאתר, בא לי את הטיבול של פנימה, פנימה לפה שאני מגלגל, שזה יהיה עם זאתר קצת, בסדר? לא הרבה.
2: זאתר וקצת סומסום, כן.
0: יופי, מעולה, קצת סומסום, קצת זאתר, בדיוק. תוציא לי את הלפה חמה, שהיא לא תהיה יותר מדי קריספי, כדי שאפשר יהיה לגלגל אותה, וכמו שאומרים, ללפף אותה, בסדר? עכשיו תראה, תראה, במסעדה שלכם, באמילי בשרים, אתם עושים את החומוס לטחינה, בעצמכם, וזה כל יום טרי, וזה כאילו כמו בחומוסיות הכי כאילו מדוברות במדינה, החומוס כזה חמים ונימוח כזה, שים לי כף גדולה של חומוס וכפית קטנה של טחינה.
2: קיבלת, אליקו.
0: יופי. שים לי רוטב סלסה, עם טיפה חריף, הירוק, נגיעה, טיפה סלסה, כן? ונגיעה, נגיעה, נגיונת קטנטונת של החריף שלכם.
2: כן.
0: עכשיו תשמע, אני רוצה בתוך הלפה הזאת, תלפף לי, קודם כל לפני הכל, את הקבב המדהים שאתם עושים מהבשר עגל טלה וקצת שומן כבש, את הקבב הנדיר שלכם. שים לי אחד כזה לתוך הלפה.
2: אחד השיפודים המועדפים עליו במסעדה.
0: אם עליה, אם כבר ללפף בתוך לפה, אז קודם כל את הקבב הזה. עכשיו, תראה, אני רוצה גם שתשים לי לצד הקבב את הנתח העסיסי שלכם, שהוא נתח קצבים על שיפוד, שזה כאילו ביסים כאלה, שאתם לוקחים את הביס ויוצא לכם כל הטעם של הנתח קצבים לתוך החך. שים לי שיפוט כזה ליד הקבב, תניח אותו.
2: יש לנו, אליקו.
0: יופי. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים את הלפה הזאת, אני הייתי רוצה, שים לי קצת מלח מלמעלה.
2: יש לנו.
0: כי אני אוהב את המנה שלי מלוכה. ואני רגע חושב, לא, אני לא, אני לא, אני לא אשים צ'יפס בפנים, אשים צ'יפס בצד, את הצ'יפס אמסטרדם אשים בצד, עם הרבה מלח כמובן, ואני חושב, אתה יודע גם מה אני חושב אם הביס הזה יכול לעבוד טוב בתוך הלפה?
2: מה? כן, אליקו.
0: בגלל שאתם מסעדה קשירה, הלבבות שלכם, קודם כל גדולים ופתוחים, ולקבל את השיפוד לבבות פתוח, זה נדיר, זה לא כל המסעדות עושות, ובגלל שאתם שומרים על כשרות, אתם מנקים את זה בצורה היסטרית, זרוק לי פנימה איזה 3-4 כאלה, לבבות כאלה, פנימה, לתוך ה... בין הביסים, בין הקבב, לבין השיפוד נתח קצבים, שיבוא גם ה... גם ה... לבבות בין לבין, וסגור לי רגע את הפית, את הלפה מהר, סגור אותה.
2: הלפה נסגרת, אליקו, זה... אני איש לך בטלפון, ויוסף סוגר לנו את הלפה.
0: יופי, יופי, תמצא אותה שלי יוסף, שיסגור את הלפה, שים לי בצד צ'יפס אמסטרדם, שים לי בצד כוס גדולה, מלא קרח, לימון וננה, עם קשית, עם הזירו, ואני את שלי סיימתי. השאלה, האנשים ששומעים אותי עכשיו ורוצים לאכול גם הם במסעדה, באמל לבשרים, במתחם המסעדות, במתחם הבילויים, בראשון לציון, ברובע, אם הם באים למסעדה שלך הערב ואומרים, וואלה, שמרנו את אליקו, עשה לנו חשק, באנו בגללו. מה, איך אתה מפנק לי אותם, את המאזינים?
2: אז למאזין שלך תמיד יש פרוטקציה, אליקו, מקבלים גם צ'ייסרים, החשבון הבית, גם מנה ראשונה, וגם קינוח, זוגי, שווי המתנה כ-130 שקלים, אליקו היא מתנה מאיתנו, ללב המדינה, וזה לא מחייב. מה שהם רוצים שתינו מצידי גם שיפוד אחד, את המתנה, מקבלים את ההטבה.
0: וואי, וואי. אתה יודע, אני גם חייב להגיד למאזינים שמגיעים לאמילי בשרים, תעשו לי טובה, לכו לתפריט, למניפת סינטה במנה הראשונה, יש מניפת סינטה. אתם מקבלים?
2: לא, אליקו, אליקו, אני חייב לתקן אותך, את המניפת סינטה, החלפנו למניפת פילה בקר.
0: אוקיי, אוקיי. מניפת פילה בקר. העיקר שיהיה לנו אימה לנפנף, במניפה. אז בקיצור, לכו למנה הזאת בראשונות, זה אימא לב. וגם אל תוותרו על הפטריות פורטובלו ביין לבן, עם מסבי טיבול, וזה מגיע, המנה מוקפצת על מחוות לוהטת, זה וואו. זה כאילו, זה כמו לאכול סטייק רק לפני הסטייק, את הפטריות פורטובלו הגדולות. טוב, תגיד, הכתובת של המסעדה למי שלא יודע עדיין?
2: יניב לינקס 12, אנחנו נמצאים בסדת אמילי במתחם הרובע, בסדת של ציון, במתחם הבילויים. אליקו, אני רק רוצה לספר לך שהשבוע גם העלית אותי לשידור.
0: נכון.
2: ופרסמתי שמי שרוצה קבוצות באירועים, שיבקש את הטלפון של דרור מהמסעדה.
0: נכון.
2: וחלטלו מספר אנשים.
0: אז תעדכן אותי על אירוע גדול, שאני אבוא להפתיע.
2: ברור, ברור, אליקו, ו... כל הקטע שאני מדואג להם לפינוקים, למחירים טובים, אתה אמרת לי גם סמיק, תדאג למאזיני לב המדינה.
0: ברור.
2: פינוקים, מחירים טובים, אתה יודע, אפילו בלוני אליום, והפתעות, ומתנות, ושמפניה, וצ'צ'ק. יבקשו את דור, כל אחד שיש לו מולדת, מי 8, 10, 20, 30,
0: תבוא לחגוג באמילי בשרים, אין טעים כזה, באמת.
2: אמת.
0: טוב, דרור, פתחת לנו את התיאבון, נתראה. ביי.
2: נתראה, אליקה, תודה, תודה.
0: ענת, מה לשים לך על האש, כפר עלייך? מה,
3: אני עכשיו באמת
0: רעבה. הנה, תפריד, קחי.
3: אני אגיד לך ישר.
0: מה, מה את רוצה, חיים שלי? מה, בא לך חלויית?
3: לא, בא לי קבב.
0: קבב?
3: עם קצת חומוס ובצל על האש, זהו.
0: וואו, בצל בגבניות. זהו, זהו, זהו. נכון, איך לא הכנסתי בלף הבצלים בגבניות?
3: זה מה שבני.
0: אימאלה. טוב, ענת, 18 דקות אחרי 5, זאת שעה שנייה שלנו. אנחנו ביומו הרביעי של המבצע שהגעת איתו אליי לאולפן, המבצע הגדול של אור משכנתאות. בואי, בואי, בואי רגע נעשה סדר. למה אנחנו פה השבוע?
3: אז קודם כל אנחנו פונים לכל בעלי המשכנתאות שהקפיאו את המשכנתה כשפרצה המלחמה. זה אומר שבחודש הבא, אנחנו כבר בסיום חודש יוני, בסוף חודש יוני, ביולי כבר המשכנתה תתחיל לרדת, אנחנו מבינים שההחזר החודשי כבר לא יהיה אותו החזר שאנחנו רגילים אליו, ולכן שווה לבדוק מה מצבכם ואיך אתם מתנהלים. אנחנו מזהים מגמת ירידה בריבית. מזהים, אנחנו חשים, יודעים שזה משהו שקרה כבר, וזה משפיע על המשכנתה שלנו. האם כדאי, כי בתקופה האחרונה הריבית, נגיד הפריים הייתה, מסלול הפריים היה מאוד יקר, אז אף אחד לא לקח אותו. האם כדאי לנו למחזר את המשכנתה ולהמיר מסלולים שהם לא מסלולי פריים למסלול פריים, להסיר הצמדות, לבדוק את המשכנתה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. הוראת השעה של בנק ישראל שמאפשרת להכניס עד 70% משווי הנכס שלנו לטובת סגירת הלוואות. חשוב מאוד לבדוק כמה אתם משלמים על ההלוואות שלכם, מה פרק הזמן שלהם, והאם אתם עומדים בקנה אחד עם, זה עומד בקנה אחד עם ההכנסות שלכם, ואם לא, אנחנו מאפשרים בחינה של מסלול, בחינת מסלול מחדש, שיאפשר לנו בעצם להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. אז אנחנו עושים את כל הבדיקות, כלכלנים עוברים על כל הנתונים ונותנים לכם שקיפות מלאה למה האופציות שעומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות.
0: וואי וואי וואי וואי וואי. חברים, זה קורה בכוכבית 5589, הכוכבית של אור משכנתאות. בואו, אתם לא מבינים איזה כיף זה להגיע פתאום להחזר שהוא חצי ממה שהכרתם. ואז החצי השני פנוי לכם, ענת, החצי השני שחוסכים אנשים
3: נכון
0: פנוי
3: מאוד,
0: להם.
3: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: לדברים אחרים שצריך.
3: נכון.
0: עכשיו, עוד

0: טוב, בזמן שאתם מצלצלים לכוכבית 5589, אנחנו פה, אני וענת, בזמן הפרסומות מתחילים לדבר על תבשילים ואוכל וסלטים ועל ערב שבת ועל העופות והדגים והבשרים. ואז אני אומר לענת, תעצרי ענת, כי אורון דניאלי מברכה משולשת בדיוק על הקו בנושא הזה של האוכל. שלום אורון דניאלי שלנו.
1: שלום אליקו יקר, שלום לענת, שלום לכל המאזינים.
0: הנה ענת אהרוני ואני גם מתחילים לחשוב.
2: שלום שלום.
0: מתחילים לדבר על השישי בערב ועל השבת בצהריים, ומתחילים לדבר על כל התבשילים ואיך משלבים את העלי מנגולד בתוך האוכל ומלא, פתאום נפתח לנו התיאבון, ואז פתאום אנחנו מגלים שאתה איתנו על הקו. הנה יום רביעי ותכף שבת בא, שבת עושה לנו, אני פה.
1: בפתח, בפתח. אליקו, איזה כיף זה, איזה כיף זה להיות לקוח של ברכה משולשת, נכון?
0: לגמרי.
1: אתה יודע, אתה מגיע לסוף שבוע, וקודם כל יש לך דאגה אחת פחות בראש, מה נבשל. ודאגה אחת פחות בראש,
0: ללכת לסופר מה לקנות. בדיוק.
1: ואתה יודע, ודאגה אחת פחות בראש, שזה הדבר לפי דעתי, אני באופן אישי, הכי חשוב לי, יום שישי, זה השקט של הבישולים והחופש שהוא נותן. אתה יודע, כי אנחנו היום, במהלך כל השבוע, אם זה נשים, גברים כאחד, עובדים מהבוקר.
0: עובדים קשה, כולם עובדים קשה. נכון?
1: אז הנה, ענת, אספר לך. ענת, תחשבי עכשיו, אחרי שעבדת שבוע שלם, שאת צריכה לעמוד על הרגליים ולהתחיל לבשל לאורחים, או לא לאורחים, אפילו סתם ארוחת שישי קטנה.
0: חביבי, אתם, המוסד הקולינרי שלכם, אורון דניאלי, מברכה משולשת, הצלחתם לחנך מחדש, לא רק את ענת אהרוני, נשים רבות בישראל שהרפו מהבישולים, הרפו מחיתוך הסלטים, ונתנו לכם את השרביט לבשל לנו, לעשות לנו סלטים, לתגן לנו דגים, לעשות לנו את השישי, את השבת, את השמחות, את האירועים. זה מטורף, אתה מבין?
1: נכון, אליקו. מעל 250 סוגים של בישולים ביתיים, ודברים הכי טעימים שיש, כמו עיקריות, כמו דגים, כמו ממולאים, כמו קובות, כמו סלטים. אתה יודע, אליקו, לכל סוג של ארוחה, אם יש ילד שאוהב מתוק, אם ילד שאוהב חריף, אם ילד שאוהב תשניצל עבה, אם יש ילד שאוהב תשניצל עונים, אם יש ילד שאוהב נודלס בלי אוף, אם יש ילד שאוהב נודלס עם אוף, אם ילד שאוהב מוקפץ בקר, לא, אני לא רוצה מוקפץ בקר, אני רוצה מוקפץ אוף. אליקו, אתה יכול להרכיב איזה סוג של שולחן, לאיזה סוג של בן אדם, לאיזה סוג של עדה, לאיזה סוג של מאכל, הכל מהכל ניתן להשיג בברכה משולשת. תבשילים הכי טעימים שיש, כמובן בכשרות של בד"ץ בית יוסף. אליקו, ואנחנו, אתה יודע שאנחנו מדברים כל הזמן על יום שישי, יום שישי, קידוש, קידוש, לא רק יום שישי. ברכה משולשת כל השבוע פתוחה עם היריד אוכל המוכן הגדול במדינה, משעה 9 בבוקר ביום ראשון עד 8 בערב, כל יום. סתם למשל, אתה יכול להיכנס לברכה משולשת ביום ראשון ולראות ביום ראשון, אליקו, מעל 100 סוגים של תבשילים. הכל טרי, שניצלים כמו בבית. אתה יודע, אתה נכנס, אתה מכיר את המטבח של ברכה משולשת, נכון?
0: מכיר בעל פה.
1: אז אתה יודע, הרבה אנשים אומרים לנו, איך אתם עושים כל כך הרבה שניצלים וכאלה טעימים? השניצל זה המאכל ישראלי הכי חשוב שיש. כל שולחן יש אותו, לא משנה, נכון?
0: לחלוטין, ברור.
1: ואז אתה נכנס לקצביה של ברכה משולשת, ואתה רואה שניצל אוף אמיתי שחותכים אותו, השניצלונים, הפילטים, השניצל הדק, השניצל
0: הזה. הכל כמו של הבית, אורגינל.
1: נכון, נכון, אליקו, הכל כמו של הבית, כמו שסבתא הייתה מכינה פעם עם החצילים, והשניצל שיש לו את הריח הטעים הזה של הטיגון. מישהו יכול לעמוד בקסם של השניצל, תגיד לי, אליקו.
0: אף אחד, אף אחד.
1: אז בטח לא בשניצל של ברכה משולשת, נכון?
0: אני רגע רוצה להגיד לכם, חברים, אתם לא מבינים כמה האוכל של ברכה משולשת טעים ומשחזר לכם רגעים וזיכרונות של ילדות. אם פגשתם מנות שאכלתם בילדות, למשל אני שנותן ביס בבורקס בשר עם רוטב פטריות מעל, זה לוקח אותי לגילאים הכי צעירים.
1: לאולמות
0: שהיינו יושבים עם ההורים באירוע, ומלצר היה בא לך מעל הראש עם המגש, עם הבורקס
1: והרוטב.
0: וואי, אין קסם כזה, זה הקסם הזה לא קורה בשום מקום יותר. תלכו לברכה משולשת, תבינו.
1: נכון, נכון, אליקו, אז, אז, אז כמו הבורקס שלך, של הבשר, יש את הפסטיות, ויש את הגושגושה, ויש את הלחוך, ויש את הבורקסים, ויש את הקיגלים. אתה יודע, אנחנו אנשי הבצק, נכון? אנחנו
0: אוהבים
1: בצקים. כמה שיותר בצקים, באיזה סוג של זה, באפייה, בטיגון, מה שיש את הגושגושה של הבוחרים, ויש את המנטור.
0: עם הבשר כבס בפנים, יו.
1: אליקו, מעל 250 סוגים של בישולים, אין לך מה לדאוג, אין לך מה לעבוד, אין לך מה ללכלך את המטבח, אתה פשוט צריך להגיע לחנויות של ברכה משולשת, או לעצלנים בינינו, בוא נקרא המפונקים בינינו, להיכנס לאתר הנפלא שלנו.
0: ולהזמין, ענת אהרוני יכולה לעשות להם קורס בזה. איך עושים הזמנות באתר.
1: הנה ענת לקוחה שנשוותה בקסמים של ברכה משולשת כבר ברוך השם הרבה זמן. ענת, ענת את נהנית?
2: מה זה נהנית? אפילו כבר למדתי, בהתחלה הייתי מזמינה, לא הבנתי כאילו רגע, קופסה קטנה, גדולה, בינונית, עד שלמדתי את הגדלים שלכם וכמה מכיל כל, מכילה כל קופסה, אז, כבר אני מחונכת מה שנקרא.
1: יש הרבה שנכנסים לאתר שלנו ופשוט באמת מתבלבלים, אבל באתר יש, אתה יודע, יש את ההסברים על גודל הקופסה, לכמה מתאים הכמויות של הסלטים או הכמויות של התוספות, לכמה אנשים, ומי שמתקשה באתר שלנו...
0: שיבוא איתי בשבע בבוקר, יום שישי, אליקו יסביר לכם על כל מנה ומנה.
1: אליקו החרוץ אנחנו קוראים לך, אליקו החרוץ,
0: שבע בבוקר. איך אומרים, על השנייה.
1: אין כמו להיכנס, אתה יודע, אנחנו באמת, האתר הזה הוא נגיש להרבה מקומות, להרבה אנשים שלא יכולים להגיע אלינו, אבל אנחנו כל פעם חוזרים על זה בתוכנית ואנחנו אומרים, אין כמו לעשות את הקנייה בחנויות, אין כמו להיכנס ביום שישי, בשבע בבוקר, שעות הבוקר המוקדמות, ולראות ככה את כל התבשילים, את כל הסלטים, את כל האנשים שנכנסים והולכים לאכול מהאוכל הטעים של ברכה המשולשת.
0: אין טירוף כזה.
1: בדיוק, אני באופן אישי, אין טירוף כזה כיף. אין אנרגיה כזאת חיובית כמו החנויות של ברכה משולשת. באמת, אנחנו מזמינים את כולם אליקו.
0: ענת, את יודעת שתושבי נתניה בחודש האחרון עפים באוויר.
2: ממה?
0: פתחו להם קו משלוחים משלהם, מברכה משולשת לנתניאתים. עכשיו נתניה, את יודעת, זה עיר של אנשים לא פריירים, יודעים לאכול, מכירים טעמים, יש שם אנשים שבאמת יודעים, מבינים אוכל.
2: מה חולון?
0: חכי, רגע, שנייה. עכשיו, יש אורון דניאלי וכל משפחת ברכה משולשת הודיעו לנתניאתים, החל מלפני כמה שבועות אחורה, שיש משלוחנים ספציפיים לעיר נתניה, ונתניאתים התחילו להשתולל בהזמנות בשיגעון. עכשיו, תקשיבי, זה מזמינים דברים מיוחדים ומבינים באוכל, וערב טוב לתושבי נתניה, הנה אתם, יש לכם.
1: ערב טוב לתושבי נתניה.
0: ברכה נתניאתית.
1: ברכה נתניאתית, אנחנו כבר חודש עושים לשם משלוחים, באמת, ואנשים נותנים הרבה פידבקים טובים, הרבה מחמאות על האוכל, אנחנו שמחים, אנחנו מגיעים גם אליכם, מי שלא יודע.
0: וואו.
1: נתניה, תיכנסו לאתר שלנו, תזמינו, תהנו מאוכל כשר, טרי, טעים, באמת, ברמה הכי גבוהה שיש. ברכה משולשת אליקו, זה הפתרון הכי, הכי, הכי אידיאלי למי שרוצה להמשיך לאכול אוכל ביתי, כשר וטעים, בלי לעבוד קשה.
0: קחו לכם אורז לבן, האורז של ברכה משולשת, תקשיבו לי, שהוא בא טיפה שמנוני כזה, ואז תשימו אותו על הפלטה, 3-4-5 שעות על הפלטה, תהפכו את הסיר או תהפכו את החמגשית הענקית, לא משנה מה, ואז יוצא לכם תעדיג שישב והתבשל בשמן של עצמו על הפלטה, אימא לה, תעדיג אבל בקילומטרים, לא של סיר קטן, כאילו אימא לה, אימא לה, אימא לה, שימו על זה את החורש צאבזי, שהוא האוכל הפרסי הלאומי של הפרסים, שימו את זה על התעדיג, תנו ביס קריספי כזה, עם הנתחים של... תקשיב, זה ביס חלומי, אין טעים מזה, זה מוות.
1: אני בדיוק באתי לשאול אותך, אליקו, עם מה אתה משלב את האורז הזה, ואמרת, ישר חורש, זה מה... התבשיל הראשון שעלה לי לראש עם האורז הלבן, זה החורש צבזי.
0: תקשיב, זה מטורף, כמה זה טעים.
1: אין שילוב כזה, אין שילוב כזה.
0: זה חמצמץ, וזה וואו. טוב, אז עובדי, זהו, סיימנו לדבר. חבר'ה, ברכה משולשת אחרינו, קדימה כולם. אורון דניאלי, תודה שבאת.
1: שנבשל רק בשמחות, אליקו.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. יו, ענת, איזה טעים זה האורז התעדיג, למטה השרוף עם החורש צבזי מעל.
2: עכשיו שאנחנו גם רעבים, גם עייפים, עכשיו אנחנו מדברים על אוכל, אוכל, אוכל.
0: אז אוקיי, אז בואי רגע נעצור מלדבר על אוכל, וניתן לאנשים באמת את האפשרות, בזכות אור משכנתאות, לחסוך הרבה מאוד כסף במשפחות שלהם. הנה מה שהצלחתם לעשות בכוכבית 5589 לאורית, שפנתה אליכם לאור משכנתאות בכוכבית 5589. איך הצלחתם לעזור לה? הנה הסיפור. אורית מבאר יעקב שהגיעה לאור משכנתאות בגלל החזרים של 15,000 שקלים, ותכף תקשיבו מה קרה לה. שלום אורית מבאר יעקב.
3: שלום וברכה.
0: את חייבת לספר לי מה קרה, למה פנית לכוכבית 5589 לאור משכנתאות בקצרה, כדי שאנשים יפנימו איזו בדיקת חינם ופגישת ייעוץ חינם ניתנת להם עכשיו בשידור.
3: אז אני אגיד לכם, קודם כל, אחר הצהריים טובים, אליקו, אין עליכם בעולם. עד שלא הגעתי לאור משכנתאות, לא האמנתי כמה זה נכון. אנחנו זוג צעיר בתחילת חיינו, שבאמת קצת הסתבכנו בחובות, וכתוצאה מזה הגענו למצב ששילמנו משכנתה 6,000 שקל פלוס עוד קרוב ל-7-8 אלף חובות. קרוב ל-15 אלף שקלים בחודש בלי להתחיל את החודש.
0: כאילו משכנתה והלוואות אתם עומדים, עמדתם על 15 אלף בחודש.
3: 15 פלוס, כן,
0: 15
3: פלוס.
0: וואו,
3: מטורף.
0: איך מתחילים חודש ב-15, מאמי?
3: קשה מאוד, קשה מאוד עם המציאות של היום בכלל. או לא מהעולם הזה.
0: רגע, אני רוצה לעצור אותך כדי לתת לאנשים ששומעים אותנו עכשיו את הבשורה. חבר'ה, זאת לא גזירת גורל. אם אתם גם נמצאים בשגת של החזרי כספים, שגת של הלוואות, שגת של משכנתה, ומשהו קרה, ואתם לא מסוגלים יותר, תבדקו שענת אהרון יכולה לעשות לכם פעולה שתחתוך לכם את זה. תכף תקשיבו להורית מה היא מספרת. תתקשרו לכוכבית 5589. כוכבית 5589. הורית, אז מה היה?
3: כל מי ששומע אותנו, אני חייבת להגיד לכולם באמת שעד שלא הלכתי וביררתי באמת האם זה נכון, כי אני שומעת המון המון את התוכניות שלך כמעט כל יום, בחזרה מהגנים, בדרך לסידורים, ואמרתי לא יכול להיות שזה ככה עובד, אני חייבת לנסות, ובאמת הגעתי למשפחה, לאנשים שבלתי נפרדים מחיי, זה אנשים שפשוט קודם כל חום ואהבה ושירות ברמה הכי גבוהה שנתקלתי, אורל, אני רוצה להרים לו לבר, להורה, לגידון, זה צוות מנצח, מרגישים את המקצועיות שלהם ואת האכפתיות ואת הרצון העז לעזור, ואני חייבת להגיד שזה מורגש ביום יום, בשאלות, בטלפונים, במסמכים, זה פשוט היה מדהים התהליך הזה, הוא קרה בתוך פחות מחודש,
0: וואו.
3: פחות מחודש.
0: רגע, אז אם החזרתם 15 כשפניתם במצוקה כלכלית לענת אהרוני לאור משכנתאות, כמה אתם מחזירים היום?
3: לא תאמין, 7,000 שקל.
0: חתכה לכם? חתכה לכם יותר מבחצי?
3: כן, אכן כן.
0: וואו.
3: ומי שלא ינסה לא יאמין, וזה אכן נכון, ואני יכולה להעיד שזה באמת באמת חברה מדהימה, וכן, מי שקשה לו, אז שילך על זה, זה באמת מקל על כולם את היום-יום.
0: אורית, את מהממת, ויותר ממה שאת אומרת, אין מה לספר. חבר'ה, כוכבית פתוחה, כוכבית 5589, אור משכנתאות, מאחדים לכם את ההלוואות, מקטינים לכם את ההחזרים, ואפילו ממחזרים לכם את המשכנתה. אתם לא מבינים כמה כיף ללכת איתם לבנק יד ביד. אורית, נתת יד לאור משכנתאות וקיבלת תמורה מהממת.
3: כן, נכון, אני שמחה ואני אמשיך לפרגן להם. מן עליהם בעולם.
4: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: טוב, זה הרגע בתוכנית שאתם בוחרים האם איתי לוי יסיים את התוכנית או איתי לוי לא יסיים את התוכנית, והיום אתם בוחרים וגם מקבלים 300 שקלים לקניות למגוון הרשתות, ואתם תכלס גם בוחרים אם איתי, אם אתם רוצים שאיתי יסיים את השידור וגם יסדר לכם את הראש בחסות לקוחות כללית שחושבים על השתלת שיער, סימן שאלה. יש לכם סיבה טובה להרגיש בטוחים, כי כללית אסתטיקה מציעה לכם עכשיו טיפולים להשתלת שיער בראש שקט. הרופאים המנוסים, הליווי המקצועי, אחריות של כללית לתוצאות, שיהיו טבעיות ויפות וללקוחות כללית. יש לכם

0: שיר סיום של איתי לוי, או לא? מה אתם חושבים? מה אתם חושבים שיקרה פה? טוב, ענת, בעוד המאזינים מחליטים בשבילנו, אם איתי לוי יסיים את התוכנית, אתם המאזינים מתקשרים אליי ל-072, 5x2 בסוף 91, 072, 5x2 בסוף 91, תגידו לנו האם לסיים עם איתי לוי או בלי איתי לוי את התוכנית, וכל זה בחסות כללית אסתטיקה, עם טיפולי השתלת שיער בראש שקט ובטוח. ענת אהרוני, אנחנו גם מחר, אני ואת נהיה פה בין 4 ל-6.
1: נכון.
0: ונמשיך לעזור, את תמשיכי לעזור, יחד עם הסניפים שמוקמים במרכז, בצפון ובדרום, תמשיכי לעזור להרבה משפחות, לשלם פחות לבנקים על המשכנתא, על ההלוואות, ואפילו לשנות מסלולים, לשנות ריביות,
1: ולהשאיר כסף בבית.
0: ולהשאיר הרבה כסף בבית.
1: נכון.
0: חברים, אז בכוכבית 5589, מי שירים טלפון היום, עכשיו, ברגע זה, לענת אהרוני, בכוכבית 5589, זה בדיוק הזמן להגיד שלום, נא לבדוק לי האם אני יכול לשלם פחות במשכנתה, פחות בהלוואות. התהליך אינו כרוך בתשלום ראשוני, התהליך יש לו בדיקת חינם בטלפון, אחרי זה פגישת ייעוץ חינם עם ענת והצוות, ולנרשמים דרך התוכנית שלי השבוע לתהליך, יש גם סל
1: מוצרי חשמל.
0: מוצרי חשמל מנצח, שזה הכי כיף בעולם לקבל תוך כדי הקטנת ההחזר החודשי. אז אם כבר, לתת את המושכות בידיים הנאמנות של ענת אהרוני. כוכבית 5589. ויוסי מבאר יעקב החליט שמסיימים שידור עם איתי לוי, ובחסות כללית אסתטיקה, גם הוא מקבל 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות. אז ברכות ליוסי. ותודה למור נגד, שהפיקה אותנו, ולנדב ישראלי הטכנאי, אני אליקו, מחר, 4, קבענו. תהיו טובים!

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אמש הותר לפרסום כי ראד אבו אלקיאן, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול בצהריים ברצועת עזה מקריסת מבנה, בזמן שהכוח פעל בהרס של מבנים. ובזמן שהעיניים נשואות בימים אלה לאיראן וללבנון, חמאס מנצל את הפסקת האש ומתחיל להשתקם ולהתעצם מחדש, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
9: אתמול בבוקר צהל תקף 4 עמדות שיגור של רקטות של חמאס במספר מוקדים ברצועה שהוקמו מחדש במהלך הפסקת האש. עמדות השיגור היו מוכנות עם רקטות לירי לעבר ישראל. באירוע נוסף שהתרחש אתמול בצהריים, צהל זיה שני חשודים סמוך למעבר קרם שלום מהצד העזתי. אחד החשודים נתפס ונמצא כעת בחקירה של כוחות הביטחון. לא הייתה חדירה לשטח ישראל. באירוע נוסף, צהל חיסל מחבל שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. אתמול הצבא הודיע על כך באופן רשמי.
8: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית אורקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצאותו במקום פלילי. צעירה בת 19 נורתה הלילה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה. המשטרה פתחה בחקירה, והמצוד אחר היורה נמשך גם בשעה זו. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו לבעלה ולהרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1 ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. דלסי רודריגז, הנשיאה הזמנית של המדינה מאז לכידתו של מדורו, הכריז על מצב חירום בעקבות הנזקים הכבדים, ושדה התעופה נסגר. ולסיום, מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים, נפתח הלילה. לפני שהקלה, דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע על קוריאה הדרומית, ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר, גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
10: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שוויץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם היא תעפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית ופילה, מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: שלום, כאן אליקו. לעדן בן זקן יש הודעה בשבילכם, מאזיני לב המדינה.
18: היי לכם מאזיני 91, כאן עדן בן זקן, ורגע לפני שנפגשים במנורה אני מקדישה לכם את שיר השעה העגולה, היום בכל שעה, רולקס וקסקט. חברים, אתם לא מבינים מה אני מכינה לכם למנורה. אליקו, אני מחכה לך.
17: עדן, אל תדאגי, אני מגיע למנורה בכל הכוח.

0: נגמר. עדן בן זקן, בהצלחה, אוהבים אותך. עדן פותחת את סוף השבוע באופן רשמי. נעים על הבוקר, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 7 ו-8 דקות עד 8, אנחנו ביחד, יום חמישי, 25 ביוני 2026, יוד בתמוז תשפ"ו. עופר ויינשטיין, עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם דקלון, בנתיב מאורפל.
1: 91 FM, רדיו
2: ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, מי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: איזה יופי של שיר אהבה, בר צברי חדש, ככה באמת. ממשיכים עם עדן מאירי יחד עם דודו אהרון בחלומות שלנו.

0: מבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה,

0: האוכל מוכן הגדול במדינה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת.
7: מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט, זה רק עם כללית אסתטיקה.
9: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חני גדסי.

0: פינה ראשונה, האם על הבוקר יום חמישי, אורית בלוך.
1: ועכשיו, מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
0: לאן נגיע בשבת? אטרקציות עם ילדים, בלי ילדים, כמה, למה, איפה? אנחנו אומרים בוקר טוב לאורית בלוך.
2: בוקר טוב חני, בוקר טוב מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע לצפון, למצפה אופיר, נקודת תצפית פתוחה מעל הכנרת עם שולחנות אבן, נוף רחב לרמת הגולן. ובמרכז כדאי להגיע לחורשת הסרג'נטים בנתניה, חורשה עירונית עם עצים גבוהים, פינות ישיבה ומסלול נעים בין האקוליפטוסים. בדרום, גן הפסלים ומצפה רמון, מתחם פתוח עם פסלים סביבתיים ונוף מדברי על שפת המכתש. שתהיה שבת מקסימה, משתמע.
0: תודה רבה. תזכורת בשבת ב8:30. מה עושים בשבת עם אורית בלוך? את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה.
1: מה עושים בשבת עם אורית בלוך?

0: אוי כפרה, איך שהיא רוקדת. אגם בוחבוט יחד עם עדן חסון, יחד עם אופק הדנק. שבע, 33 כאן ברדיו לב המדינה, נעים על הבוקר.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב חברים, פינה שנייה עם מאיר אוליאל אין לנו היום, משום שהוא נמצא כרגע בחדר לידה עם אשתו. אנחנו נחזיק לו להם אצבעות, נאחל שהכל יעבור בשלום, ואולי נשמע פרטים על הלידה הזו המוצלחת בשבוע הבא ביום חמישי. שיהיה בשעה טובה. אבל אני רוצה להסב את תשומת לבכם לחצי חינם. חברות וחברים, שימו לב, רשת חצי חינם חוזרת ובענק עם מבצע, עם המבצע של המדינה. מציעה חצי חינם, מציעה לכם 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים. מעל ל-700 מוצרים ב-50% הנחה. מאות מוצרים מכל המחלקות בחצי מחיר. אז מי שמחפש לחסוך בעלות סל הקניות השבועי שלו, מוזמן ללכת השבוע לקניות בחצי חינם. אנחנו מזמינים אתכם. חצי חינם, מעל 700 מוצרים, 50% הנחה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה חדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: הכירו את עומודה 7 SUV פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק, עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: נטו מהפכה,
13: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
2: יום שבת, ילדודס, 7-9, שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, אתם מוזמנים? יום ראשון, 7:00, נעים על הבוקר. אנחנו נחתום עם גלי עטרי. זה בשבילך, ולנטינו.
0: אז מה, אין סיכוי, את אומרת?
3: לך לישון.
2: נסיך החלומות.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
1: סמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בסמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטן של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

המחיר, רק ב-3 שקלים ו-90 במקום 7 שקלים ו-90. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב, 28% תנובה, 200 גרם בחצי מחיר, רק ב-8 שקלים ו-20 במקום 16 שקלים ו-40. טונה בשמן או במים, 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב-3 שקלים ו-40 במקום 6 שקלים ו-90. שמפור מרכך נקע 7, 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-6

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: המשולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: רדיו לב המדינה.
7: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, מי אמיתי.
8: בוקר.
1: מיד אחרי החדשות, על הבוקר, עם עמרי קבב ואילן קובץ'.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בצל המגעים למסע ומתן ועל רקע הפגיעה המתמשכת של צהל בכוח האדם של חיזבאללה, המשטר האיראני החל לאחרונה בגיוס צעירים איראנים לחיזוק ארגון הטרור בלבנון, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
14: לאחרונה נפרסו ברחובות טהרן מודעות שמציעות שכר של כ-$1,000 בחודש. שכר גבוה משמעותית משכר המינימום באיראן המואר בכ-$140 בלבד, כשהמטרה ברורה לייצר תמריץ כלכלי דרמטי לצד השיקול האידיאולוגי. גורם מודיעיני אמר, העובדה שאיראן נדרשת כעת להשקיע לא רק כסף, נשק והכשרות, אלא גם כוח אדם משלה, ומחישה עד כמה המשטר רואה בארגון נכס שאינו תחליף, מחיר שאיראן מוכנה לשלם, כדי לשמר את הזרוע החשובה ביותר שלה באזור.
13: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית תרקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצאותו במקום פלילי. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו להרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1, ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. מצב חירום מוכרז במדינה, ולפי עדכון ראשוני שמסרה נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז, ישנם 32 הרוגים ועוד 700 פצועים. עוד הודיע הנשיאה רודריגז כי צוותי חילוץ והצלה זרים עושים את דרכם למדינה כדי לסייע באיתור ניצולים. גם הנשיא טראמפ הודיע כי ארצות הברית מוכנה לסייע. ולסיום, מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה. דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע על קוריאה הדרומית, ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
15: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה, וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שוויץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה ורצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם איטה הפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית ופילה, מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: שלום, כאן אליקו. לעדן בן זקן יש הודעה בשבילכם, מאזיני לב המדינה.
21: היי לכם מאזיני 91, כאן עדן בן זקן, ורגע לפני שנפגשים במנורה אני מקדישה לכם את שיר השעה העגולה, היום בכל שעה, רולקס וקסקט. חברים, אתם לא מבינים מה אני מכינה לכם למנורה. אליקו, אני מחכה לך.
20: עדן, אל תדאגי, אני מגיע למנורה בכל הכוח.

0: עמרי קבב ואילן קובץ'.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לעל הבוקר, תוכנית סיכום השבוע של רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3, באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו, יום חמישי בשבוע, 25 ליוני 26, י' בתמוז תשפ"ו, זה התאריך, גם העברי, גם הלועזי, לאלה שמכם רוצים להתעקש, ואנחנו גם ב-8-9 דקות אותו, קצת בדילי כזה, בגלל שיר פתיחת השעה העגולה, אבל כולנו בדילי, אני חושב, אני נמצא כרגע כמו רבים מכם, במין ג'טלג של מונדיאל, ככה אני קורא לזה לדעתי, זו התחושה שאני מצוי בקובלנץ.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור לך.
2: מה אתה אומר? ראית משחקים? זה השלב גם של ההכרעה לנוקאוט.
1: כן, זה משחקים, ופלוס כן,
2: מה, נשארת עד 4 בבוקר?
1: בערך, בואך 4 בבוקר.
2: מה אתה אומר?
1: אחרי ברזיל סקוטלנד, כל הרעש סביב נעימר, כן נשחק, מה קורה?
2: שיחק.
1: כן.
2: עלה דקה ובסוף הוא עלה.
1: זהו, זהו, בגדול, ג'טלק של המונדיאל.
2: אז הבית שלך כאילו מתפקד רגיל, או שהכל הצלת סמכויות לאשתך?
1: לא, לא, לא.
2: עם אבא לא מדברים שאבא...
1: אותו דבר, אותו דבר לגמרי.
2: זה קצת אווירה של תיק המונדיאל הזה, זה כאילו יש לך משמרת לילה.
1: אבל עם ילדים עדיין, אתה יודע, יש טלוויזיה, פתאום הוא רוצה מפרץ ההרפתקאות, אז אתה חותך
2: ב... אבל לא באחד בלילה.
1: לא באחד בלילה, לא.
2: אם הוא רוצה מפרץ ההרפתקאות באחד בלילה, זה פרק בפני עצמו.
1: תבוא עליי, גנה נגד האיטי, זה משחק למפרץ ההרפתקאות.
2: היה גנה האיטי?
1: לא, לא, אני אומר, אלה משחקים שכאילו אתה יכול להתפשר על העניין הזה. אבל כן, מונדיאל בגדול, ג'טלי כזה.
2: איזה נבחרת שמת ז'יטונים?
1: הולנד.
2: הולנד.
1: הולנד, כן, הולנד היא הנבחרת שלי של...
2: היא לוקחת, אתה תעשו.
1: מרגיש לי גם...
2: עליה שמת כאילו?
1: המשחקים האחרונים מרגישו לי שכאילו, וואלה, יש פה משהו. יש פה משהו.
2: יש מצב. יש פה. השיטה השתנתה, כולם עולות. אז למה עושים את השלב הזה?
1: לא, כי יש עוד, הוסיפו עוד שלב נוקאוט כזה, שיהיה יותר עניין לפני השמינית.
2: אז עולות איזה שלוש...
1: השישרית זה נקרא.
2: כמעט מכל בית עולות שלוש.
1: משהו, לא, השלישית הכי טובה מתוך...
2: ארבע של השלישית הכי טובה מתוך 12, אבל כן, זה עדיין, זה כאילו הרוב עולות.
1: עוד עניין, אתה יודע, אני יודע, עוד עניין להוסיף. אני בעד דווקא, אני אוהב את זה שיש עוד משחקים, מאשר פתאום שיש לך איזה כמה ימים שאין כלום, אתה מבין? אז יש לך משחקים בחלון הזה.
2: הבנתי.
1: כי יש את שלב שמתארגנים לשמינית גרם, אז פתאום יש חלון כזה שאין משחקים.
2: אבל לאט לאט זה מתכנס לקראת, מתי זה מסתיים כל האירוע הזה?
1: כן, יהיה
2: זה...
1: לי חרדת נטישה גם ממונדיאל, אתה מבין? אתה מתרגל לאיזה משהו, פתאום יש איזה וקום כזה.
2: יש תמיד, זה מונדיאל פעם בארבע שנים.
1: כן.
2: ויש לך אליפות אירופה פעם בארבע שנים, שזה כאילו יוצא עוד שנתיים.
1: נכון.
2: ובזמן שיש אליפות אירופה, יש לך גם אולימפיאדה.
1: זה נופל על אותו תאריך, נכון?
2: כן, על אותה שנה.
1: למה לא?
2: זהו, זה מבאס, כי יש לך כאילו, נגיד שנה הבאה, מה יהיה לנו בקיץ? לא אולימפיאדה, לא אליפות עולם, לא אליפות אירופה, לא כלום.
1: שנה הבאה, עד ממש שום דבר, זה באמת, אני חושב ש...
2: ואז שנתיים אחרי זה עוד פעם, אותו דבר, אתה מבין?
1: כן, אבל רק של אירופה. דווקא סבבה, זה נותן אווירה. אני חייב להגיד
2: ש... גם מרגיש שמלחמה גם לא תהיה לנו שנה הבאה.
1: יש פחות אווירה.
2: אה, אולי תהיה מלחמה.
1: יכול להיות, יכול להיות. שנה שעברה...
2: אצלנו תמיד זה ממלאים את זה כשאין מונדיאל, יש מלחמה.
1: שנה שעברה בזמן כזה היינו במלחמה, במלחמת איראן הראשונה.
2: מלחמת איראן הראשונה. מי היה מאמין ששנה...
1: כן.
2: אנחנו מלחמת... שתי מלחמות איראן כבר.
1: אני חייב אבל להגיד שאין אווירת מונדיאל בברים, ברחובות, אין התכנות כזה, אין כאילו רחש בחש כזה. לא יודע, לפחות, אני לא הייתי בתל אביב לאחרונה בשעות הערב,
2: אני גם לא.
1: כדי להרגיש, אבל איפה שנמצא...
2: ואתה תולה את זה במה אומרי?
1: הדבר היחידי שיש...
2: במצב הרוח הלאומי?
1: לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא.
2: פשוט אולי זה לא מעניין עדיין.
1: הדבר היחידי שאני רואה שזכר למונדיאל ברחובות, זה נגיד בדברים הממותגים של הרשתות הגדולות, קוקה קולה ודברים כאלה.
2: אני אגיד לך למה, כי השעות הן לא שגרתיות.
1: וכן, למרות שיש משחקים בשעות...
2: אתה לא יכול לפתוח בר באחת בלילה רק להתחיל לראות משחק. רוב הברים בתל אביב, אגב, סוגרים בשעות האלה.
1: 10-11 בלילה, שעה לגיטימית, שזה המאני טיים בשעות... אני לא יודע, לא הייתי בברי, אבל אין באוויר אנרגיה של מונדיאל, אתה מבין מה אני אומר לך?
2: הבנתי אותך.
1: אין, חסר פה משהו. באליפות אירופה, ביורו, יש יותר אפילו.
2: אולי כי ישראל לא עלתה.
1: כן, זהו, זו השנה הראשונה שלא עלינו?
2: השנה, לדעתי, ה-50. עלינו פעם אחת.
1: מה עם מוטלה, תגיד לי?
2: מוטלה שפיגלר.
1: כן, שכל...
2: זהו, אני אומר, אני רוצה שנעלה פעם אחת כבר, שניתן איזה גול, שהוא יפסיק לספר על הגול הזה שלו.
1: כן.
2: יש לנו גול אחד במונדיאל של מוטלה שפיגלר.
1: הוא מספר על הגול גם כשהוא לא צריך לספר על הגול.
2: הוא מספר כל הזמן על הגול הזה.
1: כן, כן.
2: וזה כאילו אתה אומר לעצמך, די.
1: אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה אחרת.
2: גם זה היה לפני 55 שנה.
1: אבל אתה זוכר נגד מי זה היה וכמה נגמר המשחק?
2: נגד שוודיה או איטליה?
1: שוודיה, וכמה נגמר המשחק?
2: 1-1.
1: נכון, כן, זה אנשים...
2: למה הוא לא מספר על הגול שחטפנו?
1: כן.
2: למה אין את ה... אין, ואני זוכר שאנחנו הובלנו במשחק הזה?
1: למרות שהשבוע קבע ששחקן מכבי תל אביב...
2: ורלה.
1: ורלה, את השער לזכות נבחרת... מה זה, כיף ורדה?
2: כיף ורדה.
1: אז...
2: איזה שם, איזה כיף, איזה מתי.
1: אז מוטל פיגלר הוא כבר לא השחקן היחידי מליגת העל שקבע שער במונדיאל.
2: התקדמנו.
1: התקדמנו בחיים, כן.
2: איזה שם מגניב למדינה זה כיף ורדה.
1: כן, כיף חלק. זה כמו כיף חלק.
2: זה יותר נשמע כזה כינוח, נכון?
1: כן.
2: מה תרצו? תביא לנו תירמיסו, ומה אתה רוצה? כיף ורדה. אז תן לנו כיף ורדה אחד, אבל עם שלוש כפיות.
1: כן, כן. זה כאילו שם של מעלה בי קצת, נכון?
2: כן, כיף ורדה. זה כזה כיף לך וזה ורוד.
1: כן. טוב, על הבוקר, רדיו לב המדינה, אנחנו איתכם עד השעה 10. יש לנו שעתיים כיפיות להתחיל יחד עכשיו. משתדל לעשות לכם נעים בין הפקקים, בפקקים. מקווים שכל הילדים במסגרות, כי עכשיו זה הזמן שלנו.

0: גלי עטרי וחלב ודבש פותחים את השעה הראשונה של על הבוקר. רדיו לב המדינה, כן? אנחנו גם בטיקטוק, דרך אגב. אתם יכולים לחפש אותנו שם ולראות סרטונים מהאולפן שלנו, מהתוכניות שלנו. חפשו על הבוקר בטיקטוק ותוכלו לראות הכל, מה קורה ברדיו באמת.
1: בכלל אחרי עומרי זה שווה לעקוב. יש המון המון תוכן שהוא מייצר.
0: שיווקי, שיווקי.
1: ממומן.
0: לא ממומן. שיווקי.

0: פאבל גרשביץ הוא הטכנאי, הוא המפיק, הוא הכל יכול, פאבל גרשביץ. דוקטור אריה מרקו, הפסיכיאטר של התוכנית על המוזיקה, תודה רבה דוקטור. אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, אנחנו עד עשר, כן?
1: רדיו לב המדינה.
2: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771 כוכבי 3771 או תיכנסו לאתר סוליו, תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבי 3771 כוכבי 3771 ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו על הבוקר, רדיו... מה?
3: יש לך משהו להגיד?
0: בלגן.
3: מה קרה?
0: רעידת אדמה בוונצואלה.
3: מה, שתי רעידות אדמה בהפרש של איזה 40 שניות.
0: כן, כן.
3: בניינים קורסים.
0: בקרקס.
3: מה יהיה?
0: 7.2 בסולם ריכטר.
3: או, רציתי לדבר איתך.
0: זהו, שזה מסוכן מאוד להיות על סולם בזמן רעידת אדמה. בדרך כלל אומרים לחפש מקום, לפחות כאילו...
3: אני תמיד שאומרים לי סולם ריכטר.
0: כן.
3: אני מדמיין את יוני רכטר, בכלל מנגן.
0: גם אני, גם אני.
3: עכשיו, יוני רכטר זה הדבר הכי רחוק שיש מרעידת אדמה, זה מרדים. זה כאילו, אני מדמיין רעידת אדמה ואני מדמיין אותו כזה, ובית קפה קטן, כיסא
0: פסנתר. כי סולם מסתדר עם סולמות של שירה ונגינה.
3: נכון, נכון, סולם רכטר.
0: כן, כן. 7.2 בסולם ריכטר.
3: ריכטר, תגיד, מה המקצוע שלו היה?
0: זהו, זה מה...
3: מה הוא למד?
0: לא, תמיד...
3: מי הוא?
0: תמיד
3: זה... מי זה ריכטר?
0: לא, אני מניח שזה קשור משהו לגיאולוגיה ודברים כאלה, כמו
3: ש... ברור, אבל מי
0: הוא... כמו לואי פסטר, שבגללו...
3: הוא הלוי יצחק של כאילו רעידות האדמה?
0: בטח, בטח, בוודאי, בוודאי. איזה שאלה?
3: הוא כאילו המחירון, מה הוא?
0: חד משמעית, חד משמעית.
3: והוא חי עדיין?
0: זה אתה צריך לברר לי.
3: מי, מה הסיפור שלו? איך קורא שם הפרטי?
0: היה 7.2, אחרי זה 7.5.
3: שגם, מה אני אמור לעשות, מה אני אמור לעשות עם הנתון הזה?
0: זה לא רחוק, זה בדרום אמריקה, זה באותה פחות או יותר, היבשת מחוברת שם למרכז אמריקה, שלא ישפיע לנו על המונדיאל חלילה.
3: לא, לא, לא, אנחנו...
0: אתה יודע, טראמפ גם אמר שהם מוכנים לסיים.

0: בעת הצורך, רק שיבקשו.
1: אחרי שהם חטפו להם את הנשיא.
0: כן.
1: חולה על טראמפ.
0: כן, בסדר, הוא רוצה אולי, אתה יודע, אולי זו ההזדמנות שלו להשתלט על מדינה נוספת, שתהיה חלק מארצות הברית, ונצואלה.
1: אגב, סולם ריכטר,
0: כן.
1: הוא רק שפונים לציבור, אומרים סולם ריכטר, ססמולוגים, אלה שבאמת מתעסקים ברעידות אדמה, כבר לא משתמשים בסולם ריכטר.
0: למה?
1: זה כאילו רק בשביל לשקף את הציבור, כאילו לציבור את ה... הם משתמשים בסולמות אחרים, הססמולוגים, אבל אני באמת חושב, כאילו, מה זה עוזר לבן אדם שאומרים לו 7.5 או 6.8? מאיזה ציון של סולם ריכטר זה נחשב מסוכן?
0: נראה לי 6 כזה כבר, לא?
1: זהו, אתה אף אחד לא יודע.
0: לא, זה...
1: מכיר שיש? הייתה רעידת אדמה 4.2?
0: אני זוכר את הרעידת אדמה שהייתה אז בטורקיה בזמנו, שעם... אז לדעתי זה גם היה משהו באזורים של 6.5 פלוס באזור 7. אז אני חושב שפה מורגשות במדינה שלנו לפעמים כל מיני רעידות משנה אנחנו שומעים באזור ים המלח והכינרת.
1: זהו, אבל כש...
0: באזורים של 4 נקודה
1: אז ו... אז זהו, אני אומר, חיים, אם אומרים לך הייתה רעידת אדמה,
0: כן.
1: כלומר, אתה יודע על זה מהחדשות, ולא כי אתה הרגשת,
0: כן.
1: אין טעם.
0: אתה יודע שפעם אחת אני הרגשתי...
1: אין טעם בידיעה
0: נכון,
1: הזאת.
0: אני הרגשתי רעידת אדמה. לא, יש טעם בידיעה שאנשים... אתה יודע,
1: מה זה עוזר לי רעידת אדמה?
0: זה כמו שאני אומר לך עכשיו,
1: אמרו לי שהייתה רעידת אדמה,
0: ירי טילים לעבר בנימינה. אתה אומר, אוקיי, זה יכול להגיע גם לתל אביב. אתה אומר, אוקיי, זה כבר לא...
1: אבל אני לא אלך לממד.
0: זה כבר לא מטולה, זה כבר...
1: אבל אני לא אלך לממד שיש ירי על בנימינה, אני אחכה. אני
0: אבל יתרו. תהיה באיזושהי, הגוף שלך כבר נכנס כאילו למודעות.
1: אבל פה אומרים לך, הייתה רעידת אדמה 4.2.
0: לא, תמיד יש רעידות משנה, אתה יודע שזה בגלים, אתה לא יודע מה יהיה, כי זה הטבע.
1: אתה... אבל אתה לא יודע מה יהיה אף פעם, זה כמו שאתה מכיר שאתה נוסע באוטו, ופתאום יש לך תמרור, זהירות אבנים מדרדרות.
0: נכון, או זהירות כביש מקורצף.
1: כן, מה, אוקיי, אז מה...
0: כן,
1: מה,
0: זה באמת אני לא מבין.
1: מה אני יכול לעשות
0: נכון,
1: עם הנתון?
0: אולי רוצים לשים לב, לתשומת לב, אבל זה לא יותר
1: כלום. או שאומרים
0: לך
1: נו, סבבה,
0: גמלים. אגב, שאני רואה גמלים בדרך, אני מת לראות את הגמלים, כי זה ברור. כיף, זה לא פתאום, אתה יודע, איזה חתול. איפה הגמלים? תן לי איזה גמל בדרך.
1: אבל באותה מידה אתה גם חתולים בדרך, או חייזרים בדרך, הכל יכול לקרות,
0: כן,
1: תמיד.
0: כן, כן, תלוי באיזה דרך. העת
1: גמלים בדרך, אין לי מה
0: להעת. אני מת לראות גמלים בדרך.
1: אם הגמלים יהיו בדרך,
0: כן.
1: אני העת.
0: נכון.
1: כל עוד הם לא בדרך, כן. אין לי סיבה להעת.
0: אם זה בשולי הדרך, זה לא בדרך, זה בדרך. יש גם הרבה דברים בדרך.
1: התמרור הוא לא זהירות עקומה חדה, או משהו שאתה באמת יכול להערך אליו.
0: כן.
1: גמלים תמיד יכולים לבוא. מכיר פתאום סוס חוצה את הכביש?
0: פחות מכיר לאחרונה.
1: יש.
0: פחות.
1: שאתה נוסע בכל מיני בצפון, סוס, פתאום עדר כבשים, מכיר עדר כבשים שאתה נותן להם חוץ קדימה?
0: זה כן, זה אני אוהב לראות עדר כבשים עם רועי צון בשולי הדרך שם באזור, אני אוהב לראות את זה.
1: מה מדהים שלא משנה בין כמה אתה וכמה פעמים תראה את זה, איזה התרגשות זה כשנוסעים כל המשפחה לראות פרות בצד הדרך.
0: כן, אבל פרות לא הפרות הרגילות.
1: אלה שיושבות.
0: בקר, צבע חום לבן פתאום, אתה יודע.
1: שפרות חופש כאלה.
0: כן, אתה אומר לצלך, בוא נע, זה מיועד לסטייק. בטוח שהפרה הלבנה זה חלב, והפרה החומה זה יותר בשרי, כאילו. ברור שזה מראה, עכשיו, אני אוכל את זה, זה יהיה לי בצלחת מתישהו.
1: כן, ואתה בדרך למסעדה גם.
0: כן, אתה אומר, וואו. כן,
1: זה
0: כן.
1: כמו הלובסטרים שיש באקווריום, שאתה כן, בוחר אותם כן, במסעדות כן, באמריקה. כן. אז יש לך פרות שאתה אומר, זאת נראית טעימה. אבל איזה מגניב זה לראות חיות בצד הדרך. איזה
0: לגמרי,
1: מגניב
0: לגמרי.
1: זה חיות.
0: כל חיה, גם, נכון? כל כלי תחבורה גם בדרך, הכל מעניין בדרך, הכל שאתה יוצא לחופשה, גם אם זה 100 מטר מהבית, באווירת חופשה, אתה מחכה לבסטה עם הטוטים והפירות בצדי הדרך בתחנת אוטובוס.
1: ואיך זה לא מעניין את הילדים תמיד? זה מעניין רק את אבא. גם כשאני הייתי ילד,
0: כן.
1: זה לא היה לנו מסכים שהיינו ילדים. אבל עדיין, שאבא שלי היה מראה לנו, פה הבופו, פה הייתי, פה שירתתי, פה הייתי במלחמה ביום כיפור.
0: לא עניין אותך.
1: מה? זה הר השולחן, זה הר הרבה. אבא, תשחרר.
0: תשחרר.
1: אמא, תביא סברס אחד. מכיר אמא עם קופסאות פירות?
0: כן, כן. סברס שגם קוטפים בצידי הדרך.
1: עם קופסת שימורים, בוודאי.
0: עם קופסת שימורים או עם כוס חד פעמית מקרטון כזה.
1: אין סברסים, שמת לב?
0: יש, אני אשלח אותך למקומות...
1: יש לך, אתה יודע?
0: אני פחות זה, אבל יש, כן, הקוצים וזה. טוב, על הבוקר אנחנו יוצאים לפרסומות וממשיכים. לא להתפזר, חבר'ה, אתם בפקקים, אני יודע, קשה אולי, אולי הכבישים פנויים קצת, הגעת למקומות העבודה, יש לנו עד 10 להיות יחד. אז שווה לא לעזוב אותנו לקראת הסופש, יאללה פרסומות.
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן, שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שוויץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
6: בחסות
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
12: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: 我叫你开个老友。
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
0: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: רדיו לב המדינה.
13: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: אמיר בניון, מורה לחיים, אתם עלה לבוקר, רדיו לב המדינה, תוכנית סיכום השבוע. כן, קובלנץ, מה...
1: מכיר את זה? שיש לך במשחק הזה שאומרים לך, איזה בן אדם מכל העולם היית לוקח לארוחת ערב, גם חי, גם מת, מההיסטוריה, מההווה, אתה מכיר, אתה לא מכיר, איזה בן אדם היית לוקח? כאילו זה יכול להיות אילון מאסק, רונלדו, טראמפ.
0: קשה לבחור. אני חייב להגיד שלא עולה לי כרגע מישהו אסוציאטיבית בראש, אני יכול להגיד וואלה, איתו הייתי רוצה לשבת. יש לך מישהו כזה?
1: אז חשבתי על זה.
0: כן.
1: שהייתי הולך לכיוון הפוך לגמרי. את הבן אדם שאני הכי שונא.
0: וואלה, איתו לשבת?
1: שעתיים ארוחת ערב.
0: נו, אז מה כולם אומרים? היטלר, לא?
1: אני לא שונא את היטלר, כי אני לא מכיר את היטלר. אני מתאהב
0: לא, את הדמות. לא, בסיפורים. אתה לא מכיר הרבה
1: אני,
0: אנשים.
1: לא, אני מדבר על הכי שונא ברמת ה...
0: היכרות האישית?
1: כן.
0: יש לך כזה?
1: לכל אחד יש כזה.
0: אוקיי. מי זה?
1: מה זה חשוב?
0: אוקיי.
1: יש כזה.
0: לא חשוב שמות.
1: עכשיו, אתה יושב איתו שעתיים, אחרי השעתיים האלה, לדעתי, אתה מנקה את הלב שלך ואת המוח שלך מהכל. מכל החמה הזה שיש
0: כן, בעליו. כן, כן, כן, זה נכון. זה, השיחה הזאת היא, מלבין, היא כאילו מורידה ממך משהו. אין ספק שהמפגש הזה עצמו, וגם ארוחת ערב, אומרים שאוכל, אתה יודע, מפגש היא סביב אוכל.
1: כי הוא... תחשוב, אתה נתקע איתו עכשיו באיזה ממד שעתיים, עם הבן אדם הזה בעל כורחך.
0: כן.
1: בטוח ייפטרו שם דברים.
0: אתה חושב?
1: בטח.
0: יכול להיות.
1: בטח.
0: יכול להיות.
1: ואנשים תמיד רצים לפנטזיה, אני רוצה עם רונלדו, אני רוצה עם מסי, אני רוצה עם...
0: אנשים לא רוצים להתעסק בדברים הפחות, יאללה, אתה יודע, המשיכו הלאה בחייהם, ורוצים ליהנות מהם, ומפגש עם רונלדו, הרבה יותר מענה מאשר...
1: ועוד משהו, תלך עם הבן אדם שהכי מובן מאליו בשבילך ללכת איתו, בגלל זה אתה אומר, לא, אני לא אלך איתו.
0: כן.
1: מישהו שאתה יודע, שהוא לידך כל הזמן, בין אם זה מישהו מהמשפחה או חבר,
0: נכון.
1: אתה כאילו הוא חבר שלך, אבל אתם לא יושבים, לא יושבים, ואז אחרי זה מצטערים על זה.
0: נכון, נכון. תמיד אתה צריך לנצל את הזמן בתבונה ו...
1: אל תתעסקו בפנטזיות. זהו, זה השנקל שלי לגבי פילוסופיה.
0: וזה אתה אומר בהקשר לשיחה האחרונה שלנו עם פאבל הטכנאי על ההפרשה לגובה הפנסיה, שעלתה מ1.5% ל4%, נכון? זה כאילו המסקנה שלך, אתה אומר, צריך לחשוב על
1: הפנסיה.
0: כן, זה חשוב מאוד, לא?
1: פנסיה
0: מה
1: בכלל?
0: אתה מעדיף? פנסיה? זאת אומרת, תשלום קבוע או איזה דירה קטנה בנתיבות שתניב לך? מה אתה מעדיף?
1: מה זה עכשיו שעה קלה על כלכלה?
0: לא, לא שעה, שעה קלה, שעה קלה על הרבה דברים אחרים.
1: כן.
0: על תופנות, על בזבוז זמן ו...
1: אז זהו, דיברתי עם איזה חבר, גם לא פגשתי אותו המון זמן, כן. חבר מהלימודים, כן. לא נפגשתי כן. איזה 20 שנה. ושאלנו, דיברנו על איך לחיות את החיים עכשיו, הוא עוד מעט חוגג 50 וזה, ואז הוא אמר... אני סיימתי עם הקטע הזה של ערוץ, כולם מחפשים תמיד נדלן, להשקיע בנדלן. לא להשקיע בכלום, ליהנות מהכסף שלך.
0: לא, אתה צריך משהו, מניה, משהו שתניב לך שכר.
1: לא להניב.
0: יש גם קרן חופשה.
1: יש לך כסף, תהנה ממנו.
0: לא, לא, סבבה, אין בעיה. אתה אומר, תעבוד ופעם בית תיסע לחופשה ותהיה בלופ הזה?
1: תהנה מהכסף שיש לך במקום לחשוב על להשקיע אותו.
0: לא, אבל...
1: כי החיים קצרים.
0: ההשקעה, אבל לפעמים, אתה יודע, אומרים כסף שחור, כסף למן ליום שחור, אתה יודע, אומרים את הדבר הזה, שיהיה לך בצד משהו.
1: לא אמרתי לך עכשיו, לך תמכור את
0: הבית שלך. לא, אתה אומר, בוא נע, תחיה כאילו אין מחר.
1: לא.
0: לא.
1: זה לא מה שאני אומר. לא. מה שאני אומר, זה אם כן. עכשיו יש לך סכום בצד,
0: כן.
1: חכה שנייה, עזוב לשים אותו עכשיו על בלטות,
0: כן.
1: או לשים אותו בתיק השקעות.
0: כן, על המשחק של קונגו נגד גאנה. זה נראה לי...
1: קח אותו, שים על ברזיל סקוטלנד.
0: ושלום על ישראל.
1: ותפסית, כן, לא, סתם. אני אומר, זה... טוב, זה ארוך מדי.
0: זה, כן, זה פילוסופיה שלמה של...
1: אתה לא בנוי לזה בשעות האלה.
0: אני רואה גם שנגעתי בו בנקודה של משהו בהפרשות עושה לך איזה, לדעתי.
1: אני חולה על הפרשות, מכל סוג אגב.
0: יאללה, על הבוקר, אנחנו לפרסמות וממשיכים.
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסמות, מיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות, גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית להצטרפות חייגו כוכבית 2031 סלקום בכפוף לתנאי התוכנית
2: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: תראו את עומד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומד האפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד, רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
16: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
17: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
16: כפוף לתקנון.
18: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
20: נטו מהפכה,
21: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
23: רדיו לב המדינה.
2: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
0: כן, חזרנו, קובלנץ, מה משהו מיוחד ברשתות מלבד ונצואלה?
1: מה קורה עם המסע ומתן עם איראן?
0: די, די, לא מעניין, לא מעניין. נגמר. אנחנו במקומות אחרים כבר, די. לא מעניין, לא מעניין לגמרי כל העניין הזה של איראן, הרגו אותנו, די.
1: מה זה, מה מחכים עכשיו? כאילו מרגיש...
0: לא מחכים, אין לך שליטה על המצב, אין לך שליטה.
1: אבל אנחנו קצת בוואקום, זה כמו מכיר שיש את התסמונת הזאת שמשתחררים מהכלא.
0: לא, אני יכול, אוקיי.
1: יש תסמונת כזאת שאסיר משתחרר מהכלא, הוא קצת לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא נכנס למין מצוקה, והרבה כאלה אומרים, אני רוצה לחזור. כאילו...
0: יש להם מסגרת בתוך הכלא.
1: בדיוק, ופתאום הם יוצאים ולא יודעים מה קורה, זה קצת אנחנו, אחרי המלחמה עם איראן, אתה קצת לא יודע מה קורה איתך, רגע, אני יכול ליהנות עכשיו? אני יכול לתכנן חול?
0: כן. אפשר לנסוע לצפון, אפשר לסגור צימר, אי אפשר לסגור צימר?
1: מה קורה?
0: מה, זה יתחיל עוד פעם, לא יתחיל עוד פעם? הנה, אתה שואב אותי עוד פעם לכל השיחות האלה על איראן, אתה מבין?
1: אז מה עושים?
0: מה עושים? אין, תכנן דברים רגיל, תכנן רגיל, רגיל.
1: הכל רגיל?
0: כן, אם כל פעם תחשוב, יקרה, לא יקרה, לא יקרה כלום.
1: הבנתי.
0: ואז תגיד, מה, מה, מה עבדו על... כי משחקים בך, אתה כלי ביד היוצר. אתה...
1: אז איך להתנהל? מה לעשות?
0: מה אתה רוצה? מה התוכניות? מה בא לך?
1: אני שוקל נגיד, לא יודע, הנה, כמו שאתה אומר, צימר בצפון.
0: יאללה, סגור, סגור, בטח, תזמין. לא בצפון, צפון, אל תשב לי חבל מטול על הגדר.
1: כשאני מזמין את הצימר, נגיד בגליל.
0: כן.
1: אני לשאול אם יש ממד קרוב או לא לשאול.
0: לדעתי
1: האם אני בניתוק מוחלט מהאירוע?
0: זה כבר סטנדרט, זה כבר הם יציינו את זה שם בתוך הזה, כמו שרשום לך מרפסת.
1: אבל זה חשוב לי ממד עכשיו בצימר? כי אם אני נוסע לצימר ואני שואל אם יש ממד, אני כבר פגעתי לעצמי בחופשה.
0: לדעתי זה בנקר שיש ממד, לפחות מיגונית באזור הצימר.
1: אבל לשאול את זה?
0: אין צורך, אין צורך, נכון?
1: אני צריך להיות במהות חופשה ושלום עולמי.
0: כן, כן, כן, זו התחושה, זו התחושה. כי ברגע, לפעמים החוסר מודעות היא גורמת לך לא לפחד.
1: זה מה שאני אומר.
0: לא לפחד, לא להיות מודע, אתה מבין? נגיד שאני הייתי במקסיקו פעם אחת, ואתה יודע, הייתי באיזושהי סיטואציה, ויצאתי וראיתי מלא שוטרים ופרשים, ואני אומר, וואלה, זה לא עבר לי אפילו בראש, כאילו, שזה יכולה להיות סיטואציה כזאת שם, כי זה אזור של שוטרים וזה, כי לא חשבתי על זה, אבל בדיעבד, אם הייתי חושב על זה, שזה אזור כזה וכזה, הייתי אומר לעצמי, וואו, מי מכניס ראש בריא למיטה חולה עכשיו?
1: נכון,
0: תצליח. שזה, אגב, ראש בריא למיטה חולה, זה, לפעמים אתה עושה את זה, אין מה לעשות. אתה מכיר את זה שאתה הולך עם בן משפחה למיון או משהו וזה, ואז אתם הרבה זמן במיון, ואז אתה רוצה לשים את הראש.
1: זה יותר ראש בריא לטיפול נמרץ, אם זה בבית חולים.
0: אך, טוב, שיהיו רק בשורות טובות, אילן.
1: אמן ואמן ואמן.
0: סיימנו שעה ראשונה, אילן.
1: זה אומר... אוי, זה שיר!
0: טוב, בשביל לתושבי ונצואלה, המאזינים לנו בגולה, ליבנו איתכם, כן? גם בנחר. יאללה, אוטוטו שעה שנייה שלה לבוקר, זמן מצוין להרבב את הקפה ולחזור אלינו לאחר חדשות השעה 9, כן?
1: לשעה שתהיה עמוסה בכל טוב.
0: בכל טוב, בכל טוב, כן, נשתדל להספיק הכל.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
2: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום, אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 20 28-29.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
22: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
21: כפוף לתקנון.
23: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים משתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים, בסיל סווד, בן 32 מפקין, נהג בגדוד 75 בוצבת צער מגולן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, במהלכה כלי רכב של הכוחות התהפך. מלבד בסיל, נפצע לוחם נוסף באורח פנוני, הלוויתו של בסיל תתקיים היום בשעה 5 בפקין, יהי זכרו ברוך. על רקע המשברים החרדיים והבטחות של נתניהו לקידום חוק פטור מגיוס, הרב מודקה בלוי, בכיר בדגל התורה, אומר לענה דודו וניסי משל ב-103 FM, נתניהו איבד את אמון החרדים, הגוש התפרק.
10: גוש נתניהו מבחינתנו לא קיים יותר, אין קוד מרות, הוא משלנו, הוא יהודי מסורתי.
11: כלומר, איתו אתם תשבו?
10: לא נשב, נעשה גוש.
11: גוש חדש, אני שומע אתם גוש.
10: ונאלץ את כל האנשים בליכוד שיבירו מראש, אין ממשלה, אין ג'ובים, אין כלום, עד שמסדרים את העניין הליבתי של עם ישראל בארץ ישראל, שזהו לומדי התורה. בלי מנת המשכל שלו, כי מחנה 50 שנה נמוכה ביותר, אני לא יודע איך הוא הגיע לאלה שהוא הגיע.
9: שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו, וגרמו להרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1, ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. מצב חירום הוכרז במדינה, ולפי עדכון ראשוני שמסרה נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז, ישנם 32 הרוגים ועוד 700 פצועים, אולם לפי הערכות מספר ההרוגים עלול להגיע ל-10,000. עוד הודיעה נשיאה רודריגז כי צוותי חילוץ והצלה זרים עושים את דרכם למדינה כדי לסייע באיתור ניצולים. גם הנשיא טראמפ הודיע כי ארצות הברית מוכנה לסייע. מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה. דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע, ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריין.
12: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה, וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שוויץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם איטה הפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית ופילה. מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: שלום, כאן אליקו. לעדן בן זקן יש הודעה. בשבילכם, מאזיני לב המדינה.
20: היי לכם מאזיני 91, כאן עדן בן זקן, ורגע לפני שנפגשים במנורה אני מקדישה לכם את שיר השעה העגולה, היום בכל שעה, רולקס וקסקט. חברים, אתם לא מבינים מה אני מכינה לכם למנורה. אליקו, אני מחכה לך.
19: עדן, אל תדאגי, אני מגיע למנורה בכל הכוח.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: שוב פעם, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, תוכנית סיכום השבוע, שעה שנייה שבמהלכה המון המון דברים, יש לנו מוזיקה ולהספיק, ואירן קיימקר, סטנדאפיסט הייאוש שלנו, גם ישוחח איתנו אחרי דילי בשבוע, נראה איך הוא חווה את המונדיאל, נשאל אותו אם זה משפיע עליו, אם הוא יתייאש, כן או לא, מהחיים עצמם, המון דברים וצריך להספיק, אז בואו פשוט מאוד נתחיל.
2: פעם ראשונה.
1: ואתם רוקדים, דורי בן זאב פותח את השעה השנייה של על הבוקר. אפשר לשים ווליום, אפשר להזיז את הגוף, קצת את האגן, גם בפקק, גם בנהיגה.
3: חצי משורר.
1: איווה.
3: וחיצב מילים.
1: וחילק.

מקדים איתנו על הבוקר, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד. ובאפליקציה שלנו, שלבטח הורדתם אותה, ואם לא, כדאי באמת שתעשו את זה, כי תוכלו לקלוט אותנו ככה בכל זמן ובכל מקום. יא!

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, דבר אליי.
3: אנחנו לקראת, אנחנו בשבוע מסיבות הסיום. איפה אתה עומד? תן לי דוח מצב.
2: אני מכמה גזרות זה אצלי. אצלי זה גם הבית, כי אשתי אחראית על מסיבות סיום בעבודה שלה וזה, אז אני חווה את זה.
3: כי היא גם מורה בעצמה.
2: וגם הילדים עצמם. די, אני חושב שמחר מסיבה משהו ללא הורים גם, או שבוע, לא, אני חושב ש...
3: איזה כיף זה ללא הורים הזה.
2: היום יש טיול שנתי אחרי מסיבות סיום.
3: טיול שנתי היום?
2: כן, כן, אחרי מסיבות סיום, לבבניקים, לסיום יסודי.

0: אוקיי, בוא...
1: בשבע בערב רק יוצאים.
0: כן,
1: זה אז טיול... אז זה משנה את כל הקולינריה.
0: בדיוק, אז אמרתי, אוקיי, אז כאילו שם אותו במקרר, יוצאת איתו כבר כאילו טמפרטורה אחרת. כן, הוא לא יהיה כמו ב-12 בצהריים, סבבה. נכון. אבל חטיפים אחרים, כאילו גם גומי צריכה להיזהר.
1: נכון.
0: לכי על הטפו צ'יפסים ודברים...
1: מלוכים יותר.
0: מלוכים, אבל פחות שבירים. כאילו, טפו צ'יפס זה הכי שביר.
1: שבירים ש... ונמסים.
0: כן. כן, שוקולדים פחות.
1: שוקולדים פחות.
0: שוקולד אתה שותה אותו, אם הוא נמס אתה שותה אותו
1: כן,
0: בטיול.
1: כן, הוא נהיה כזה, נו, איך קוראים לדבר, כן. שמים על העוגה.
0: כן, אבל אגב, מי שבאמת בטיולים יודע את העבודה ומתחבר ל... לנהג, יש לו שם את המקרר האישי שלו, שאתה יכול לדחוף שם...
1: אתה לימדת אותי, שהכי חשוב זה להתחבר לנהג, לשומר בית הספר ולשרת.
0: נכון, נכון.
1: ברגע שאתה מרושת שם, זה עדיף על פני כל מנהל שתהיה איתו בקומבינה, או מורה, או מורה... גם מורה לספורט זה טוב.
0: כן, מורה לספורט זה גם...
1: אתה בא אליו, ניסים, תן את הכדור.
0: כן, כן.
1: בחיית, תן לנו, כדור יש לנו שעה חופשית.
0: הוא גם נותן לבד את הכדור, כאילו, לפעמים הוא רוצה גם שקט, הוא נותן לך סתם את הכדור, ואומר לך, תקיף את הבניין. זה כאילו פחות או יותר.
1: אז יש לכם תעודות, כאילו, וכאילו אתם, אתם מרושתים לקראת סיום. אני אגיד לך, אצלנו, הבן שלי, הוא בכיתה ד' ושתי הבנות הגדולות, הן כבר בחטיבה, אז הם סיימו ב-20 ליוני.
0: אוקיי.
1: והוא נורא ממורמר על זה שהוא עכשיו 10 ימים צריך לקום לבית ספר, והם לא. הוא כאילו מתבאס על זה שהוא צריך להיות עד ה-30.
0: כן, כן, אני מכיר את זה.
1: ואז הוא שאל אותי, אבא, למה צריך את העשרה הימים האלה? ולא הייתה לי תשובה, יש לך תשובה?
0: בטוח יש את זה.
1: למה היסודי לומדים עד ה-30 והתיכון, החטיבה לומדים עד ה-20?
0: כי היסודי הם ילדים קטנים יותר, אז כאילו...
1: אז מה?
0: אז שהם יהיו כמה שפחות בבית, ואז יש הרי פער, בראשון ליולי הרי מתחילות הקייטנות והכל. אז לחסוך את הפער הזה, וגם ההורים יוצאים לעבוד, והתיכוניסטים הם חמורים גדולים, כבר יכולים להסתדר לבד.
1: אז התיכוניסטים בפסח כבר יצאו לעבוד.
0: כן, למרות שאם יש גדולים...
1: הוא אמר לי, למה אני צריך, אומר לי, ביום האחרון, אני צריך לבוא לבית ספר? אמרתי לו, תכלס? לא.
0: רק לקחת התעודה.
1: כי נגיד, ביום האחרון אין מצב שנותנים להם שיעורים.
0: לא, אבל...
1: כי אתה לא תכין שיעורים שנתנו לך ביום האחרון, כי אתה עולה כיתה, כבר לא יבדקו לך אותם.
0: בית ספר מעבר לעניין לימודי, זה גם עניין חברתי, אתה יודע, יש שם איזשהו קלוז'ר כזה שסוגרים...
1: אז הוא אמר לי, אמרתי לו, זה הדבר הראשון שאמרתי לו, אז הוא חיכה לטיעון הזה, הוא אמר לי, אבא, חברים, אני יכול לעשות גם בלי קשר לבית ספר, אני יכול לקבוע עם... אני יכול לקבוע עם אדם, עם נועם, אני יכול לקבוע איתם אחרי בית ספר.
0: ההסבר הכי טוב היום זה... שתצא מהמסכים פשוט מאוד, הם רוצים, זה טוב לך שהוא יצא, כל עוד הוא לא במסך, לא משנה לאן אומרים לו ללכת, שלח את הילד, אילן.
1: לא, אני מבחינתי, אם אתה שואל אותי, החופש גדול צריך להיות על ספטמבר-אוקטובר.
0: אגב, יש את הבית ספר...
1: לא, אין סיבה שהוא יהיה ביולי.
0: העריכו משהו, עשו איזה בית ספר של החופש הגדול משהו, של הערכה משהו.
1: איזה הערכה?
0: התעניינת בזה משהו, כאילו...
1: אין כלום.
0: לא, לא, יש איזה משהו, נתנו איזה, כאילו, הבית ספר של החופש הגדול, עשו, זה לא חובה לכל התלמידים, אבל כאילו...
1: יש את הקייטנה, אני...
0: לא, לא, לא, עשו איזשהו קונס...
1: הקייטנה של הצהרון אתה מדבר.
0: לא, לא, לא, ממש לא.
1: ממשיכים ללמוד רגיל.
0: כן, קיש יצא בהצהרה ואמר...
1: קיש יצא בהצהרה.
0: כן, כן. לא, לא, זה משהו שהבנתי שיש אותו. יהיו איזה שני תלמידים בכיתה לדעתי, אבל...
1: ואתה סומך על בן אדם שקורא לעצמו קיש.
0: כן, אני לא סומך, אני רק מציין את זה שכאילו שהוא יצא...
1: זה קיש. קיש זה מאכל שהוא לא לפה ולא לפה, זה פרווה. זה אף אחד לא... אין אחד שאומר, וואי, בא לי קיש.
0: כן.
1: קיש אתה אוכל...
0: תביא פשטידה, פשטידה, נו מה.
1: קיש אתה אוכל כשהוא מונח.
0: כן.
1: אתה לא חושב על לאכול אותו.
0: קיש זה גם מסתדר לי, זה כמו כזה, כמו נחניק.
1: עכשיו היו קוראים לו שר החינוך אנטריקוט.
0: או.
1: פה יש עם מה לעבוד.
0: בוודאי, בוודאי. שר החינוך, שר... כל דבר, כל שם
1: משפחה. שר החינוך יואב אנטריקוט.
0: וואו, וואו.
1: אתה מבין? אתה ישר בעדו.
0: בטח, בטח.
1: אתה מבין?
0: סגנו, משה צ'ימיצ'ורי.
1: משה צ'ימיצ'ורי ואליזה קובר.
0: טוב, אנחנו יוצאים לזה בקצרה.
2: רדיו לב המדינה.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: רדיו לב המדינה.
3: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
0: יאללה, ממשיכים. קצת גידי שמור, הייתי אומר. הרבה קוראים לשיר בית קפה קטן, אבל השם המקורי זה בכלל מאוחר מדי. יש גם חידוש מצוין לשיר הזה של שיר לוי. הפעם נתעסק בגרסת המקור. גידי שמור.

0: על הבוקר, אנחנו לפרסומות וממשיכים כרגיל.
1: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
6: בחסות
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
22: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
21: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
0: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
21: כפוף לתקנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון,
24: דירות חינם, כוכבית 3065.
25: עכשיו תמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
26: רדיו לב המדינה.
27: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
28: צהריים טובים.
27: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
28: תביא לי מהאזור של החבר שלך, האשכנזי, שהוא איתן.
27: מושלי נבש.
28: איגל בשן?
27: לא.
28: שם לי, לא. די, בלבלתם עוד.
27: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
28: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
27: השנונות.
28: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
27: תודה, אני סיימתי.
28: הוא דמות, הוא דמות.
27: תודה רבה, דרופ דמיים.
28: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
27: אנחנו נשלח לך תמונות.
21: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. על הבוקר.
27: כן, על הבוקר, זמן מצוין להתעורר עם קצת יאוש, קובלנץ', כן?
29: יאוש מעניין מאיזה כיוון זה יבוא, כי אנחנו באזורי המונדיאל, אנחנו קצת באווירה של כיף.
27: של כיף, אבל יש אנשים שתיאשו מהשעות.
29: בוא נראה, בוא נראה.
27: קיים קר, בוקר אור, בוקר צח.
30: בוקר צח, אני לא רואה מונדיאל.
27: למה?
30: אני לא אוהב כדורגל.
27: בסדר, גמור, אבל...
29: אז מה אתה כן עושה?
27: מה אתה כן אוהב? מה קורה, קיים קר? מה חדש בתחום הייאוש? חדש לנו קצת.
30: וואי, מלא. בתחום הייאוש יש מלא. מה שיפה בייאוש זה שהוא עושה את העבודה לבד. אני לא צריך לעשות כלום.
29: נכון.
30: זה הקסם שלו.
29: מה הספציפית? תן משהו שמה לעבוד איתו.
30: ספציפית, אנחנו כבר, יש לנו פינה שנה.
29: נכון.
30: אתם יודעים?
27: כן.
30: אני לא מאמין.
27: גם אנחנו
30: כאילו, לא.
29: את האמת, כל פעם שאתה מסתיים עם פינה, אנחנו אומרים, בוא נה, איזה מייאש זה היה.
27: לא, שהוא לא התייאש עדיין, אתה מבין?
29: כן, הוא... זה כאילו, הוא ההפך מייאוש, הוא מתמיד.
27: כן, כן, ממש.
30: זהו.
27: שמרה לייאוש.
29: כי אמרתם לו, נגיד, שבוע שעבר לא הייתה פינה, כי הייתה פה, לא הייתה תוכנית. אז אתה ראית את השמחה שהייתה לו על שכתבתי לו, אין תוכנית היום, אז לא תהיה פינה, אז הוא אמר, יש, אני יכול לחזור לישון.
27: הוא מתעורר בשביל זה.
29: כן, בן אדם שכאילו הפינה היא עול, היא עול עבורך, אנחנו מרגישים.
30: היא עול שאני אוהב, וגם אם יוצא שאין, אז אני גם אוהב.
29: מה אתה יותר? מה יותר?
30: קשה להחליט.
27: קשה להגיד, זה כמו להגיד את מי אתה יותר אוהב, את אבא או את אמא.
30: זהו, בדיוק.
29: כן.
27: יאללה, יש לך 3 דקות לערך שוט, אנחנו כאן
29: להאזין לך, בבקשה, לשתות את התורה שלך. כן.
30: אז זהו, אז באמת, בדרך כלל, כאילו, חשש לי כאילו כבר פינה שנה, אז אומרים, מה, הוא מתמיד, זה לא ייאוש, אבל ההפך, זה הייאוש שנותן לי את הכוחות, כי אחרת... אני הייתי יכול להיות בלחץ נורא. איך אני בכלל אעשה פינה? כאילו, כל שבוע אני לא יודע מאיפה אני אביא את הפינה, לא יודע אם זה יהיה מצחיק, אני אפילו בטוח שזה לא יצא טוב ושלא תהיה לי פינה. ואיכשהו זה קורה, זה רק בזכות הייאוש, איכשהו זה מצליח לקרות, כי אחרת אם זה היה תלוי באמונה שלי, אז הייתי מכשיל את עצמי.
27: לא, בטח. יש ייאוש בעולם, איך אמר רבי נחמן? יש ייאוש.
29: אין ייאוש בעולם.
27: אבל לפי תורה, רבי קיימקר זה יש ייאוש.
29: יש רק ייאוש.
30: כן, גנבו לי את זה.
29: לא, הוא הלך על ההפוך.
30: כן, כן. תגיד לי,
27: בוא נעזוב רגע, בוא נתמקד בדברים, בחיים עצמם, זאת אומרת, העניינים שקורים בתוך המדינה משפיעים עליך, או שאתה...
29: מאיפה אתה שואב? מניין הכוחות שלך?
27: כן.
30: זהו, הכוחות שלי כמובן, הם שוב מהייאוש.
29: כן.
30: עכשיו, כל הדברים האלה מאוד מייאשים. כן. אבל ככל שאתה רוצה שיהיה בסדר, ואתה רוצה לדעת מה יהיה, אז זה לוקח אותך לייאוש הלא מחזק. לא הייאוש הנכון, כאילו.
29: הבנתי, אתה בעצם אומר חוסר הוודאות הוא, לא, הוא הכוח שלנו, ליהנות ממנו. לא להיכנס כן. לסרט בגלל זה.
30: כן. בזכות זה שאני בייאוש, וממש שוחה חופשי בחוסר ודאות, אז זה לא כזה נורא מה שקורה.
29: הבנתי.
30: אולי אפילו מעניין כזה, קצת אקשן.
29: ואיך אני... אז אתה אומר לא לתכנן דברים גם בכלל?
30: לא, אם אתה רוצה, אתה יכול, לא.
27: נגיד מה, אתה מתוכנן כמה חודשים, ימים קדימה, שבועות, מה הלוז שלך נניח לקיץ הקרוב?
30: ימים כזה, בוא נגיד ימים. וגם זה מאוד מאוד היברידי.
27: לא, אבל נשמע כאילו קשה לרגש אותך, זאת אומרת, נגיד אם חלילה יודיעו לך מחר שאתה מפוטר ממקום העבודה שלך, אז לא, יש הרבה אנשים שיתייאשו ויראו את השלילי בזה, אתה דווקא תתייאש ותראה את החיובי שבייאוש.
30: מה, אני אגיד חגיגה עכשיו איזה כמה חודשים דמי אבטלה.
27: כן, כן.
30: בדיוק על הקיץ גם, אולי נעשה איזה חול.
27: ויהיה בסדר, כאילו...
29: לא יהיה, הוא אומר עכשיו בסדר. אתה יודע, יש את הסטנדאפיסט אלי חביב, הגאון בעיניי, שהוא אומר שייאוש זה לא ההפך מתקווה. זה פשוט, זה השלב הבא. זה שלב בדרך. תקווה זה השלב הראשון, ואז מגיע הייאוש.
30: כן, הרמה יותר גבוהה רוחנית.
29: כן,
27: כן.
29: אז אתה מתחבר למשפט.
30: מאוד, מאוד, וגם
27: נהיה לי
30: חביב.
27: כן, קיים כאן איזה טיפ ככה, טיפ זהב לסופש הקרוב בענייני ייאוש, כאלה שקרוב, על סף ייאוש.
29: אבל שנסיים ב-200 כמש.
27: כן, כן. ייאוש מעודד אבל, אתה יודע, אופטימי.
30: תאמינו, תאמינו, תאמינו בייאוש, תראו לאיפה זה לקח אותי. אני כבר, כאילו, שנה ברדיו, מעביר את תורת הייאוש. לא מאמין שהמסר עבר.
29: אני שנה ברדיו, ואם לא הייתי שנה ברדיו, זו הייתה אותה תוצאה בדיוק.
30: בדיוק.
29: כלומר, מיותר לחלוטין, כל הפינה הזו.
27: כן, לא לקחת...
30: 100% הצלחה ו-100%
27: כישלון
30: בו זמנית.
27: הבנתי אותך. טוב, קיימקר, אחינו היקר, שיהיה אחלה סופש, בשורות טובות.
29: אוהבים אותך, קיימקר.
27: יאללה, נשמה, להתראות, ביי ביי.
29: ביי.

0: הבוקר.
1: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
4: רדיו לב המדינה,

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע
0: אינה
1: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: המשולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: רדיו לב המדינה.
14: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
15: שמה, סינמה סיטי גאונים.
16: מה עכשיו?
15: הם שישה ילדים באו לסרט.
16: שמעת.
15: אז הם פיצלו ביניהם.
16: לא, ממש לא גאוני. מה צריך להיות?
15: אי אפשר לראות סרט ככה, לא, עם כל הבני לא, נוער שבאים ורוצים לך את הסרט.
16: תעשו סרטים, כמו שיש מגיל 18, תעשו עד גיל 18. תעשו הקרנה מיוחדת ליד גיל 18.
15: נו, אז הילדים האחרים לא ייהנו מהסרט. יש הרבה חבורות שבאות.
16: איך הם החליטו שהם מפריעים? הם קטלגו אותם לפני כן, לא שהם ראו אותם כמפריעים.
15: זה כמו בשדה תעופה.
16: לא, אז קטלג את כל העולם.
15: רואים איך אתה נראה, אומרים, אוקיי.
16: קטלג את העולם.
15: זה אחד שיעשה לי בעיות.
16: לא, אני לא אהבתי את הדבר הזה בכלל.
15: אם אני עכשיו שם אותך בכניסה לבית קולנוע, ואתה רואה שישה ילדים באים, ואתה מסתכל עליהם, אתה תדע לפי איך שהם נראים, אם הם יעשו בעיות או לא, נגיד אתה, בתור ילד, היית מגיע עם חברים שלך.
16: כן.
15: זה מקור לבעיות?
16: לא, דווקא לא, דווקא לא.
15: היית ילד טוב?
16: כן, כן, לגמרי. היינו באים ליהנות מהסרט, היינו באים, וגם היו הרבה הקרנות שהיינו לבד, היינו הולכים לחצות וכאלה, אתה לבד בקולנוע.
15: לא, אבל אני הייתי
16: בילדים... אבל היום שאני נכנס לסרט, נגיד, עם הילדים שלי, ואני רואה בדרך כלל קבוצה של ילדים, או שכאילו...
15: זה בלגן תמיד.
16: אני יכול לגשת אליהם, אני אגיד להם, חבר'ה, בואו...
15: ואז הם יזרקו עליך פופקורן.
16: ואם אני שומר את זה לעצמי ברוב המקרים, אז כאילו אני אומר, יאללה, בסדר, זה אין מה לעשות, זה חלק מה... זה חלק מהסיכון שאתה לוקח. חלק מהסיכון.
15: אבל איזה באסה שאתה מגיע לסרט, ופתאום יש לך חבורת ילדים שמפריעים לך.
16: גם כשאתה הולך למגרש כדורגל, יש לך את הסיכון שאתה תשמע ותראה דברים חוץ מכדורגל. אין מה לעשות. זה חלק מהמוצר שמוכרים לך פה.
15: אבל כל...
16: לא, לא, לא. אני לא אומר שזה בסדר, שלא תבין לא נכון, ילדים מפריעים בקולנוע, אבל אני אומר...
15: אבל האם זה בסדר?
16: להפריד בין ילדים שבאים יחד, פה רביעה, פה זוג, זה לא, לא משהו שנראה לי.
15: זה קצת כאילו...
16: אתם מנסים לחנך את מה שההורים לא הספיקו, הצליחו לעשות.
15: לא, זה כאילו הבית קולנוע קצת נהיה המחנכת שלהם בכיתה.
16: כן.
15: בוא אתה תשב פה, אני מפרידה אתכם.
16: לא, יכול להיות שגם הם צופים סדרתיים בסרטים, הם מוכרים כבר מה שנקרא לרשויות, אתה מבין?
15: הם מסומנים.
16: כן, יכול להיות שזה היה
15: משהו... מועדים לפורנות.
16: כן, זה לא היה איזה... כנראה היה איזה אירוע מחולל שגרם להם באמת, אתה יודע, הם ערבו להם בפינה, אמרו שהם יבואו לסרט. גם מה, הם לא קנו, הם קנו בקופה?
15: אני מניח שכן.
16: כי אם אתה קונה לפני כן, אז...
15: עולה לפני כן?
16: אם קנו נגיד באינטרנט.
15: אני אגיד לך מה הסיפור, הסיפור הזה הפופקורן. כי פופקורן זה חטיף. שיש לך, אתה קונה אותו, יש מלא כאלה, יש, כאילו יש לך כמות מטורפת,
16: כן.
15: אז יותר, העלות פר פופקורן אחד היא זולה, אז אפשר לזרוק אותו על אחרים. הם מציקים
16: כן,
15: לאחרים.
16: כן, אבל מצד שני הוא כזה קליל, הוא אוורירי כזה, הוא כזה לא...
15: נגיד ביסלי או במבה, אתה לא תזרוק.
16: בטח שלא.
15: כי יש לך מעט.
16: זה גם יכול לפצוע באמת, אתה יודע.
15: ביסלי כן.
16: כן.
15: ביסלי זה אבן.
16: אתה יודע, בבר מצווה ובכאלה צריך להתחיל, חוץ מסוכריות, אפשר לזרוק עוד דברים.
15: עלי גפן.
16: כן, נכון, עלי גפן כאלה בסוכריה, בעטיפה של סוכריה.
15: בטח.
16: כשאתה פותח את זה, פתאום יש לך יפרח, איזה כיף. זורק כבר את המזטים.
15: חצילים ממולאים בזה.
16: טוב, סיימנו את התוכנית, אמרתי לך שזה יעוף מהר, קובלנץ, בלי שנשים לב.
15: ואכן זה עף
16: לא מהר. לא הספקנו מלא דברים, אבל בשביל זה יש לנו את שבוע הבא בעזרת השם.
15: זה הולך להיות שבוע מאוד מיוחד, אנחנו לא נגלה עכשיו, אבל אגדת רוק הולכת להתארח.
16: אבל תגלה לי אחר כך, אבל אחרי זה תגלה לי שאני אדע לקראת מה...
15: נערך פה, יהיה פה מופע מחשמל של אחת מהאגדות הרוק. הישראלי.
16: יותר מדי הבטחות אתה מפזר, אילן, לקראת סוף שבוע, אנשים יש להם לחם לעשות דוח מצב לוונצואלה, אנשים לא, עדיין לא שבוע הבא.
15: אז יהיה לנו את איזו מדינה, שבוע הבא, ראשון עד רביעי בצהריים.
16: נכון, עד אז שיהיה לכם שבת שלום, בשורות טובות.
15: אמן ואמן.
16: פאבל גרשביץ היה גם המפיק, גם המפיקה וגם הטכנאית וגם הטכנאה. דוקטור אריה מרקו, הגניקולוג של התוכנית על המוזיקה, כולל השיר הזה של כפיר אפשטיין שנקרא אמונה. אם לאריה מרקו יש אמונה קובלנץ, מי אנחנו?
15: מי אנחנו?
16: יאללה, אני קבבוס, נתראה יום ראשון, בשורות טובות, שבת שלום, ביי ביי.
15: ביי ביי.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
4: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
3: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
9: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
13: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
18: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
17: כפוף לתקנון.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
25: רדיו לב המדינה.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
27: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
28: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
29: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים בסיל סווד בן 32 מפקין, נהג בגדוד 75 בעוצבת שר מגולן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, במהלך הכלי הרכב של הכוחות התהפך. באותה תקרית, לוחם נוסף נפצע בינוני, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. הלווייתו של בסיל תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בפקין, יהי זכרו ברוך. על רקע המשברים החרדיים וההבטחות של נתניהו לקידום חוק פטור מגיוס, הרב מוטקה בלוי, בכיר בדגל התורה, אומר לענה דודו וניסי מישאל ב-103 FM, נתניהו איבד את אמון החרדים, הגוש התפרק.
31: גוש נתניהו מבחינתנו לא קיים יותר, אין קוד מרות או מי שלנו, יהודי מסורתי.
32: כלומר, איתו אתם תשבו?
31: לא נשב, נעשה גוש.
32: גוש חדש, אני שומע אתם גוש.
31: ולאלץ את כל האנשים בליכוד שיבירו מראש, אין ממשלה, אין ג'ובים, אין כלום, עד שמסדרים את העניין הליבתי של עם ישראל בארץ ישראל, שזהו לומדי התורה. בלי מנת המשכל שלו, כי מחנה 50 שנה נמוכה ביותר, אני לא יודע איך הוא הגיע לאלן שהוא הגיע.
30: יום אחרי שסיים את עדותו במשפט תיקי אלפים, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית משפט השלום בתל אביב, להעיד בתביעות לשון הרע שהגיש נגד שורת עיתונאים בהם אורי מסגב ובן כספית. בשעה זו עורכת הדין טלי ליבליך, המייצגת את מסגב, חוקרת את נתניהו. מבית המשפט מדווח כתבנו לירון זייד.
32: בפתח הדברים שלה היא מציגה לו לקט של קטעים מהחודשים האחרונים שבהם נתניהו שוגה בנאומים שלו. פרקליטו של נתניהו מנסה להתנגד לשאלה, השופט מזרחי לא מקבל את ההתנגדות, אבל מצד שני גם מותח ביקורת על עורכת הדין ליבליך, רומז לה בעצם שהטיעון כאן הוא לא מספיק חזק, ונתניהו עונה לעורכת הדין ליבליך, הניסיון של מסגב ושכמותו לנסות להרער על חדותי הקוגניטיבית נשללת על ידי אינסוף ההופעות והנאומים שלי והמענה שלי בכנסת או לעיתונאים או בישיבות קבינט.
30: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
33: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
34: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
34: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
33: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
30: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: שלום, כאן אליקו. לעדן בן זקן יש הודעה בשבילכם, מאזיני לב המדינה.
6: היי לכם מאזיני 91, כאן עדן בן זקן, ורגע לפני שנפגשים במנורה אני מקדישה לכם את שיר השעה העגולה, היום בכל שעה, רולקס וקסקית. חברים, אתם לא מבינים מה אני מכינה לכם למנורה. אליקו, אני מחכה לך.
5: עדן, אל תדאגי, אני מגיע למנורה בכל הכוח.

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים. עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום, וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
3: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: הפוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: נטו מהפכה,
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: רדיו לב המדינה,

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי אף ברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה. לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגיש, יהיה פה

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים. הנה

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה,

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: שלום, כאן אליקו. לעדן בן זקן יש הודעה בשבילכם, מאזיני לב המדינה.
7: היי לכם מאזיני 91, כאן עדן בן זקן, ורגע לפני שנפגשים במנורה אני מקדישה לכם את שיר השעה העגולה, היום בכל שעה, רולקס וקסקט. חברים, אתם לא מבינים מה אני מכינה לכם למנורה. אליקו, אני מחכה לך, אה?
6: עדן, אל תדאגי, אני מגיע למנורה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: הדופק בדלת.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי. דה פארק דיזיין.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: רדיו לב המדינה,

0: ברדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבע תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט, זה רק עם כללית אסתטיקה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.

0: רדיו למדינה.
1: הוא עוד עליי, כבר לא יאו.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
3: תיעוד חינם. 3065.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: כאבי גב, שרירים, מפרקים. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב. תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
18: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מות הילדה לילה ג'אג'ה, כתב אישום מוגש נגד אביה סמי ג'אג'ה בגין רצח באדישות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
19: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין, וירה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר החצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות, עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים בשל מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
18: רעידת האדמה בוונצואלה. משרד החוץ בישראל נערך באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. מתקיימת הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים לבחינת האפשרויות השונות למתן עזרה. מטפלת בת 49 משכונת הר חומה בירושלים נעצרה בחשד להתעללות בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, היא נהגה לצעוק על הפעוטות ולקלל אותם, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מצרכיהם בזמן שהיו באחריותה, גם כשבחו. ידיעה שמסרה כתבתנו, ענבר טוויזר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום חמישי. כתבתנו יולן כהן עם תיעודים ועדויות על העוקץ הענק של כנופיית נשות הפיתוי, כמה גברים ישראלים נפלו למלכודת ואיך נסחטו. וגם במוסף הטיולים, החופים הכי מטורפים לשנרקול, שכולם מדברים עליהם, הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
22: שלום, כאן אליקו. לעדן בן זקן יש הודעה. בשבילכם, מאזיני לב המדינה.
23: היי לכם מאזיני 91, כאן עדן בן זקן, ורגע לפני שנפגשים במנורה אני מקדישה לכם את שיר השעה העגולה, היום בכל שעה, רולקס וקסקט. חברים, אתם לא מבינים מה אני מכינה לכם למנורה. אליקו, אני מחכה לך, אה?
22: עדן, אל תדאגי, אני מגיע.

0: 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: שלום שלום, צהריים טובים, מה נשמע? בטח התגעגעתם, עברו שבועיים, אתם הורגלתם על ידינו לטוב הזה פעם בשבוע, אז חיכיתם, לא נורא, דברים טובים זה הכי שווה לחכות להם, והנה אנחנו חוזרים עם תוכנית נוספת, ועם הצוות המנצח שלנו, פאבל גרשביץ, הטכנאי שלנו, אתי אלתר ג'קמן, היא המפיקה שלנו, ואריה מרקו, עורך עבורנו את המוזיקה, איתי פה ידידי וראי משכבר הימים, טוב, לא ידידי, לא ראי הוא, אבל משכבר הימים, אופיר לוי.
4: 15 שנה.
3: אתה יודע שאם הייתי תוקף אותך ופוצע אותך בנסיבות מחמירות, אז אפילו הייתי עומד לדין על ניסיון רצח, יכול להיות שכבר הייתי משתחרר בשלב הזה, אחרי 15 שנות מאסר.
4: יכול להיות.
3: והם היו עוברות לי, תאמין לי, הרבה יותר בקלות מאשר השעתיים האלה איתך פה.
4: כן, אבל היית צריך לחפש חוויה, לא?
3: לחפש, כן, זה
4: נכון. אפרופו על חניה רציתי לדבר, לא סתם.
3: מה הבעיה שלך עם החניה?
4: הבעיה שלי, שאני נכנס לחניון, לחנות, ואני צריך לאלתר לי איזה חניה ריקה. אבל מה אני צופה ורואה? שאתה תמיד נמצא באותה חניה קבועה. אתה בחניה מספר 2, מי שלא יודע, רכב, טוב, לא נגיד.
3: לא משנה, מספר 2.
4: חניה מספר 2. עכשיו אני רוצה להבין, למה החניה הזאת היא תמיד ריקה וכל הזמן אתה שם? זה שלך אישית?
3: אז קודם כל לא, היא לא שלי אישית, אבל שים לב, היא מבחינת המילות, היא במקום די נוח
4: למילות. עזוב את המילות.
3: מספר 2 זה לא רע.
4: לא, גם לא רע, אבל למה אתה כל הזמן חונה שם?
3: אני לא יודע, כך יוצא, היא פשוט החניה הכי קרובה שכשאני נכנס אני רואה אותה, אז אני חונה בה.
4: ואף אחד לא חונה בה כל הזמן.
3: אף אחד לא חונה בה. אם היית מגיע בזמן ולא על הפיפס של החדשות שנגמר, יכולת גם אתה לתפוס את החניה הזאת, ואז לא הייתי יכול לחנות שם.
4: ולו יצוין שאני הגעתי לפניך.
3: אז אתה לא הגעת לפניי, הגעת לפניי לאולפן. אני חניתי לפניך, ועוד היו לי סידורים מסביב. אבל בוא, אני זורק לך אתגר.
4: כן, להגיע לפניך ולחנות.
3: תשלול ממני את החנייה.
4: אני אשים שם מחסום כזה.
3: דוקרנים. טוב, אופיר, בוא נתחיל את התוכנית כמו כל תוכנית מהשבעה באוקטובר, עם תפילה לשלומם של חיילינו ואנשי כוחות הביטחון היקרים לליבנו. מי שברחבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון. העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר סוננו תחתיהם, ויעטרם בחתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר, אומן. אז בוא נדבר קצת זה, היה את השיר של עדן, אז בוא, אנחנו מקדישים אותו לחיילים, ושיהיה בהצלחה.
4: אמן, אמן.
3: אתה צופה במונדיאל, מה?
4: אני אתמול נרדמתי.
3: שעות קשות, נכון?
4: נכון, אתמול נרדמתי, לא הספקתי, הבנתי, ברזיל ניצחו את סקוטלנד.
3: כן.
4: העיפו אותם, אני שמח, למרות שהבנתי שמקום שלישי גם עולה.
3: תראה, זה נכון, לא, השמונה...
4: מתוך 12 בתים, שמונה זה הגיוני ש...
3: נכון, יש סיכוי, יש סיכוי. זה בגלל שגדילו כמה יש שם את הכמות.
4: למה צריך להגדיל? תעלה 2 מכל בית ונגמר הסיפור.
3: רצו יותר כסף על פרסומות ועל זכויות שידור.
4: שמעתי שהפסקת המים גם
3: חד משמעית, חד משמעית בשביל הברייקים של הפרסומות.
4: אז אפשר להוסיף, אני אומר, להוסיף באמצע המשחק תחזית של המזג אוויר וגם המשחק במחצית הבאה, להכניס עוד איזה כמה פרסומות שם.
3: אני, לי יש רעיון אחר, פריצה של אליקו.
4: גם רעיון.
3: נכון?
4: אבל איזה מוצר לאמריקאי
3: למכור? לא משנה, מה זה משנה? אני אומר, שים את אליקו, אליקו לא משנה מה תיתן לו למכור, מוכר.
4: מחסני חשמל לא מוכרים לך בארצות הברית.
3: קודם כל, אני בטוח שאליקו יכבוש את השוק האמריקאי.
4: אוקיי.
3: ויש לו את הקריזמה הזאת שאתה יודע, הוא מגיע לזה, הוא יגיע, אני יודע מה, סתם לדוגמה, דנקין דונאטס ב...
4: יש לך בעיה...
3: זה אליקו, אני כאן בסניף של דנקין דונאטס בניו ג'רזי, בואו עכשיו...
4: יש לך בעיה עם פריצות של בשר?
3: לא. לא, בוודאי, בוודאי שכן. זה צריך להיות...
4: טבעוני.
3: הרעיון שלי מוגבל... חוץ מזה, למה זה חייב להיות מזון? יש מלא דברים אחרים.
4: נכון, נכון.
3: למשל, ואני לא אומר את זה סתם, קונדומים. אתה יודע למה, נכון?
4: לא.
3: כי אתה שלחת לי את הידיעה הזאת שנבחרת קורסאו.
4: נכון.
3: שדרך אגב הצליחה אפילו להוציא טקו.
4: נכון.
3: באחד המשחקים שלה, נבחרת קטנה מאמריקה, שפעם שהייתה תחת שלטון הולנדי, הייתה חלק מהאיים האנטילים ההולנדים, והיום היא מדינה עצמאית, סמי עצמאית.
4: כן.
3: ויש בה לדעתי תושבים בערך כמו שיש ברחובות.
4: אתה חושב?
3: נראה לי, מדינה קטנה ממש. והחבר'ה האלה כבר...
4: כי לא צריכים לאסוף הרכב.
3: לגמרי, לגמרי. עשו, לקחו, הליגה שלהם זה יש קבוצה אחת. הם משחקים כאילו חצי-חצי. אחד נגד השם, חמישה נגד שישה.
4: כן, הספסל נגד...
3: הספסל נגד ההרכב.
4: נגד ההרכב הראשון.
3: והם קיבלו היתר מיוחד, למרות כל הקלישאות שאומרות שצריך להתנזר מסקס לפני משחקי כדורגל חשובים, ראי ערך דוד פיזנטי.
4: זה לא נאמר שם שיש שם סקס לפני משחק, נאמר שם שהם...
3: בנות הזוג איתם בחדר, נו מה?
4: זה לא אומר שהם כל הזמן.
3: יכול להיות שמשחקות איתם מונופול וטאקי.
4: הם בסך הכל רצו לגרום להם הרגשה טובה שהמשפחה ביחד איתם.
3: גם רואה שחקן כדורגל בן 20 ומשהו יחד עם בת זוגו בחדר במלון, יושבים...
4: מאכילים עם גרבר את הילד.
3: לא, איזה ילד. תחשוב, הם רובם בחורים צעירים ומאכילים אחד את השני בכל הטוב שבעולם. וכל האחרים, אתה יודע, תראה, מצד שני, בוא, קורסאו, אתה יודע, הם הגיעו אמנם הצליחו להוציא נקודה, אבל בוא, זה לא נבחרת ארגנטינה. ומה הסוד של ארגנטינה?
4: אוקיי.
3: הסוד של ארגנטינה זה...
4: מסי.
3: הסוד של ארגנטינה תמיד היה לא הבנות זוג במלון, אלא יד האלוהים. יד האלוהים.
4: הבנתי.
3: הבנת? בסוף, בשורה התחתונה, יד האלוהים יותר טובה מבת זוג בחדר. תחשוב על זה, עובדה.
4: נשאל את מרדונה, נשאל אותו.
3: לקח את זה.

הגיל בגבע עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורמט לבשתי את הגול עזבי אותך חזרתי לשבילך

0: בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום, וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי, הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד, רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא רום

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
6: סוגרים שבוע.
7: ועכשיו, אופיר וחריש בחמישי. עוזרים לבעלי החיים.

0: נכון.
1: טוב, אז כחלק מחגיגות ה-40 של עמותת תנו לחיות לחיות, שכבר דיברנו לפני מספר שבועות לגבי זה, יש לכם השבוע אירוע מעניין, תערוכה שנקראת זה כל הקסם, 40 שנה של אהבה ללא גבולות.
0: נכון.
1: מה, ספרי קצת?
0: אז זה בעצם תמונות שאנחנו מציגים אותן ברכבת הקלה בתחנת יהודית, בשני שרבולים שם, צילומים של צלמת סבטה בוטקו, שבאמת הצילומים האלה, אתה רק מסתכל עליהם, אתה מתרגש. הקשר בין בני אדם לבעלי החיים. בכל תמונה יש אדם, בעל חיים, חתול או כלב, באמת, ורואים את הדמיון, את הקשר שנוצר. וזה מה שאנחנו אומרים כל הזמן, שאין כמו לחיות עם בעלי חיים. כמה הקשר בינינו הוא חזק ומעצים ותומך ומרגש, כמובן. וזהו, אז אני חושבת שמי שיגש לשם והסתכל על הצילומים האלה, ויקרא גם את הטקסט, קודם כל הוא יבין כמה זה חשוב שיהיה בעל חיים בבית, לילדים, לכל אחד. זה מפיק בדידות. זה עושה שמחה לילדים. וגם אולי הוא יבוא לאמץ. אפשר יהיה, אתה יודע, להיכנס לאתר שלנו, לראות את הכלבים ולבוא ולאמץ אותם, ואת החתולים שלנו כמובן, שגם הם מופיעים, זה הכל בעלי חיים אמיתיים. כלומר, זה לא AI או משהו כזה.
1: כמובן. היכולת הזאת של בעלי חיים בעצם להשפיע ממש בצורה פיזית, יכולת מרפאת, גם פיזית, גם נפשית, זה משהו שהולך ויותר ויותר מתגבר, בטח מאז השבעה באוקטובר עם כל הפציעות והפוסט-טראומה, אבל זה נהיה יותר ויותר נפוץ, נכון? זה ממש כבר מוכר נכון. כמשהו שהוא, אפשר לקרוא לזה רפואה משלימה.
0: נכון, ולמרות זאת לא מאמצים יותר, שזה מה שמאוד מפתיע, כי כל הזמן מדברים על הסגולות של בעלי החיים, ועל מה שהם נותנים לנו ומה שהם תורמים לנו, אבל מצד שני אתה מצפה ואומר, רגע, אם באמת כל כך הרבה מדברים על זה, אז למה לא יותר ויותר אנשים באים לאמץ בעלי חיים? ויש לזה כמובן הרבה סיבות, אבל אני באמת חושבת שאם מישהו חושב לאמץ בעלי חיים, תודה, לפעמים ככה מאסס מכל מיני סיבות, שעות עבודה, כלכלי, חייב להבין שבאמת קודם כל אם אתה לוקח בעל חיים זה לכל החיים, לא להחזיר אותו, וזה גורם להם את הכאב לב הכי גדול שיכול להיות, ולדעת שיש לזה עלויות כלכליות, נכון, אבל יש לזה המון המון המון יתרונות ודברים מדהימים שאתה מקבל מאותו בעל חיים. ולכן אני אומרת לאנשים, רגע, קחו את זה צעד אחד קדימה. אתם קוראים, אתם שומעים, אתם גם רואים מסביבכם משפחות שיש להם בעלי חיים, ומה זה נותן לאותם ילדים או משפחות, או 60 לצורך העניין. אז תעשו עוד צעד אחד קדימה, ובואו תאמצו אותם גם. כלומר, אל תקשיבו רק כמה טוב זה, בואו תחוו את זה בעצמכם.
1: הזכרת את הנושא של הקשישים, ופה זה מזכיר לי את הפרויקט המיוחד שיש לכם בגבעתיים, בבית האבות
0: נכון.
1: משען. זה אמנם נפתח מעט לעט לציבור כבית קפה לחתולים, של חתולים, שאנשים יכולים לבוא וגם לשתות קפה וגם להיות, אבל עצם הקטע הזה של לתת מתחם חתולים בבית אבות שמאפשר לקשישים להפיג את הבדידות ואת הזה בטיפול בחתולים, זה משהו שהוא נטו מה שאת מתכוונת.
0: נכון, דרך אגב, אחת מהתמונות שם היא גם התמונה של משען שלנו, שכשאתה נכנס לפרויקט שלנו במשען, התמונה הזו מופיעה של איש מבוגר עם חתול קטן על הכתף שלו, מציץ. וזה באמת, זה אחד הפרויקטים המדהימים שלנו, אני חייבת להגיד, שבאמת, דרך אגב, בשבת לא זו הבאה, יש קט קפה, ובשמיני לשמיני יש את יום החתול הבינלאומי, שאנחנו עושים גם אירוע מאוד מאוד גדול במשען. והציבור
1: יופי.
0: כמובן מוזמן, אפשר להיכנס לאתר שלנו ולהירשם שם. באמת, והדיירים של משען מגיעים, הם דרך אגב בקט קפה, אתה מקבל קפה ומאפה ברישום שלך, והדיירים הם אלו שאופים את הדברים, הם אופים את העוגות, הם מכינים את הפוקאצ'ות, הם גם עוזרים בבית קפה עצמו להכין את הקפה, באמת, והם ככה מעורבות מאוד מאוד גדולה שלהם, ומה שמאוד מאוד יפה שהילדים שלהם מגיעים והנכדים שלהם מגיעים יחד איתם ויושבים איתם שם. כלומר, יש באמת win-win לכולם, גם לבעלי החיים, גם לדיירים של המקום, גם למשפחות. זה פרויקט שמקרב, ואתה יודע, החתולים גם מאוד אוהבים שבאים, יושבים איתם, מלטפים איתם, משחקים איתם עם חכות וכל מיני צעצועים.
1: כן, כן. גירויים למיניהם.
0: זה באמת שבת נהדרת, כן, כן.
1: אבל זה באמת, חוויה. את יודעת, אחד הדברים שתמיד מדברים עליו, זה על בדידות בגיל השלישי, וזה, ואנשים שאולי נרתעים מהקטע הזה של אימוץ כלבים, כי כשאת מבוגרת יותר, אז יש את הקטע שצריך לצאת לטייל, וזה, נכון. אבל חתול זה נטו, כמעט ולא מצריך טיפול.
0: נכון.
1: החתולים מאוד עצמאיים, והוא בן לוויה מדהים, נכון. כיפי, אז זה ממש יכול להיות פתרון של ווין ווין, בלי נכון. שום קשר בגיל השלישי.
0: ויש לו יכולת גרגור אדירה, שאתה שומע כן. אותה למרחקים, וזה באמת, באמת הרבה אנשים שהם ככה כבר בגיל השלישי, נוטים יותר לאמץ חתולים, כי או כלבים מבוגרים דרך אגב, שזה גם משהו שיכול להיות מצוין, כלב שכבר לא ימשוך אותך.
1: כן,
0: שאין
1: לו כבר יותר רגוע.
0: להיות נכון, וגם במקרים כאלה שזה כלבים מבוגרים, זה נקרא אצלנו פרויקט אומנה לחיים, וזה פרויקט שכלבים מעל גיל 8, אנחנו גם אחראים על כל הטיפולים הרפואיים שלהם, כלומר גם מהבחינה הזו הם לא צריכים לדאוג, כי הרבה פעמים אנשים דואגים מבחינה כלכלית, מה לקחתי כלב מבוגר, עכשיו הוא יהיה חולה, אז אם הוא חולה ויש לו בעיות, אנחנו עומדים מאחורי המשפחות או הקשישים או מי שזה לא יהיה באמת באופן מלא, כדי באמת לקדם גם את הכלבים המבוגרים, ובאמת הם כלבים הרבה יותר רגועים, יותר שקטים, ואז גם יותר קל, תראה, כשקשיש, הרבה פעמים הם לא רוצים לצאת מהבית. והכלב הוא זה שגורם להם לרדת את הפעמיים שלוש האלו מהבית. כמובן תלוי בגיל, אתה יודע, היום אנחנו חיים בלי עין הרע עד אין סוף כמעט, אז באמת צריך להתאים את זה. אנחנו מתאימים כדי לדעת מה האופי של הכלב, גם אם הוא מבוגר, הוא יכול להיות גם אנרגטי. אז כמובן כן. שצריך להתאים, אבל זה בהחלט מפיק את הבדידות, גם החתול, גם כלב, וכל אחד לפי ההתאמה שלו ולפי אורח החיים שלו כמובן.
1: ותגידי, ימי אימוץ, יש, אפשר כמובן להיכנס לראות באתר וזה, אבל יש גם ימי אימוץ אצלכם, אני יודע, מתי יש יום אימוץ קרוב?
0: כן, אז ככה, קודם כל אנחנו פתוחים 7 ימים בשבוע בכל הסניפים שלנו, תמיד אפשר לבוא לאמץ, יש טלפונים של כל סניף, ובתיאום יש לנו יום אימוץ בפנסיון וולפבק במושב חירות ביום שישי הבא. גם אפשר לראות באתר שלנו, יש כבר מודעות מוכנות, ומעבר לזה כל המקומות, אם זה משם גבעתיים, בית המחסה הגדול שלנו בכפר רות, יש 187 כלבים ו-80 חתולים לאימוץ בכל רגע נתון.
1: וואו.
0: כלומר, כן, לא חסר באמת פרויקטים, יש לנו את הפרויקט של הכלבים שלנו בכלא חרמון, 15 כלבים שחיים בכלא חרמון יחד עם האסירים, כלבים מאולפים שעובדים איתם על בסיס יומי ומחפשים גם בתים, ויש לנו את הכלבים במרפאות שלנו.
1: מתי משתחררים הכלבים מהכלא? לכמה זמן הם נידונו?
0: לכמה זמן עד שהם ימצאו בתים, כמובן, וזה התפקיד של הקהל, כבר לבוא ו... כמובן לאמץ אותם.
1: אתם מנסים לשחרר אותם למעצר בית, מה שנקרא.
0: כן, בדיוק. זה הכי טוב יהיה מעצר בית.
1: לגמרי. טוב, יעל, תשמעי, אני שוב תמיד אומר, אתם באמת עושים עבודת קודש, ושוב שיהיה מזל טוב לרגל יום ההולדת ה-40, ואתם מוזמנים, גם התערוכה בתחנת הרכבת הקלה, בתחנת יהודית, וגם הקט קפה בבית אבות משען, שאם תחפשו בגוגל, באתר של תנו לחיות לחיות, תוכלו למצוא, ויותר חשוב מהכל, אימוצים, אימוצים, אימוצים, אתם לא מבינים, לא בשביל בעלי החיים, אתם לא מבינים מה זה יעשה לכם, ישנה את החיים, את האווירה, את כל הגישה.
0: נכון.
1: יעל ארקין, מנכ"ל תנו לחיות לחיות, המון תודה, סוף שבוע נעים.
0: גם לכם, תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: כן, פינת בעלי החיים שלנו, והיום אנחנו אומרים צהריים טובים ליעל ארקין, המנכ"לית של עמותת תנו לחיות לחיות. מה נשמע יעל?
1: היי, צהריים טובים, הכל טוב.
0: הכל טוב.
1: יחסית.
0: יחסית, בדיוק, יחסית. כן. שלא יהיה יותר גרוע במילים אחרות.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
5: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
5: סוגרים שבוע.

0: טוב, אופיר, בוא נחזור רגע למונדיאל. לא מיציתי איתך את הנושא הזה. מה, תגיד, ממה אתה באמת נהנה?
1: אני חייב להגיד לך משהו חשוב שדיברנו לפני נראה לי שבועיים, ואמרנו מי הנבחרת שתפתיע לדעתך ומי שתזכה.
0: נכון.
1: אתה זוכר? נכון. מה אתה אמרת?
0: אני אמרתי שמי שתזכה זאת צרפת.
1: צרפת, ותפתיע?
0: ותפתיע, אמרתי, נדמה לי נורווגיה.
1: נורווגיה. עכשיו, אני אמרתי, מי שתפתיע זה ניגריה, אבל ניגריה לא במונדיאל בכלל.
0: זה מה שמפתיע.
1: אז אמרתי, צדקתי.
0: בבקשה, אז נכון.
1: קודם כל ניחוש אחד שצדקתי.
0: כל הכבוד. האנשים לא ידעו שאתה כזה מתוחכם ובעצם בא בהפוך על הפוך.
1: והנפרד שאמרת שתיקר זה ספרד. נכון, היא פתחה לא טוב, אבל הפוך על הפוך זה תמיד קורה. בדרך כלל מי שפותח הכי גרוע... כן, כן, מי שפותח הכי גרוע הוא סוף פוקח.
0: זה נכון, אבל זה בדרך כלל נכון כשזה איטליה או גרמניה.
1: נכון.
0: זה פחות נכון כשזה
1: נבחרות. אבל ספרד בזכיות, לא מעט זכיות יש לה בזמן. אז נראה לי שיש פה איזה...
0: טוב, בוא נראה, מה שנקרא הארכיון לא שוכח.
1: זה לא אומר שאני אוהב את הספרדים.
0: לא, חס וחלילה, אני הדבר האחרון שאפשר להגיד עליי זה שאני אוהב את הצרפתים. זה אפרופו, אתה יודע, אני מסתכל על זה, ויש כל פעם את הקוריוזה, פעם הוובוזלה, אתה זוכר?
1: נכון, עכשיו אין כלום.
0: יש.
1: מה?
0: החתירה הוויקינגית, ראית את זה?
1: אה, נורווגים?
0: כן.
1: מה זה היה?
0: הם כאילו...
1: זה כמו הניו זילנדים האלה.
0: בדיוק, והם עושים איזה כאילו תנועה, כאילו כל הקהל עושה תנועה של חתירה של ספינה ויקינגית, אבל אני שואל...
1: חתירה לניצחון.
0: חתירה לניצחון, לא חשבתי על זה. או חתירה לפגוע, לשחוט, לשחוט כל מיני אנשים בזה, כמו שהם היו נוהגים.
1: לא קשור למשל, לא קשור למשל.
0: לא קשור. אבל באמת אני שואל את עצמי אם זה רלוונטי, כאילו אתה רואה אותם יושבים עם,
1: לא,
0: עם הקובעים זה... הוויקינגים האלה שלהם.
1: זה לא רלוונטי, וזה... זה קשור למסורת, והמסורת תמיד רלוונטית.
0: כן, זה אולי מסורת, אבל בוא, היום אם אתה מסתכל על נורווגיה, יותר מתאים להביא איזה משהו מוסלמי שאתה יודע, אולי במקום הקובע של הוויקינג.
1: אני דווקא חשבתי לגבי כיוון שוודיה, נבחרת שוודיה.
0: גם הם, גם נורווגיה, לא צריך כאילו, יותר דבקה נראה לי יותר מתאים לעשות בה. אבל רגע השמחה הגדול ביותר שהיה לי במונדיאל, זה תנחש.
1: הפסד של מישהו.
0: בוודאי.
1: של הטורקים.
0: בוודאי. ברגע שהטורקים
1: האמת שגם אני שמחתי.
0: וואי, תקשיב, הייתי מוכן עכשיו.
1: אבל היה נבחרת אחרת שלקחה שם. טורקים אפו, ומי עלתה? נו, הייתה נבחרת אנטישמית אחרת. סקוטלנד? היה משהו עם סקוטלנד. היה טורקיה נגד מישהו, ואמרתי, זה כבר שניהם מבחינתי.
0: לא יודע, בינתיים האלג'יריים חוטפים, והטורקים חוטפים, וכאילו יש, אתה רואה שיש קצת צדק בקטע הזה. אני, תקשיב, אני מוכן אפילו שנבחרת ישראל לא תגיע למונדיאל, ובלבד שכל אחת מהנבחרות האלה, האוהדים שלהם והאזרח...
1: אוסטרליה, אוסטרליה.
0: נכון.
1: אמרו לי שגם האוסטרלים מהאנטישמים.
0: כן, זה נכון.
1: אז אמרתי, מה אכפת לי? ששתם יפסידו.
0: שכולם יפסידו, שכל ה...
1: אז מי הנבחרת הלא אנטישמית?
0: וואו, מי בעדנו כרגע?
1: הולנד?
0: אני לא בטוח אפילו שהולנד. אני לא בטוח אפילו שהולנד. איזה מדינה היום בסדר איתנו? הצ'כים היו בסדר, אבל הם עפו.
1: כן. הייתי הולך על קונגו.
0: קונגו, טוב, האמת שקונגו אין לנו בעיות איתם כרגע, אני חושב. חוץ מהאבולה, שזה לא קשור. אוקיי, בוא, אז אופיר, בוא נהיה בעד קונגו.
1: רגע, סעודיה, מה עם סעודיה? הם בסדר איתנו.
0: ברור שהם לא באיתן. מה, איזה בסדר איתן? לא, הם יוחסים איתם, לא רוצים...
1: אבל יש הסכמי אברהם.
0: לא, הם לא בהסכמי אברהם, סעודיה. לא, הם לא. הם זה, אני אומר,
1: בוא נהיה... אז חוף השנב, חוף השנב.
0: חוף השנב זה סנגל, גם סנגל גם בסדר.
1: סנגל גם בסדר.
0: בסדר, אנחנו מסכימים שאיזושהי מדינה אפריקאית נידחת.
1: מקסיקו, מקסיקו, מה עם מקסיקו?
0: אין לנו איתם. ראיתי שהם היו בעד האיראנים שבאו לשם. זה כן, לא טוב.
1: לא, לא.
0: בוא ניקח איזה מדינה אפריקאית.
1: כפרדה.
0: אני לא יודע מה דעתם. אני אפילו לא יודע איפה הם נמצאים.
1: אז תעליב אותם.
0: אז אני מפחד לאמר, בסוף יתברר שמה שאלה, כל הנאצים ברחו לשם והקימו שם מושבה, לא יודע, לא רוצה לקחת סיכון. אני אומר מדינה אפריקאית, מוקת יגון ומחלות, נהיה באדם. והטורקים בינתיים, איך אומרים? רוחו.
1: שיבוסם להם.
0: רוחו לאכול רחת.
1: אני מקדיש להם את השיר הזה.
0: תקדיש להם, גם אני.

0: אתה יודע שטורקים זה לא ערבים, כן?
1: מה?
0: הם לא, הם מוסלמים.
1: אמרתי שלא...
0: אבל זה ערבית, אתה שם לי ערבית.
1: לא היה לי שיר בטורקית.
0: אה, אוקיי. נדבר עם חמי שיבוא לשיר לך.
1: שיעשה איזה לחן, משהו.
0: זה לחן, עממי.

0: מרגש. מרגש שטורקיה ככה עפו.
1: מרגש ובשמח, אתה מתכוון. מרגש ברמת ה... אתה לא בוכה מצער, אתה בוכה מאושר.
0: אני לא שמח לעיד.
1: אני שמח לגמרי לעיד. אין שמחה כשמחה לעיד, תדע לך, אופיר. אני למשל יכול להשוות את השמחה שלי על ניצחון של יונייטד לעומת הפסד של ליברפול. אני הרבה יותר שמח של ליברפול מפסידה.
0: באמת?
1: כן, כי זה סוג של, לא יודע, זה הנאה.
0: זה קצת עין רע, עין רע הייתי אומר.
1: קנאה. בסדר גמור, קנאה.
0: גועל.
1: חד משמעית.
0: מתאים לך.
1: ואני גאה בזה. אני גאה בכל...
0: עכשיו אתה מבין אותי למה אני מתעצבן עליך.
1: נכון, זה עושה לי ממש טוב על הנשמה, שתדע לך. אבל בוא נדבר על משהו חוק. בוא נרד לקרקע, מה שנקרא.
0: מה קרה, מה קרה?
1: סיפור, אתה מכיר את השירותים הכימיים האלה שמוצבים בכל מקום?
0: קודם כל, במסיבות טבע זה קיים.
1: נכון, נכון.
0: זה קיים בבניין, כן, באתרי בנייה. זה קיים בצבא.
1: בצבא? לא.
0: כן, בצבא היום מביאים לנו במילואים את זה.
1: תקשיב, אני לא נכנס לדבר כזה.
0: אני תמיד משתין כבר מאחורה.
1: אני מעדיף כבר, אתה יודע, אני מעדיף למצוא איזה בניין ולהסתכן בזעמם של השכנים מאשר לא להיכנס לתוך הדבר הזה. ועכשיו, אולי בגלל, יש לי טראומה בגלל גבעת חלפון שהוא נכנס לשורים האלה והוא הרים אותו עם השופל. אבל תשמע, זה נראה לי כל כך מגעיל. השירותים הכימיים האלה, וכל כך לא...
0: איפה מרוקנים את זה?
1: ותמיד אתה עובר ליד, זה מסריח וזה.
0: והזבובים.
1: יש מסתבר מיכל כימי, זה הרי בלי מים ובלי זה.
0: נכון.
1: ויש מיכל כימי ששם כל העסק הזה מסתבר.
0: חד פעמי כזה שזורקים אותו לפח?
1: אני לא יודע, אני... יכול להיות שאתה מרוקן ושוטף במדיח.
0: אוי, נו בחיית. עם הקפסולה, הקפסולה.
1: עם הקפסולה.
0: הקפסולה של הפרי.
1: והנוזל מבריק.
0: כן. עם הקפסולת מלח.
1: קפסולת מלח, לגמרי. שלושה ב...
0: מוצר אחד.
1: במוצר אחד. אבל אני אתן לך עוד סיבה לא ללכת לדבר כזה, בוואלה ניוז.
0: רגע, למה? אתה לא עובד באתר בנייה.
1: נכון,
0: אתה לא הולך לבית כנסת הרעית.
1: אני אגיד לך, הייתי מבקר בכיכר החטופים.
0: אוקיי.
1: ובכיכר החטופים היו ליד שורות כאלה של זה.
0: טוב, אז עושה פיפי בבית, ואז מגיע נטול.
1: נכון. ויש גם, אני אגלה סוד, יש ליד בית אסיה, יש שם זה, אפשר למצוא שירותים נורמליים, לא צריך להיכנס לדבר הזה. אבל מישהו שהסיפור שאני רוצה לספר לך מוואלה, מדובר על בחור צעיר שמה לעשות, צרכיו
0: הצריכו אותו.
1: והוא נכנס לשירותים כימיים, זה הקרה בקליפורניה, והוא היה עם משקפי שמש.
0: נו, מה הבעיה?
1: מה הבעיה?
0: הוא לא ראה איפה משתין.
1: כשהוא קם והסתובב, להסתכל זה,
0: נפלו. לא, לא, לא. קאקי לא עושים שם.
1: אז הוא עשה.
0: לא עושים.
1: הוא עשה קאקי.
0: There is a thing you don't do.
1: אז אני יודע, אני אפילו את הפיפי לא עושה. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שאני גם לא אעשה זה, אבל הוא עשה, ואחרי שהוא סיים, המשקפי שמש היקרים שלו...
0: נפלו למטה. רייבן. רייבן נפל.
1: פעם רייבן היה חבל חבל הזמן. בקיצור, נחזור למשקפי שמש, מה אתה היית עושה בסיטואציה כזאת?
0: תלוי, אם עשיתי את הצרכים שלי וזה נפל על הצרכים שלי, יכול להיות שאפשר להציל פה משהו. יכול להיות.
1: תקשיב.
0: אבל אם זה על הצרכים של האחר...
1: אין שום סיכוי בעולם, גם אם תעביר את זה...
0: אתה רומני
1: גם אם תעביר את זה בחומצה...
0: אתה רומני.
1: בחומצה...
0: זרחנית.
1: כאוסטית. שאין סיכוי שאני שם את הדבר הזה על הפרצוף שלי. מה, אתה משוגע?
0: איך?
1: יא מגעיל. אז הוא, לא רק שהוא ניסה לקחת את המשקפי שמש, להוציא אותה מתוך המיכל הזה, הוא גם נפל פנימה כתוצאה מזה. וזה מגיע לו, כי מי שמנסה להוציא משקפי שמש שנפלו לתוך חרה, מגיע לו שיפול בעצמו לתוך החרה, והוא נפל פנימה, והיה שם...
0: נו, מה עכשיו אתה מוסיף?
1: היה שם תקוע, הוא לא הצליח לצאת, הוא היה שם תקוע.
0: מה? אבל זה אפשר, רק קאקי נכנס לשם.
1: אז כנראה שזה לא רק איזה, הוא התכופף כנראה זה, ונפל פנימה, כמו בספיחס, או מה זה היה, שהנורווגי נפל בקורקי, אז הוא נפל שם לתוך הדבר הזה, והיה צריך להביא מכבי אש.
0: היי, נו, בחיית.
1: מכבי אש שבאו בחילצו אותו משם.
0: הכל בגלל המשקפיים.
1: כן, הכל בגלל המשקפיים. הוא היה שם רבע שעה תקוע בתוך החרה, עד שהצליחו לחלץ אותו. ואני לא יודע מה קרה למשקפי השמש, אם הם יצאו בסוף או לא יצאו, אבל אני יכול להגיד לך שהוא יצא בשן ועין והרבה חרה.
0: שיהיה לו יום טוב.
1: שיהיה לו יום טוב. הוא עבר חיתוי דרך אגב אחרי שהוא יצא משם. בחמש, חיתעו אותו.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע פתיחת היום השלישי והאחרון בסבב השיחות בין ישראל ללבנון, בכיר אמריקני אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי צהל כבר נסוג חלקית מדרום לבנון. אותו בכיר הדגיש כי על צבא לבנון להתערב כעת ולפעול במרחב שפונה, עם זאת גם בלבנון וגם בישראל מכישים את הפרטים. מות הילדה לילה ג'אג'ה, כתב אישום הוגש נגד אביה סמיד בגין רצח באדישות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
11: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין, והראה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר החצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות, עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים בשל מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
10: רעידת האדמה בוונצואלה. משרד החוץ בישראל נערך באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. מתקיימת הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים לבחינת האפשרויות השונות למתן עזרה. גבר בשנות ה-50 לחייו נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב, כשאחד מהם התהפך בכביש 40 סמוך למחלף פרקון. הוא פונה לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד, בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: את החדשות הביאה הבוקר לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: שלום, כאן אליקו. לעדן בן זקן יש הודעה. בשבילכם, מאזיני לב המדינה.
2: היי לכם, מאזיני 91. כאן עדן בן זקן, ורגע לפני שנפגשים במנורה, אני מקדישה לכם את שיר השעה העגולה. היום בכל שעה. רולקס וקסקט. חברים, אתם לא מבינים מה אני מכינה לכם למנורה. אליקו, אני מחכה לך, אה?
1: עדן, אל תדאגי, אני מגיע למנורה.

0: התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.

0: שוב צהריים טובים לכם, שעה שנייה של אופיר וחריש בחמישי, תודה אם הצטרפתם אלינו עכשיו, ועוד יותר תודה אם הקשבתם לנו בשעה הראשונה ונשארתם
1: ברור,
0: איתנו.
1: ברור, ברור שמקשיב.
0: זה מעיד על יכולת עמידה, החלה, ספיגה.
1: סבלנות.
0: סבלנות, סובלנות. אופיר, כן. לא שינינו מהרכב המנצח שלנו, פאבל גרשביץ.
1: בינתיים. אם נצטרך
0: אולי
1: להחליף.
0: אולי בדקה ה-60-65
1: נעשה חילוף. אני חושב שצריך לעשות חילוף.
0: לחשוב. בינתיים פאבל גרשביץ הוא הטכנאי שלנו, אתי אלתר ג'קמן היא המפיקה שלנו, ואריה מרקו. דוקטור אריה מרקו.
1: רגע, למה דוקטור? תסביר למאזינים.
0: הוא דוקטור.
1: אז אם יש לי ככה, בעיה רפואית כלשהי, אני יכול לגשת אליו.
0: אם יש לך בעיה בהיגוי.
1: בהיגוי של ההגה?
0: דוקטור ללשון.
1: אז זה מכונאי.
0: זה אם יש לך בעיה בבקאקס. טוב, בואו נתחיל את השעה השנייה עם סיפור מה... איך נקרא לזה?
1: מהאגדות.
0: סוג של, מהפנטזיה.
1: מהפנטזיה.
0: אלי ליאון ממעריב מספר שבין המסמכים על הבאמים, המסמכים המסווגים שטראמפ חשף, יש כל הזמן תיאוריות קונספירציה על זה שהממשל האמריקאי מסתיר במשך שנים אינפורמציה על הימצאותם של חייזרים, כולל ביקורים, אופיר, וואלה. בחדור הארץ.
1: וואו.
0: לכן אם יש כל מיני אנשים שאתה מסתכל, אתה אומר, אין, הבחור הזה הוא חייזר. יכול מאוד להיות שהוא באמת חייזר, אופיר, אין לדעת. אבל אחד מהדברים שהשבוע נחשפו, זה שבאחד המקרים זיהו בשמיים משהו שנראה כמו תפוח אדמה ענקי, שמרחף, חשבו שזה, שזו ספינת חלל שיש לה צורה של תפוח אדמה ותיארו אותה, אתה יודע, כזה משהו לא אחיד עם כל מיני שקעים וחספוסים ודברים מהסוג הזה והתפוח אדמה הזה יכול להיות הוא אבם שמגיע לפה אבל אני שואל את עצמי, מה יש לתפוח אדמה, אופיר, לחפש פה אצלנו בחדור הארץ? מה הוא רוצה? מה, הוא בא לנו מכוכב חלל כמו איזה אלי רנסבג? מה יש לו לחפש פה? מה אתה אומר? אם היית חייזר, היית מגיע לפה עם ספינת חלל שנראית כמו תפוח אדמה?
1: אני לא חושב, אבל הייתי מגיע למונדיאל כבר עדיף לי. מה אני צריך לבוא לפה?
0: רחוב על גבי תפוח אדמה, תגיע רחוב על גבי כדור. זה נשמע יותר רגיוני, לא? קורה?
1: למונדיאל אני מוכן להגיע גם ביחטה, לא אכפת לי איך.
0: מהחלל ביחטה?
1: יש מצב שאתה שולח אותי לשם, לא בחיית. אני לא נראה מוזר, נכון?
0: אתה רוצה להיות שליח התוכנית אופיר בחריש בחמישי.
1: או, זה רעיון.
0: יאללה. תקשיב, אם אתה מוכן לנסוע,
1: כן.
0: ולהיות שם לאורך כל
1: המונדיאל.
0: מה שנשאר מהמונדיאל.
1: כן. לבוש, אפילו על הרחפן הזה שם.
0: לבוש כמו תפוח אדמה.
1: ברור.
0: אז יש על מה לדבר.
1: בפורים, אני אוהבת פורים. למה אני אוהבת פורים? כי אתה
0: יכול להיות תפוח אדמה.
1: אתה יכול להיות תפוח אדמה.
0: אגב, למה לא, אם ראו חייזר תפוח אדמה בשמיים, למה לא ניסו ליירט אותו?
1: קטשופ.
0: זה לא ליירט, זה לטבל. אני אומר, אתה יודע, כאילו, יכולת לשלוח עליו זה לתגן אותו, יכולת לפורר אותו לפירה, לעשות ממנו טפו צ'יפס. יכול לעשות הרבה דברים עם תפוח אדמה. לא חייב.
1: אני אומר...
0: בסך הכל תפוח אדמה בסקית.
1: אני אומר, הדבר הכי גרוע זה לא תפוח אדמה. זה תפוח אדמה מסריח.
0: וואי, זה נכון.
1: זה הכי מסריח.
0: בגלל זה, זו עוד סיבה לירט אותו, שהוא לא יעמוד שם יותר מדי זמן בשמיים וירקי, ויתחילו חתיכות קטנות כאלה של הג'יפה הזאת, ליפול עליך, ואז זה באמת, זה כמו נשק ביולוגי. כולם פה יצטרכו... קיצור, זה הסיפור על תפוח האדמה, ו... זהו, אין לי יותר מה להגיד על זה.
1: בעיה.
0: מבחינה הזאת, מציתי.
1: נשאיר את זה לשיר.
0: נשאיר לשיר.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
3: סוגרים שבוע.
4: אופיר, רפואת שיניים זה דבר חשוב, אבל בשביל האייטם הבא אנחנו צריכים דווקא אורתופד.
5: קורא מחשבות. קודם כל, ניסיתי אתמול לקבוע תור לשיננית.
4: וואי, תקשיב.
5: אי אפשר.
4: נובמבר, מה זה הדבר הזה?
5: אז עכשיו, רציתי לעשות תור גם לרופא אור, נובמבר שלח אותי. רציתי לעשות גם תור לקרדיולוג, אבל זה לא...
4: יש לך זמן.
5: לא, אני צריך לבדוק את זה.
4: אוקיי. יש זמן, לא בוער.
5: אמרו לי, גיל 50 זה החצי זמן שכאילו...
4: לא, שיננית זה... תקשיב, הטריק הוא, אני כבר שישר בינינו, אבל...
5: למצוא תורים פנויים.
4: בדיוק.
5: אני עושה את זה.
4: זה מה שצריך לעשות. אבל אני...
5: אבל למתקשר לי, שבת שלום, יש לך אפשרות להגיע עכשיו למרפאה?
4: יש לך אפשרות להגיע לפני שעה למרפאה? סיפור של גיא רייט ממאקו היקס, ותכף תבין למה אורתופד הוא מי שכרגע עומד על הפרק. בחור בשם סנטוס גומס ממקסיקו הורשע במרמה, הוא ניסה לעשות הונאת ביטוח.
5: רגע, רגע, הוא רופא?
4: לא, הוא עבריין. אחרי שהוא... זה. מה שקרה זה שהבחור ביים שוד שלו,
5: שיחגנבו לו את התכשיטים, את כל ה...
4: כן, כאילו, ותקפו אותו ופצעו אותו, ותוך כדי התקיפה הוא גם איבד את רגלו, קרטו לו את רגלו, הפורצים.
5: רגע, זה אמיתי?
4: כן, כן, סיפור אמיתי. ואז הוא הגיש, מסתבר שהיה לו ביטוח, מסתבר שהוא עשה 4 ביטוחים, ביטוחי בריאות לפני האירוע.
5: במקרה.
4: בסמיכות, אחד ליד השני. הוא לא חושב שזה יעורר חשד שהוא יעשה 4 ביטוחים שונים שיבטחו בין היתר מקרה מהסוג הזה שקרה לו.
5: הוא הוריד לו את הרגל?
4: אז זהו, מה שקרה זה שהוא כנראה, הוא ביים את התקיפה שלו, כולל את הורדת הרגל, שאותה מצאו יחד עם הדברים שכביכול נגנבו בתוך התיק, אז גם את זה הוא לא טרח, אתה יודע.
5: לא הבנתי, הוא הוריד לו את הרגל בטעות?
4: כן, בשביל לקבל את...
5: די, די, אתה צוחק. אתה צוחק עליי.
4: הוא הוריד לעצמו את כף הרגל בשביל לקבל...
5: אתה צוחק עליי.
4: למה?
5: בן אדם יוריד לעצמו רגע,

0: חדשים, בדיוק. אז אתה בכל זאת עושה את הדבר הזה. אז כן.
1: זה רק מראה דבר אחד. אין שכל, אין דאגות.
0: אין רגל. אבל עכשיו תבין למה אני רוצה, למה אני מחפש אורתופד, שיסייע לסנטוס, הוא יפתור את העניין הזה.
1: אני, אם יש אורתופד חכם שלא יתקרב אליו, הוא יוריד לו את הראש.
0: האורתופד של הכלא.
1: גם לא, אני לא מציע.
0: והוא דווקא במשפט עצמו הכחיש את הכל, הוא אמר, אין לי יד ורגל בדבר. טוב, זה אופיר כל הסיפור על רגל אחת. שים איזה שיר.
1: אתה אידיוט.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771 כוכבי 3771 או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבי 3771 כוכבי 3771 ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים ורכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר אקדח חיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב. כוכבי 3771
1: רדיו לב המדינה
0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן,

0: ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה, אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
5: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
6: סוגרים שבוע.
7: אופיר וחריש מציגים השיר להכיר. שיר חדש שעשה לנו את זה.
8: כן, אופיר, היום השיר החדש שאני רוצה להכיר לך, קצת מתאר לדעתי את מערכת היחסים בינינו, הוא נקרא כמו הים לשמש.
1: מה, אני ואתה?
8: כן, אני השמש, ואתה כזה הים ש...
1: קודם כל זה הגיוני.
8: מביט עליי למעלה.
1: אני מזל בתולה, ואני מתים יותר לים. אתה מזל קקי?
8: לא יפה.
1: קקי השמש.
8: בסדר, צודק. האומנית שאתה תכיר היום שמה מלי יקוטל, והיא כותבת והמבצעת של השיר. היי מלי, מה נשמע?
9: היי, מה קורה?
8: אני בסדר, גם אופיר כנראה.
1: אני רוצה לספר לך כמה דברים על מלי.
8: על מלי?
1: היא לא אוהבת לענות לחסומים.
8: מלי, מה, את יודעת שאיזה, מי לא עונה לחסום?
9: וואי, זה ממש נכון, איך אתה יודע את זה? אגב,
8: לא ענית.
1: כי אני התקשרתי אלייך מחסום, כי הטלפון בתחנה זה חסום, ואמרתי לא עונה לחסומים.
9: לא יודע, אתה יודע, לפעמים אתה חוסם רכב, משטרה מתקשרת אליך, אתה
8: חוסם לך. למה אני לא חוסם רכב ומשטרה? בואי נדבר על זה רגע, מלי. בואי נדבר על זה רגע. משטרה, חוסמים, עניינים. טוב, אז נעים להכיר, מה נשמע?
9: מה קורה?
8: בסדר, סינגל חדש, מתרגשת.
9: מאוד. שמעתי את הפרשנות שלכם לשיר, דווקא נשמע מסקרן, אתה השמש, הוא הים.
8: תשמעי, את יודעת, אחד הדברים שקורים כשמשחררים שיר זה שמאבדים את השליטה על הפרשנות. מאותו רגע כל הפרשנים למיניהם בלירה, כמוני, יכולים לקחת אותו לאיזה מקום שהם רוצים.
9: לא, מהמם, מהמם, דווקא נשמח לפרשנות, אהבתי אותה.
8: אבל ספרי, למה את התכוונת?
9: אני התכוונתי למשהו קצת אחר. השיר בגדול מדבר על הגשמה עצמית, על לממש את עצמנו. אני אומרת שם בשיר, ארמונות ופסלים נשטפים מתפרקים בחולות, נכון?
8: נכון.
9: יש איזשהו קטע בשיר שאני אומרת את זה, ואני אומרת את זה כי אני מאמינה שבאמת לפעמים שדברים חשובים לנו, שאנחנו מאדירים אותם או... יכולים ממש לסגוד להם, משתפים, כזה חולפים מהחיים שלנו. אנחנו יכולים ממש להתעסק במי שאנחנו, ממש להגשים את עצמנו, ולא לחיות רק בשביל אותו דבר, או להגשים את עצמי רק בשביל ממש רק עצמי, אלא ממש להביא את הצבע שלי בעולם. לפעמים זה לא רק בשביל עצמי, לפעמים זה עוד כמה אנשים מרוויחים מזה.
8: וואה, זה עמוק, שזה גם, האמת שזה די מסתדר לי עם סיפור חייך, שאני ככה גם עשיתי קצת בגוגל וזה, גדלת אני מבין ביפו, וחזרת בתשובה, ואז חזרת בשאלה, וסיפור, כאילו עברת טלטלה רגשית ואמונית.
9: כן, עברתי איזשהו משבר אמוני במהלך החיים שלי, אני לא מגדירה אותו כחזרה בשאלה. התפיסה שלי השתנתה בקשר לקשר שלי עם הבורא, וכן, אני חווה את זה קצת שונה היום. אני חושבת שקשר עם אנשים זה יותר הקשר עם אלוהים, דרך הקשר שלך עם אנשים.
8: מעניין.
9: כן.
8: טוב, האמת היא, זה לא רחוק מהזה, זאת אומרת, אומרים כאילו שהדברים שבין אדם לחברו זה חלק מהזה, מול הבורא.
9: נכון, נכון. אבל אני חושבת שאתה תופס את זה ממש ככה, ואתה פחות רואה את זה בצורה של, אתה יודע, עשית, נטלת ידיים, לא נטלת ידיים, הלכת ככה, לא הלכת ככה, אמרת ככה, לא אמרת ככה, זה לאבד באמת את המשמעות האמיתית של מה זה אלוהים. אלוהים זה אהבה חלוטה. אלוהים זה נתינה בלי סוף, בלי גבולות.
8: כן, ואולי הקטע שהוא מצפה ממך להיות בן אדם טוב, מה שנקרא, מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך, כמו שאמר הלל הזקן, ולא תעשה את כל ההוראות הטכניות שלא מצריכות באמת עניין רגשי או נפשי, אלא עניין פיזי שקל לבצע אותו ולהגיד, לשים על זה איקס.
9: נכון, בדיוק. ובמהלך החיים אני גם למדתי שגם לדברים האלה שאתה מדבר עליהם, אם אתה נמצא בכוונה מסוימת שהיא לא בשביל לעשות, לא לעשות, אלא יש משמעות אחרת ללמה אתה עושה את זה, ומה אתה מרגיש דרך זה שאתה עושה את זה, אז אתה מבין שזה לא רק בשביל לעשות, אלא זה כדי להרגיש.
8: כן.
9: אנחנו פה בשביל להרגיש.
8: נכון.
9: לא בשביל לחשוב או לעשות.
8: לא, גם לחשוב, אבל להרגיש, כן, כאילו לחיות את ה... להתחבר לרגש, לנפש, לא להתנהל בצורה טכנית, מכנית כזאת, שזה דרך אגב לשם אנחנו, נראה לי שאנחנו מתקדמים עם כל ה-AI והזה, אבל טוב, זה כבר דיון אחר.
9: בדיוק הפוך, אני חושבת, אבל...
8: את חושבת, באמת? כאילו במציאות הזאת שהכל נהיה כזה, אנחנו מפסיקים לצאת מהבית ועושים את הכל דרך...
9: כן, בדיוק, בדיוק. פחות אני מרגישה שאנחנו מרגישים, כאילו, גם עכשיו, אתה יודע, במוזיקה, יש המון מפיקים שמשתמשים ב-AI, יש המון, למשל יש איזשהו שיר שלי, שכשהפצתי את השיר, אז ממש שאלו אותי, זה משולב עם AI, יש בזה משהו שקשור בבינה מלאכותית, ואני אומרת, לא, כאילו, למה שאני אשתמש במשהו שקשור ב-AI? לי זה נשמע תמוע, כאילו, אבל כן. מלא עושים את זה היום.
8: ברור, הכל, זה בכל התחומים, וזה...
9: זה המפיק שלי, אגב, זה שהפיק איתי את השיר הזה, קוראים לו נועם הקרבי. המדהים, והוא הפיק איתי את השיר הזה, וגם הוא עושה המון דברים מדהימים עם AI, אבל אני חושבת שזה לא מבחינת מה שהוא עושה, מבחינת באופן כללי, אני חושבת שזה מאבד קצת מהאנושיות שלנו, מהמקום האותנטי הזה של...
8: אז אני מניח שהקטע הזה של הופעות ומגע עם הקהל וזה, זה משהו שהוא מאוד חשוב לך.
9: ברור, בטח.
8: ויוצא לך כמה יוצא לך עכשיו להופיע בימים טרופים אלו של בין מלחמות ואירועים?
9: אז זהו, עכשיו אני מתמקד בלהוציא את החומרים שלי החוצה. השנה הולך לצאת את האלבום השני שלי, וזה האלבום השני אחרי שיוצא לי את האלבום בחורה שלי הראשון לפני כמה שנים, וזה השיר החמישי מתוכו. אז חצי אלבום כבר בחוץ, ואני מתכננת להופיע אחרי שהוא יצא.
8: אז מה, סדר גודל של מה? מספר חודשים?
9: פחות או יותר, כי הרי אני מוציאה את הסינגלים עכשיו הראשונים שמתוך האלבום, ובעצם האלבום הולך לצאת ממש השנה הזאת, בשנה הקרובה, וכשהוא יצא אז אני הולכת להופיע ממש, אתה יודע, עם כל השירים של האלבום, וזה נורא מרגש.
8: כן, כן. ואיך בינתיים את שומרת על אינטראקציה עם מעריצים, עם אנשים, מה, רשתות חברתיות וכאלה?
9: נכון, האמת זה ממש חשוב, כן, היום הכל ברשתות, אנחנו כאומנים בעיקר חושבים שזה משהו שלא, אבל זה מה שמנגיש את האומנות שלנו,
8: נכון,
9: ואת המוזיקה
8: נכון.
9: ואת הכל. אפשר להתנגד לזה. זה חלק מהפתיעה.
8: אני חושב שזה גם טוב. תשמעי, אנשים קודם להוציא סינגל היה קריאת ים סוף וקריאת הכיס, ועכשיו אפשר, זה הרבה יותר קל.
9: כן, גם פה אתה יודע, תמיד אתה תעלה תוכן ותקדם אותו, תמיד זה יהיה מעורב עם כסף, אבל זה לא העיקר, כי בסופו של דבר, כשאתה מנגיש את עצמך ברשתות, אתה מביא את עצמך כבן אדם. ואני חושבת שזה תקף לא רק לאומנים כזמרים, כמוזיקאים, זה תקף לכל בעל עסק כלשהו, אתה מביא את עצמך כבן אדם, וכשרואים שיש בן אדם מאחורי המסך, יתחברו אליך, אתה לא תצטרך לעשות שום דבר, לא לקפוץ מהגג כדי לעשות את זה בסרטון AI מפוצץ, אתה מדבר את עצמך ומביא את הלב שלך, זה המקום הכי גדול שיכול לגרום לי להתחבר, אני לא יודעת מה של אנשים אחרים.
8: מה שנקרא, תהיו אמיתיים, תרתי משמע.
9: לגמרי. לגמרי.
8: טוב, מה החלום, תגידי? מה השאיפה הכי גדולה?
9: השאיפה שלי כרגע זה בשלוש שנים הקרובות למלא כמה וכמה פעמים אחד תרבות. זה החלום הממש בהווה הממושך. אני לא רואה את זה בעתיד הרחוק.
8: זה יפה. את יודעת, כל פעם שאני שואל את השאלה הזאת, יש כאלה שזה חלק קיסריה, חלק מנורה, חלק צוותא, חלק היכל התרבות. זה מעניין פעם אחת לחקור את התופעה הזאת. ועוד תופעה שאני רוצה לחקור לפני שנשמע את השיר שלך, זה מה זה הכלי הזה בקליפ שנראה כמו תנור לאפיית פיתה דרוזית.
9: בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. אתה אוהב פיתה? זה ממש נראה כמו טבון.
8: איזה שאלה, זה נראה ממש כמו טבון של דרוזי, מה זה?
9: אני
8: חושב
9: שזה פנטם, וזה הכלי הכי אהוב עליי בעולם. מהרגע הראשון ששמעתי אותו פשוט התאהבתי בו והתמכרתי אליו ובאתי לאולפן, אני ונועם ישבנו וחשבנו איזה שיר אנחנו רוצים לייצר, ממש התחלנו לחשוב כזה מאפס ואז אמרתי לו, שמע, הלחמתי קטע על הפנטם שלי, תחייב לשמוע, נשמעתי לו את הליין הזה ופשוט הרחבנו אותו לשיר, שיר שלם מתוך הליין הזה.
8: האמת שנשמע מדהים הפנטם הזה וגם השיר, וגם השיר. אז יאללה בואי נשמע אותו כמו הים לשמש, ושימו לב, יש בתוכו את הפנטם, שעכשיו אנחנו גם יודעים מה הוא, אני מצטער, אני לפני זה לא ידעתי. אופיר, אתה ידעת מה זה פנטם?
1: ברור, אני יודע גם מה זה טמטם.
8: האמת שיש טוב טמטם. יש טוב טמטם כזה. אבל זה יפה. בסדר, טוב, מלי, שיהיה המון המון בהצלחה, ויאללה, מחכים כבר להופעות שיהיו, ובואי נשמע בינתיים את הסינגל, שיהיה סוף שבוע נעים.
1: ביי, בהצלחה.
9: תודה רבה, להתראות.
1: ביי, ביי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. הנה.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
3: סוגרים שבוע.
4: היי, תאטה. אייל וולקוביץ' מחדש לכם. הפינה בחסות.
5: פרופסור וולקוביץ' איתנו על הקו, מה קורה?
6: שלום שלום, פרופסור עמית, ליתר דיוק.
7: למה עמית? מה קשור עמית?
5: כי הוא לא עשה את הפרופסורה, כן.
6: זהו, מה זה בעצם? זה למי ש... זה לא פרופסור של כבוד, אבל זה כמעט.
5: זה כזה, אתה פרופסור באוניברסיטה אחת, אבל אתה גם עושה באוניברסיטה אחרת, כל מיני, לא משנה.
7: כפל תפקידים, מה זה?
5: לא משנה. בסוף בשורה התחתונה, אתה לא פרופסור, ואתה גם צריך לרענן את הפתיח שלך, כי שחר עזב.
7: נכון. לא, שחר אין בעיה שהוא עזב.
5: למה? אבל זה...
7: אני אגיד לך מה. הבעיה היא שהוא ממתק את התוכנית שלו, זה הבעיה. אנחנו רוצים מיתוג לתוכנית שלנו, לא שלך.
5: זה כמו שפייסבוק...
6: גם בפתיח הבא, וזה הולך לקרות בקרוב, כרגע זה הפתעה לי, אורל תספר, אבל אני מבטיח, גם בפתיח הבא, אני ממתק רק את התוכנית שלי.
5: הוא כמו פייסבוק. אם אתה מנסה למשל לקדם סרטון בפייסבוק או אינסטגרם, ולשים בו קישור שיגרום לזה שתצא מפייסבוק ואינסטגרם, הוא לא נותן לך.
6: נכון.
5: וגם וולקו. וולקו הוא כמו... וולקו הוא כמו צוקרברג. ברגע שנכנסת לשם, אתה לא יוצא.
6: נותר לי רק להיות מוחמא, אבל אני חייב להגיד לכם שבאמת תדעו לכם גם על המאזינים. אופיר מצחיק, היה עכשיו פאנץ' מאחורי הקלעים שלקח לי רגע לזכור, ואני רוצה עכשיו לספר ולהתוודות שזה לקח לי איזה שנייה. אני שואל, הוא מתקשר אליי מאחורי הקלעים לעלות אותי לשידור, ואני שואל אותו, מה זה לב המדינה, איפה? אז הוא אומר לי, צ'רניחובסקי 6, שעה 5, תבוא לבד. עכשיו לקח לי שנייה, אמרתי לו, מה זה כל המידע הזה? אז כן, מדובר בשיר של משינה, ונפלתי בזה. ולמרות שזה מאחורי הקלעים ואף אחד לא ידע, הנה אני עכשיו מתוודא.
5: הוא החזיר לך על הקריזמה בנהר.
7: דרך אגב, זה שעה, זה צ'רניחובסקי 5, שעה 6, תבוא לבד.
6: צ'רניחובסקי 6, שעה 5,
7: תבוא לבד.
6: לדעתי אלה הפרטים, אבל בסדר. חברים, אנחנו רגע לפני הסופש, ולא נוותר על כמה פריטי מידע לא בהכרח חשובים, אבל מעניינים, כדי שנוכל להמשיך את היום.
5: קדימה, לך על זה.
6: אז שימו לב, אתם ידעתם שבכל העולם שני בני אדם מתים בכל שנייה, אבל ארבעה נולדים?
5: וואו!
7: נשמע לי קצת לא הגיוני.
5: למה? כן הגיוני.
7: כאילו שתיים בחוץ, ארבע נכנסים. זה כמו חילופים כזה בקבוצת לא, כדורגל.
5: זה נשמע לי שזה בדרך למה שנקרא משוואה מתמטית, שאנחנו, הוא יגיד לנו כמה בתאריך משה וראובן ושמעון נולדו בזה ונפטרו...
6: לא, לא, לא. לא סתם, אבל אני בדקתי ומדובר בהחלט במקורות מהימנים, מה שמוביל לשאלה איך עדיין אין פיצוץ אוכלוסין.
7: בדיוק.
6: הילודה מכפילה את עצמה, אבל יש עוד כל מיני משתנים שבסופו של דבר איכשהו מאזנים את עצמן, אבל בשורה התחתונה, כשאנחנו מסתכלים על מקרה המוות ועל מקרה הלידה, אז תדעו שגם אם יש איזשהו אירוע מצער, באותה שנייה כנראה גם קרה משהו משמח ונוצרו חיים חדשים וכפול, אז אפשר להיות רגועים.
7: זה מה שאמרו לי לפני כמה שנים, יש קרוב ל-2,500 תאונות ביום במדינת ישראל.
5: וואו, זה הכל.
7: משהו כזה, תראה, זה היה לפני הרבה שנים.
6: זה רק בתל אביב אולי.
5: בדיוק.
7: אבל רגע.
5: רק בצ'רניחובסקי.
7: רגע, ברגע ש... הרכבת הקלה תעבוד ככה בכל הארץ, אז זה כבר לא יתאום.
5: אין ספק.
6: כן, כן, צפויות לנו הפתעות, למרות שגם עכשיו בזכות התשתיות הנהדרות שיש לנו בכבישים, גם בזכות הרכבת זה מוביל לעניין הזה, אבל ב-2040 אני בטוח שזה יראה אחרת לכאן ולכאן.
5: חד משמעית.
6: חברים, אתם ידעתם שתמורת 167 דולרים בלבד, תוכלו לרכוש בקבוק שמכיל אוויר הרים מפסגות האלפים?
7: זה נראה לי בדיחה של ה-6-7, 6-7, 6-7.
5: אני...
6: זה לא מפתיע...
7: אחי, משובד עליך.
5: דרך אגב, זה לא מפתיע אותי, וולקוביץ', זה לא מפתיע אותי, כי כשהייתי ילד, היה לי אוסף של פחיות שתייה. הייתי אוסף פחיות שתייה, ואחת הפחיות שהביאו לי פעם מקנדה,
7: כן.
5: הייתה פחית סגורה שיש בה פתיתי שלג.
7: וואו.
5: כן, אז...
7: לא היה כלום שם בעצם.
5: סביר להניח.
6: כמה זה עלה לך?
5: סביר להניח. לא 167 דולרים, אבל אני מניח שזה עלה איזה 3-4 דולר קנדים.
7: אני מוכן לקנות אותה ב-10 אגורות ולמחקור אותה ב-30 אגורות למחזור.
6: אבל מאוחר מדי, כי ניתן לרכוש את זה גם אצלי, חברים, מי שרוצה בקבוק ב-167 דולרים עם אוויר מעל פי השוויצרים, אז אפשר לדבר איתי אחרי התוכנית.
5: אני מעדיף יותר בקבוק עם מים מהירקון, אבל ניתן לאופיר לשתות.
6: תגידו, אתם שמתם לב שמיקום הכפתורים בחולצות שונה בין גברים לנשים? אתם ידעתם את זה?
5: לא, מה זאת אומרת שונה?
6: אולי הפעם לא קנינו חולצות לנשים מיוזמתנו, אבל אצל גברים החולצות המכופתרות, אז הכפתורים הם מצד ימין, בעוד שאצל אנשים הכפתורים הם בצד שמאל.
5: וואו. וואו, באמת?
6: וזה ככה, וזה משהו מסתבר שמקובל וידוע.
7: אני הולך לבדוק את זה.
5: אני גם הולך לבדוק את זה. לא היה לי שם של מושג.
6: יש קניון ממש מול בשביל לבדוק.
5: רגע, ואם יש לי ריץ' ראץ'?
7: יש לי רעיון למה זה.
6: בריץ' ראץ' אז אולי אבזם הוא מימין.
7: לא, יש לי רעיון למה זה.
5: נו.
7: אולי זה קשור לנגישות, לעברים. שהוא ידע אם זה חולצה של אישה או של גבר.
5: כי מה?
6: אין עברות בנות?
7: לא, כן.
5: לא, הוא לא רוצה, אופיר חושב של העיוור, אופיר חושב של העיוור, זה מאוד חשוב אם הוא, כשהוא, זה, שהוא לא בטעות תקנה חולצה של אישה במקום חולצה של גבר.
7: אז אותו דבר גם נשים מעברות נניח, זה גם.
5: אוקיי, בסדר.
7: אני חושב, זה הגיוני.
5: אוקיי. אולי פשוט אפשר לשים, הוא לא יכול פשוט לשאול.
7: לא יודע, ואם במקרה המוכרת יצאה להפסקה.
5: אוי, גם עיוורת.
6: מדברים על הרזולוציות ועל כל הקנוניה הזאת, חוץ מעל הסיבה האמיתית שבשביל זה זה קורה, ואני בדקתי את העניין, כי אני בטוח שזה יפתיע רבים, אז מסתבר שזה מנהג כבר מזמן, משהו שכל החברות אישרו יתוקב, מכיוון שאנשים בדרך כלל מניקות בצד שמאל. ולכן, עשיתם שיהיה להם נוח, השאלה היא למה לגברים זה משנה בכלל, ולמה לא עשו גברים
7: בצד שמאל, אבל כי אנחנו מניחים תפילין. אולי זה קשור.
6: אז לתפילין, אתה יודע מה? אני מקבל את הגרסה הזאת כל עוד אין משהו אחר, אבל תדעו שיש את ההבדל, וזה מדהים כמה זה מפתיע את כולם, כי אף אחד לא קונה, וגם אם כן, נותנים לב לזה את החולצות של המין השני, אבל ככה זה עובד, ואין עוד משהו שלא ידענו. ועוד סיפור, אתם זוכרים אולי ב-2010, כשהביטקוין עוד היה עניין של כמה דולרים, ואף אחד לא לקח את זה ברצינות, שמישהו הזמין פיצה ב-10,000 ביטקוין?
5: באמת? איפה בארצות הברית?
6: כן, בארצות הברית, כשהביטקוין עוד היה איזה גימיק שאף אחד לא באמת התייחס אליו, יש רשת פיצריות שנתנה אופציה לשלם בביטקוין, מכיוון שאז היה באמת כמה סנטים, אז זה היה איזה 10,000 ביטקוין, מישהו רכש מגש פיצה סתם בשביל ההתלהבות, המגש פיצה הכי יקר בתבל, ב-10,000 ביטקוין, אפשר רק לשער.
7: מה היום השווי?
6: ב-80,000-90,000 דולר לביטקוין אחד, אז תעשו לבד את החישוב, או לא, עדיף שלא. אבל למה אני מספר לכם את זה? כי מסתבר שזה אומנם במקום הראשון לפיצה הכי יקרה שיש, אבל במקום השני הייתה את פיצה הט שב-2001 שגרה משלוח פיצה לתחנת החלל הבינלאומית.
5: וואו, זה יפה.
6: וכמה זה עלה להם שם ללא טיפ?
5: רגע, מה זה, בוולט הם שלחו את זה?
7: 15 דקות עברו, זה משלוח
5: נעה. נכון, בדיוק.
6: השליח שמקבל את ההזמנה הזו ומה הוא פעית.
5: לא, אבל אחרי חצי שעה זה באמת המשלוח.
7: 15 דקות.
5: לא, מה זה 15 דקות? פיצה חצי שעה, לא?
7: חצי שעה.
5: אה, לא, דומינוס זה חצי שעה.
6: זה בדומינוס, ואולי זאת גם הסיבה שהם הזמינו מפיצה הט.
5: כנראה.
6: לא רצו להצטדח עם הלחם שום.
5: רגע, כמה זה עלה?
6: שם עלה להם $1,000,000 בלבד, המגש פיצה הזה. עשו את זה בעיקר בשביל ניסוי ולראות עד כמה אפשר להזמין ולהיות תלויים באוכל שמגיע ממקורות חיצוניים וכל העניינים הטכניים, אבל חתיכת תקציב למגש פיצה.
5: תאר לך שאתה רוצה להחזיר את זה שהם בלבלו לך את ההזמנה וביקשת בלי זיתים.
6: ממש מקווה שזו הייתה הזמנה הנכונה.
5: לגמרי. וואו.
6: אבל תדעו שברגע שאתם מזמינים פיצה ומתבאסים מהמחירים, ועל זה שעל תוספת של כמה פיצות לוקחים עוד 10 שקלים, אז יש מקרים קשים יותר.
5: נכון, נכון. חד משמעית. טוב. זהו?
6: נשארנו עם הפרומו לתוכנית שלי.
5: אתם,
6: לא תקפחו אותי, נכון?
5: שאלה. בשביל זה אנחנו פה.
6: אז הערב, חברים וחברות, ב-8 בדיוק, חם בשטח, תוכנית סוף השבוע. אני מקווה שכל המאזינים כבר יודעים שאני כל ערב, אבל ב-5 חגיגים אפילו יותר, לפתוח את הסופה שמו שצריך, בתקווה גם לחדשות טובות. אנחנו דואגים למוזיקה ולמצב רוח, וכל ההפתעות שיש הערב כבר תשמעו בשידור.
5: יאללה, אז אנחנו גם כן נצטרף ונאזין, ותודה רבה לך, פרופסור אייל וולקוביץ'.
7: אולי נצטרף איתנו לאייל הבית?
5: פרופסור אמרטום זה,
6: אייל וולקוביץ'. בדיוק, אני בסוף אתרגל לטייטל, אני אצטרף לאייל הבית בשמחה.
5: תאמץ אותו, כמו זה, תהיה כמו גדולים אחרים, אמיר חצרוני וכאלה.
6: נו מה, הייתה תקופה שבכמה דולרים יכלת לרכוש תואר, למה פרופסור?
5: זה גם נכון, זה גם נכון. טוב, תודה רבה יקירנו.
6: אני איתכם
5: מחכה ליאל הבית. אוקיי, אז אופיר, אנחנו צריכים להגיד שלום, תודה לפאבל גרשוויץ שהיה הטכנאי שלנו, ותודה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה המפיקה שלנו.
7: אני גם הייתי על ההפקה, אני רוצה קרדיט גם על ההפקה.
5: אתה גם היית נכון, אתה גם כן מקבל קרדיט, אופיר לוי. אופיר לוי,
7: ודוקטור
5: אריה מרקו, שערך עבורנו את המוזיקה, ולוולקו, ולך אופיר.
7: ולך ליאור.
5: תודה, וניפרד כידידים, נתראה בשבוע הבא, ויאללה.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: נטו מהפכה,
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום השלישי והאחרון לסבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. גורם אמריקני טוען כי צהל נסוג חלקית מדרום לבנון כמחווה של רצון טוב, וכי על צבא לבנון להיכנס ולפעול בשטח שממנו ישראל נסוגה. בישראל חישו את הדיווח, וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. שר הביטחון ישראל כץ נאם בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור והדגיש את חשיבות המערכה הכלכלית נגד איראן כדי למנוע העברת כספים לארגוני הטרור.
13: המשטר בטהרן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית המבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון. כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
12: מות הילדה לילה ג'אג'ה בערערה, כתב אישום מוגש נגד אביה סמיד בגין רצח באדישות. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
14: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין וירה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר החצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות, עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים בשל מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
12: רוכב אופנוע נהרג בתאונה בנתיבי איילון. האופנוע נפגע מרכב סמוך למחלף השלום בתל אביב, והרוכב, גבר כבן 50, נמצא בשול הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. רעידת האדמה בוונצואלה. לפחות 164 בני אדם נהרגו, 970 נפצעו ברעידת האדמה החזקה ביותר שהכתה במדינה במאה השנים האחרונות. ההערכה של גורמים רשמיים היא שעשרות אלפי בני אדם עודם קבורים תחת ההריסות, ומניין ההרוגים צפוי לעלות משמעותית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
20: קפריסין זה איסטה.
19: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
21: שלום, כאן אליקו. לעדן בן זקן יש הודעה. בשבילכם, מאזיני לב המדינה.
22: היי לכם, מאזיני 91. כאן עדן בן זקן, ורגע לפני שנפגשים במנורה, אני מקדישה לכם את שיר השעה העגולה. היום בכל שעה. רולקס וקסקט. חברים, אתם לא מבינים מה אני מכינה לכם למנורה. אליקו, אני מחכה לך, אה?
21: עדן, אל תדאגי, אני מגיע למנורה.

0: אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. אין דשים היום, אבל הנה גם ארקדי וגם ישי. איזה שיר, אני הראשם היום.
1: אמנם יודעת, אך לא יודעת כמה. אומר את זה בכל הרצינות. אוהב אותך חזק, ושאת יודע למה. זה בא בכיף, זה בא לי בקלות.

0: אז שלום למור נגד איתנו לעד, רוחמה מגן יקירתי, גם מרסל פה, כי ינון מעצבן אותה, די ינון, מנכ"ל רדיו לב המדינה הוא קצת ילדותי. הנה ארקדי דוכין.
1: נחו מבקש לי לתומי.
0: עשה את שימי תבורי, מרסל די.
1: אחי נהנה ובילדה.
0: שלום גם לנדב ישראלי היהודי.

אז ארקדי דוכין מחדש את שימי תבורי, וכמה עשרות שנים קודם פיני חדד מקלנסואה, לא משער אפרים, חידש את הנטשות. צא ביציאה הראשונה, למה לא חיביתי את הווייז? דרך אגב, אתמול בערב נסעתי ברחובות ישראל, היה ריק. כולם פחדו מהפקקים של החרדים? בחיית, תאימו כל שבוע, הכבישים יהיו ריקים.

0: ואני אוהב את ציון מנצור ממרכז הרכב בחולון. שמעתי שהוא במגעים מתקדמים עם ינון פוגל, מנכ״ל רדיו לב התחנה, לפרסם בתחנה. אז ציון, אין כמו לפרסם ברדיו לב המדינה. די, אתה יודע את זה, ציון מנצור, תפרסם כבר ברדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: וברכות לבנו. וואו, יש לי בלקאוט, שכחתי איך קוראים לו. ליאם, ליאם. ליאם מתחתן עוד חודשיים, שלושה. וואי, איזה חתונה תהיה. 360 שקל אני שם במעטפה. ציון, אל תדאג, רק תפרסם.
3: איך שאת נכנסת אל תוך הלב ש...
0: הנה סגיב כהן.
3: לא אשכח את המבט.
0: יחד עם ירדן ג'רפי. עושים שניהם את פיני חדד.
3: שמה ש...
0: איזה כיף לו.
3: לא ידעת.

הזוג היפה ציון ואורית מנצו, היא יותר יפה. הם חוגגים היום יום נישואים, ומחר ציון מנצור לוקח אותה לשבוע בזנזיבר. כמה את עלה, ארץ, תהנו.

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה,
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
2: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: נטו מהפכה,
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: רדיו לב המדינה.
10: טוב, חזרנו עם אופר לוי שעושה את שלמה ארצי. ועוד בשיר הנהדר הזה, גבר הולך לאיבוד, גם ארסל יודעת שאין דשים, בגלל זה היא נובחת. מוקדש כמובן לאליס רביבו. רק דשים שמסרתי לעצמי מראש.

0: ואחרי עופר לוי מחדש את שלמה ארצי. הנה שלמה ארצי באחד משיריו היפים, וכידוע יש לו הרבה כאלו, איסלנד, מתוך עונת ההופעות ואין דשים.
1: הנה שוב מתחיל הבוקר, שנינו שוב פוקחים עיניים, הנה שוב השיר שלך,

כמו סן פרנציסקו את לוחשת תתקרב נשיקות קטנות בבוקר נמנשק לך את העיניים ושואל תרצי קפה ומתכוון לומר

0: שלמה ארצי, וואו.
1: אלמלא היית כאן אין לי שום מחר, אלמלא היית כאן אין לי שום מחר.
0: ומשלמה ארצי נעבור לאומן דגול אחר, יוצר וזמר, קוראים לו ואין דעשי מרשר, איציק שמלי.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר. כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. הנה

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. לא חיביתי את הטלפון, מה יהיה איתי? בקיצור, הנה דקלון, במחרוזת יפה זו, יוביל אותנו עד לאן? עד לסיומה של השעה הראשונה, נטולת הדשים. נודה לכן המאזינות ולכם המאזינים ולמי עוד, ולמור נגד איתנו לעד, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולרוחם המגן יקירתי, ולנדב ישראלי היהודי, אני הראשם הנפחד מכן. הנה דקלון, במחרוזת נהדרת, ניפגש יחד עם סבא חיים, מיד אחרי חדשות הדשים.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
5: המימון. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום השלישי והאחרון לסבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. גורם אמריקני טוען כי צהל נסוג חלקית מדרום לבנון כמחווה של רצון טוב, וכי על צבא לבנון להיכנס ולפעול בשטח שממנו ישראל נסוגה. בישראל הכישו את הדיווח, וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה מאיים על ישראל בנושא, ואומר לפני זמן קצר כי אם ישראל לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משם מובסת מחר. במקביל, בלבנון מדווחים על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה. שר הביטחון ישראל כץ נעם בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור והדגיש את חשיבות המערכה הכלכלית נגד איראן כדי למנוע העברת כספים לארגוני הטרור.
10: המשטר בטהרן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית מבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון. כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
9: בית המשפט דחה את בקשת הפרקליטות להטלת תנאים מגבילים על יונתן אוריך, והוא יוכל לשוב לעבודה בלשכת ראש הממשלה. כתבתנו לי נעים מוסרת כי בית המשפט לא השתכנע שקיים חשש לשיבוש מהלכי חקירה על ידי אוריך, וזאת מכיוון שלא שיבש את החקירה גם לאחר הגשת כתב האישום נגדו ועיון בחומר החקירה. רוכב אופנוע נהרג בתאונה בנתיבי איילון. נהג מונית פגע באופנוע סמוך למחלף השלום בתל אביב, והרוכב, גבר כבן 50, נמצא בשול הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה, ובאזור קיימים עומסי תנועה כבדים כעת בעקבות חסימת הנתיבים. רעידת האדמה בוונצואלה, לפחות 164 בני אדם נהרגו, 970 נפצעו ברעידת האדמה החזקה ביותר שהכתה במדינה במאה השנים האחרונות. ההערכה של גורמים רשמיים היא שעשרות אלפי בני אדם עודם קבורים תחת ההריסות, ומניין ההרוגים צפוי לעלות משמעותית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
15: קפריסין זה
4: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
16: שלום, כאן אליקו. לעדן בן זקן יש הודעה. בשבילכם, מאזיני לב המדינה.
17: היי לכם מאזיני 91, כאן עדן בן זקן, ורגע לפני שנפגשים במנורה, אני מקדישה לכם את שיר השעה העגולה, היום בכל שעה, רולקס וקסקט. חברים, אתם לא מבינים מה אני מכינה לכם למנורה. אליקו, אני מחכה לך,
16: עדן, אל תדאגי, אני מגיע למנורה.

0: רדיו לבנדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה. 24 שעות ביממה.

0: שלום לכם.
1: צליל אקורדיאון ישן מוכר ומדורק קטנה וחמימה.
0: שלום גם לסבא חיים.
1: כל מטר ואיש אחד ששר מה עוד צריך אדם לנשמה,
0: שפותח בשיר מושלם זה שעה שנייה של אהבנו.

ומשיר ארץ ישראלי של סבא חיים שפתח את השעה השנייה של אהבנו. הנה שיר יווני שלו. אהבנו זו תוכנית הרדיו היחידה, מרסל שקט, שמשדרת את השיר הזה. מרסל, דוד שלך שר עכשיו. איפה למדת ככה להתנהג? גם אתם באותו צבע. די, מרסל. חיים קצת יותר כהה. הנה הוא.

והנה שיר יווני נוסף שכמעט לא מנגנים ברדיו. ישי לוי במקצב הזה בקיקו בת על מוות. נגיד שוב שאין דשים, וכמה זה מצמרר לומר יהי זכרו של ישי לוי ברוך. משנת 89 אנחנו מכירים, מהמאה שעברה. איזה זמר נהדר, איש יקר עם חוש הומור. אז הנה שירו בת על מוות.

ואחרי ישי, הנה בנו, אושר, יהי זכרו של אביך אושר יקר ברוך. שיר הזה מוקדש לאימא שלך, לאיריס. כאן אתה מחדש את ליאור פרחי, זל, מרבים שאינם כבר בינינו. אז הנה הביצוע הנהדר של אושר. יאללה, אושר מוכשר, מחכים לשיר מקורי חדש שלך. נבקש ביחד מגוסטו שילחין לך. אז הנה אושר עושה את ליאור פרחי.

0: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
2: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: תראו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect. בכל

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: חזרנו מהמקבץ באמתחתנו שני שירי תודה, אבל אין דשים, אז הנה הראשון שבהם. יואב יצחק, מודה לרעייתו הנאמנה על הכל. גם יואב שלנו, רומנטיקן.
7: תודה על האור שלך, על החום שבך, על כל מה

ואני התבלבלתי. לא שני שירי תודה, שיר תודה אחד, והנה שיר חופה. רון שובל, לשעבר רון שובלי. תחת החופה נקרא השיר הזה. אלכס הבוחרי, ידידי משכבר הימים, גם מלחין וגם כתב, איזה יופי של שיר ואין דשים.

ומשיר החופה של רון שובל נעבור לשיר החופה של רגב הוד, התינשאי לי. והוא מוקדש לצמד חברים מאוד טובים שלי, י' ולמד, באהבה רבה שאין ממנה. איזה זוג נשוי הם. אז אתם על אהבנו רדיו לב המדינה. אין דשים חוץ מכאלו שמסרתי לעצמי למסור מראש. הנה התימני רגב הוד.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שאביו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
2: לא, זה שפתם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים. ניסן.

0: ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: צ'יצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: רדיו לב המדינה.
17: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו.
18: אדוני רואי.
17: בטח שאדוני רואי אל עמי. תודה למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. נדב ישראלי היהודי, אני ארי שם נפרד כן, אם יוצא בורא עולם, צור ישראל ואף מגינו, אנחנו ניפגש מחר, בינתיים כל מה שנותר לי לאחל, על רקע הפיוט היהודי הזה שאין יפה ממנו, בשורות טובות למאזין יהוד, ולעם ישראל שאין אהוב ממנו.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו. כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: רדיו לב המדינה,

0: ערב טוב לכם! מה שלומכם? יום חמישי היום. ארבע ואנחנו כאן, ארבע עד שש, כמו תמיד, ערב ים תיכוני, מוסיקה, מוסיקה, מוסיקה, ואוכל, ומה שביניהם. הערב שלנו, ערב יום חמישי, כמו שאתם יודעים, תמיד ביום חמישי התוכנית הופכת למסיבת החתונות הגדולה של ערב ים תיכוני, יחד עם מיטב הדיג'ים של ארטיסטה. יום חמישי אנחנו מכינים אתכם אל השבת ונתחבר אל המטבחים המבשלים את השבת שלנו, המטבחים של ברכה משולשת. וכמובן תהיה איתנו באולפן, הלא היא האחת והיחידה, הגברת הראשונה של המשכנתאות בישראל, ענת אהרוני, הבעלים והמנכ"לית של אור משכנתאות. ולא להתקשר לכוכבית 5589, לא להתקשר, יהיה פה עוד כמה רגעים, רגע מאוד מאוד מיוחד, רק תהיו מוכנים עם הטלפון. הכוכבית זה כוכבית 5589, אבל אל תתקשרו, כי אנחנו נתחיל במוסיקה, וענת אהרוני כבר מחברים אותה פה אל האולפן, וכשהיא תדבר, 20 הראשונים שהתקשרו לאור משכנתאות בכוכבית 5589, יוכלו לזכות בהטבה שלא קורית בעולם המשכנתאות. קודם כל, תחילתו של תהליך בלי לשלם שקל. בדיקה טלפונית, מפגש ללא עלות, ללא התחייבות, עם ענת אהרוני. אם תמצאו נכונים לתהליך של איחוד הלוואות, הקטנת ההחזר החודשי, אז תקבלו, אם אתם תהיו ראשונים, תקבלו סל מוצרי חשמל לבית. חכו עם הדבר הזה, לא להתקשר. פשוט לא להתקשר, הנה אני אומר לכם לא להתקשר, גם לא עונים עכשיו, פשוט מכינים את זה לרגע הנכון, זה יקרה ב-4 ו-10 דקות, ושם ייפתח הקו לכמה דקות בודדות, ויקלטו עשרות שיחות ראשונות, ובהם יטפלו מיידית. לא להתקשר, פשוט לא להתקשר. איתי באולפן, מור נגד שמאחרת, ונדב ישראלי שמחליף אותה, שלום נדב, איזה מזל שאתה גם יודע להפיק וגם להיות טכנאי. תרשום לאיחור ותזמין את ההורים אליי לשיחה. למור, שלושה איחורים זה השעיה. כמו בבית ספר נעשה. שלום ענת, ערב טוב לך, מה שלומך?
1: ערב טוב.
0: בואי נתכונן ל-4:10, בסדר?
1: טוב, רק שתדע שאני כאילו על השעון שמה טיימר כי אני מפחדת לאחר אצלך.
0: ברור. אצלי, אסור לאחר. גם אתה הולך להירשם להורים.
1: מי הבאתי להגיד מה הולך כאן? כל מי שמאחר היום מקבל הרשמה?
0: בוודאי.
1: אוקיי.
0: אחרי זה פגישה עם ההנהלה, ואז מה לעשות. טוב, אז חברים, תשמעו, אני רוצה להתחיל את היום עם הגנה. אני רוצה להתחיל עם פרק צדיק א' בקריאת התהילים. היום באמת, יום שהוא... חשוב שניקח אותו באנרגיה הטובה ונעשה לנו הגנה מפני עין הרע, לשון הרע וכל פגע רע. אז ענת אהרוני, בואי נתחיל פרק צדיק א' בתהילים.
1: בכבוד.
0: שיהיה לנו יום מבורך, שיהיה לנו סוף שבוע מבורך, שכל מי שיצטרך עזרה ב-4:10, נפתח את הקווים בעוד 5 דקות לכוכבית 5589, לא להתקשר עכשיו. פשוט לא להתקשר, חכו, כי ב-4:10 קורה משהו גדול במשרדים של אור משכנתאות, חכו. בינתיים אני אקרא לכם באוזן את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים. אני אקרא, אתם תענו אמן, וככה יהיה לנו יום מבורך בעזרת השם, יום של עשייה והגנה מלשון הרע, עין הרע הוא כל פגע רע. אז הנה, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישוב, ישוב צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי אם מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי, יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי.
1: אמן.
0: אמן ואמן, חזק וברוך שבעזרת השם, בזכות הצדיק א' בתהילים שהקראנו וקראנו והתכוונו לכל מילה, בכוונה מלאה, שהשם ישמור עלינו מעין הרע, מלשון הרע ומכל פגע רע, וייתן לנו רק בשורות טובות לי ולכם ולכל עם ישראל. ענת אהרוני, בעוד ארבע דקות, פחות מארבע דקות, אנחנו נפתח את הקווים של אור משכנתאות. אני רוצה שאנשים רגע יקשיבו לפני שיהיה ארבע ועשר דקות, ואז נפתח את הקווים לכמה דקות ספציפיות. אנחנו נכנסים לשבת, ואנשים שמרגישים שהשבת שלהם יכולה להיות הרבה יותר
1: רגועה,
0: בזכות החיתוך בהחזרים לבנקים, אם זה על ההלוואות, אם זה על המשכנתאות שלנו, אם זה מחזור משכנתה שאת יודעת לעשות ולחסוך לנו מאות אלפי שקלים. אני רוצה שאנשים יבינו, בארבע ועשר דקות על השעון, הקווים של אור משכנתאות יהיו פתוחים למשך דקה. וכל מי שקשה לו, והיה רוצה שישאר לו יותר כסף בכיס בתחילתו של חודש, בסוף חודש, באמצע חודש, כל אחד עם היום שהוא בו מחזיר את ההחזרים לבנקים על ההלוואות. משפחות שמשלמות 15 יכולות לשלם 5, משפחות שמשלמות 10 יכולות לשלם 4, משפחות שמשלמות 18,000 יכולות לשלם 9. אנשים לא מאמינים ובסוף הם יוצאים וואו. הם פשוט מגיעים אליכם לידיים הנאמנות של אור משכנתאות בצפון, בדרום ובמרכז, ובזכות תהליך פשוט, אני לא אגיד קצר, כי לפעמים הוא
1: מתעכב.
0: אבל בתהליך שהוא
1: גם פשוט הוא לא.
0: לא, בדיוק, בתהליך שהוא לנו הוא פשוט, כי ברגע שאנחנו מחייגים אלייך, לנו זה פשוט, אנחנו מחייגים.
1: נכון, ואנחנו עושים את הכאב.
0: אתם לוקחים את הכאב ראש שלכם.
1: בדיוק.
0: כל התפסים, כל הבירוקרטיה, כל התהליך הזה, שאנשים פוחדים, הנה אני רוצה להגיד להם בפה מלא, אין לכם מה לפחד, בשבילכם זה פשוט, בשביל ענת זה אופרציה שלמה של אנשים שעובדים בזה, שיודעים את זה, ש24/7 חיים את זה. ודואגים לכם. אז אם אתם שומעים אותי עכשיו, ובעוד דקה תבינו שאתם אלה שצריכים לחתוך בחצי, אם לא יותר, את המשכנתא שלכם, את ההלוואות שלכם, את ההחזרים לבנקים, אם לקחתם הלוואות, והייתם שמחים לשלם פחות, ולצמצם, ולהוריד בריביות, אתם לא עושים שום דבר. בדיוק בעוד דקה, הקווים של אור משכנתאות ייפתחו, ובמשך דקה, כל השיחות שנקלטות, יש לכם צ'ופר. אם התחלתם תהליך עם אור משכנתאות, יש לכם סל של מוצרי חשמל. מוצרי חשמל לבית, בחינם. זה אחד. שתיים, אתם לא משלמים בתחילתו של תהליך כלום. קודם כל תבדקו. קודם כל תיפגשו. קודם כל תקבלו תשובה חד משמעית מענת, האם אתם יכולים לחתוך חצי או פחות או יותר, כל אחד בהתאם לסיפור, ואז תחליטו אם ללכת איתה יד ביד. אני אומר לכם שבעוד דקה שהקווים של אור משכנתאות ייפתחו, כל מי שיתקשר בדקה הזאת בלבד, יקבל תנאים אחרים מהרגיל. כולל סל מוצרי החשמל לבית, כל עוד חתמתם ליציאה לדרך. אז ענת, אני יכול רגע לעשות שקט מופתי באולפן, ואפשר יהיה להגיד שתתני הוראה לצוות בעוד שנייה לענות?
1: אני איתם על המרכזייה, תגיד לי מתי.
0: יופי, אז הנה, למשך דקה, כל מי שמצלצל עכשיו לכוכבית 5589, אני עושה לכם שקט, לא מנגן שיר, הדיג'ים של ארטיסטה כבר פה מחוברים, אנחנו לא מתחילים את התוכנית בכלל, אנחנו רוצים היום לתת לכם יותר מוזיקה ולרכז לכם דקה מרוכזת לכל מי שחושב שהוא היה שמח להוריד לבנקים את התשלומים על המשכנתא. אם אתם כאלה, יצאנו לדרך עכשיו בדיוק דקה. כוכבית 5589, כוכבית 5589, מי שרוצה פגישה חינם עם ייעוץ חינם, עם בדיקה חינם עכשיו בקו, כוכבית 5589, זה הזמן להתקשר. אנחנו סופרים לכם דקה ומתחילים את התוכנית. כוכבית 5589, כוכבית 5589, שלא תחשבו שאני נעלם לאן שהוא, נותן לכם שקט רגע לצלצל לאור משכנתאות ולהגיד, אני זקוק לעזרה, הייתי שמח לשלם לבנקים פחות, בהרבה פחות. כוכבית 5589, לא לעזוב אותי, אני עושה לכם רגע שקט, ואל תלכו לשום מקום. בינתיים תתקשרו כוכבית 5589. יש לכם עוד חצי דקה. כוכבית 5589, לכל הפניות עכשיו. בעוד חצי דקה הקו ייסגר עד לפעם הבאה בתוכנית שנודיע לכם מתי. כי היום באנו לנגן לכם מוזיקה, פחות לחפור לכם בראש, נעשה את זה מרוכז. מי שמתקשר עכשיו לאור משכנתאות ונכנס לתהליך, יש לו גם סל מוצרי חשמל מתנה לבית. כוכבית 5589, עוד 20 שניות. עוד 10 שניות, ואז הקווים יסגרו. כוכבית 5589, מי שנרשם עכשיו זוכה לכל ההטבות בהליך של ההקטנה של ההחזרים שלכם לבנקים. כוכבית 5589, 5 שניות אחרונות והתחלנו! שלום לדי-ג'יי דור צדוק, ערב טוב, מה העניינים?
2: ערב טוב, חג חמישי שמח, איזה כיף, אליקו, איזה כיף להיות כאן עם ענת, איזה כיף, אין כיף כזה.
0: אני רגוע, כי אני יודע שאנחנו לשבת נכנסים במוסיקה, באמונה, קראנו צדיק א' בתהילים, ושחררנו קו לדקה לאנשים שכבר ביום ראשון יתחילו להבין שהחיים שלהם יראו אחרת, הם ישלמו פחות לבנקים. בשביל זה יש את ענת אהרוני מאור משכנתאות. יהיה פה בעוד 20 דקות, רבע שעה, נפתח לכם את הקווים שוב. מי שיספיק, יספיק, מי שלא יחכה עוד קצת כדי לדבר עם היועצים בצפון, בדרום ובמרכז, בכוכבית 5589. אז דור, אנחנו יום חמישי נפגשים כדי לעשות את האולפן הזה לרחבת ריקודים, לחתונות ואירועים.
2: חד משמעית.
0: קיץ, קיץ.
2: אנחנו באים לפה, ושיא הקיץ עכשיו, ושיא עונת החתונות אליקו, ומביאים את כל הרמיקסים, את כל הלעיתים, את כל הדברים הכי הכי חמים שמתנגנים עכשיו באולמות, בגני אירועים, בחתונות. מביאים את זה לכאן לתוכנית, לעשות כאן שמח למאזינים שלנו, אז פתחו.
0: אז בוא, בדיוק. בוא.
2: פתחו ווליום, בדיוק.
0: תרימו ווליום, והנה אנחנו מתחילים עם המוסיקה של ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות, והמבצע הגדול שעומד להסתיים ממש בסוף התוכנית, ובאמת היום ענת הגיעה ונותנת לכם עטבות שלא קורות בשום יום. בעוד כמה דקות יהיה עוד גל שנאפשר אותו למצלצלים לאור משכנתאות. דור, בוא נתחיל.
2: יאללה, קדימה.
0: יאללה, בוא נעשה מסיבה, בשביל זה באנו.
2: קדימה.
0: בבקשה.

ואין יותר מושלם מלהתחיל את החמישי שלנו עם איתי לוי שהפציץ את הלייב פארק. אימאלה, איתי, אנחנו אוהבים אותך. איזה כיף!

ערב טוב לכולם, יום חמישי שמח לכם, נהגי המוניות, המסעיות, ערב טוב, נהגי אוטובוסים, אנשי השווקים, לחיילים, לשוטרים שלנו, לכל מי שאיתנו. ומזל טוב לאייל משיח ולנאווה, שמחתנים היום את הילד. אז מזל טוב למשפחת משיח, ממני אליקו, ומכל האוהבים אתכם, היידי אייל משיח, מזל טוב, מזל טוב לנאווה, ולחתן ולכלה. היידי, היידי!

0: כן, איזה כיף שאתם פה איתנו כל ערב בין 4 ל-6 ב-91 FM, 93.3 FM, רדיו לב המדינה. ואני רוצה להגיד, תוך כדי שהדיג'ים של ארטיסטה כאן מנגנים לכם את מסיבת ערב ים תיכוני ליום חמישי בשבוע, אם יש משהו שאני אוהב זה לדבר עם אנשים שחוו את אור משכנתאות על הבשר שלהם. והאיש היקר הבא ביקש לעלות בעילום שם, אז שלום לך.
1: שלום, מה שלומך אליקו?
0: מעולה, מצוין, איך אתה?
1: אני, היום אפשר להגיד, חזרתי לחיים.
0: אופה, אני אוהב את מה שאתה אומר, כי אנשים שנתקלים בתשלומים שהם כבדים עליהם ולא יודעים מה לעשות עם זה, צריכים לדעת נכון. ולהבין, לפני שאנחנו עוד מעט נצא לפרסומות, יהיה עוד רגע שנעשה כאן שקט באולפן וניתן לכולם את הטלפון, ואז יוכלו להתקשר. בינתיים לא להתקשר, רק תרשמו את המספר, כוכבית 5589, כדי שתוכלו להיכנס לגל הבא של האנשים שמקבלים את ההטבות, באור משכנתאות, לא להתקשר, בינתיים לחכות. תספר לי מה הייתה הבעיה אצלך, איפה הרגשת את הקושי בתשלומים, ומה קרה מאז שפנית לאור משכנתאות.

0: והכל מסתדר, ואז אתה דוחה את המשכנתה, ואז הריביות רק הולכות ועולות. ופנינו לאור משכנתאות, צוות, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, שאין מה לתאר, ישר הרגשנו כמו בבית.
1: רגע, רגע, אני יכול רגע לרשום על דף, בבקשה, מה היו החזרים שלכם לפני? כמה? בשלב ההוא?
0: אנחנו הגענו למצב שהחזר חודשי שלנו מגיע קרוב ל-20,000 שקל.
1: רשמתי לי, 20,000 שקל, יש לכם ילדים?
0: כן, 3 ילדים.
1: 20,000 שקל, 3 ילדים, זה משכנתא פלוס הלוואות?
0: כן.
1: פלוס הלוואות. כל חודש אתה פותח עם 20,000 שקל.
0: כן.
1: בשלב ההוא. וואו.
0: כן, ואנחנו גם מסתכלים מאוד יפה, גם אני וגם אשתי, ועדיין... זה היה מעיק ויושב עלינו כמו יציקת בטון כל חודש.
1: רגע, רגע, בשלב הזה אתה מבין שהכל פה משתנה, ופתאום ה-20,000 שיכולת להחזיר, אתה לא יכול להחזיר יותר.
0: לא.
1: אתה מצלצל אל אור משכנתאות, חברים, תכף גם אתם תוכלו לצלצל, הקווים סגורים. תעשו לי טוב.
0: אליקו, יאמר לזכותך שזה גם בזכותך התקשרתי לאור משכנתאות.
1: תודה רבה.
0: לא יודע אם התקנו אותך.
1: לא התקנו אותי, זה לא כזה חשוב לי. זה כאילו...
0: זה דרך התוכנית שלך, אני הגעתי אליהם.
1: אני שמח לשמוע. אני רגע רוצה להכין אתכם המאזינים, כי בעוד 2-3 דקות, ממש בתום השיחה שלי עם האיש המקסים הזה, בכוכבית 5589, יקרה משהו נדיר שלא קורה כל הזמן, אבל תחכו רגע, עוד לא להתקשר כי הקווים סגורים. אז בוא תגיד לי, רגע, פנית לאור משכנתאות, טיפלו בך, לקחו את כל ההתחייבויות שלכם שעומדות על 20,000 שקלים דאז, שזה המשכנתא והלוואות וכל מה שקרה איתכם, אף על פי ששניכם עובדים, אף על פי ששניכם מתפרנסים יפה מאוד, בסוף ראית את עצמך מתקשה לשלם את הסכומים האלה. נכון. אתה יכול רגע לקחת אותי לשורה התחתונה, כי אני חסר סבלנות, אני רוצה רגע להבין, מ-20 אלף שקלים...
0: כמה אני מחזיר?
1: כן, כן.
0: 9 אלף שקל.
1: די, רגע, מ-20 אלף, הורידו אתכם ל-9,000 שקלים, חסכו לכם 11 אלף שקל בכיס?
0: בוודאות.
1: מול איזה בנק זה היה?
0: עבדנו מול בנק לאומי.
1: לא מאמין לך. וענת אהרוני הצליחה לקחת אתכם, ומי החזרים של 20 אלף...
0: אלופה, ענת אהרוני האלופה.
1: לי אתה לא צריך להגיד, אני יודע. אתם פשוט, זה פשוט לא להאמין מה שקורה שם. אתה יכול רגע להישאר איתי על הקו?
0: בוודאי.
1: תיתן לי ספירה מ-10 ל-0, לאחור, ואנחנו... ענת, את מוכנה?
2: גם? אני מוכנה.
1: את מוכנה?
2: אני מוכנה וגם הצוות מוכן.
1: מעולה. אנחנו נעשה ספירה עכשיו ברגע זה. אתם שומעים על הקו? בן אדם, מדהים, מתפרנס, יפה, הכל טוב. החזרים של 20 אלף הפכו להחזר של 9,000 שקלים. זה לא קוסמות, זה לא קוספוקוס, תכף נדבר. ברגע שהאיש היקר הזה על הקו יעשה ספירה של 10 עד לאחור, באפס הקווים ייפתחו לכוכבית 5589, 20 הראשונים שמצלצלים ואומרים, גם אני רוצה לחתוך בהחזרים, אתם מתחילים תהליך בלי לשלם. אתם מתחילים תהליך בלי לשלם, אתם מתחילים תהליך בלי לשלם, וכל מי שנכנס היום לתהליך יקבל סל של מוצרי חשמל, הבית מתנה, זה צ'ופר מטורף להיום. אתה יכול רגע ברשותך לספור לי מ-10 אחורה?
0: בוודאי, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: חברים, הקווים פתוחים, כוכבית 5589, אנחנו עושים לכם שקט רגע. ולא מפריעים. מי שעכשיו ירים טלפון ויגיד קשה לי עם התשלומים, עם ההלוואות, 20 הראשונים נכנסים פנימה לפגישה בלי לשלם. פותחים להם תיק בלי לשלם. מה עושים? נכנסים עכשיו לשיחה, לכוכבית 5589, מי שמתחיל תהליך עם ענת אהרוני, בכוכבית 5589 מקבל סל של מוצרי חשמל לבית. כוכבית 5589, יש לכם דקה לתפוס את הקווים ולהגיד גם אני רוצה להגיע לתהליך. כוכבית 5589, אגב, בקו בודקים לכם תוך שניות מה קורה איתכם. כוכבית 5589, מי שיצלצל עכשיו ורק עכשיו, יש לכם עוד 40 שניות, נעשה לכם שקט ותצלצלו. כוכבית 5589. 30 שניות. כוכבית 5589, צלצלו. תגיד, בזמן שמצלצלים, איך זה פתאום להחזיר 9,000 שקלים ולא 20,000 שקלים?
0: וואו, זה עולם אחר. פתאום אתה... אמרתי לך, חזרתי לחיים, פתאום אתה מרגיש שאתה חי. פתאום אתה לא,

0: חודף אחרי המינוס, ולא אומר, רגע, איך אני, איפה אני לוקח עוד הלוואה כדי לחסות את המינוס, או לוקח איפה לחסות את הזה. ואני, באמת, חיים ומתחילים גם לחסוך, ולבנות את העתיד שלך ושל הילדים להמשך, וזה פשוט וואו.
1: אני רוצה להגיד לך תודה שהיית איתנו על הקו וסיפרת את זה. חברים, הקווים סגורים. אולי עוד מישהו מכם שכבר עכשיו מצלצל כוכבית 5589, אם תספיק אותי, כנסו, אם לא, בעוד רבע שעה נפתח את הקווים שוב כדי לאפשר לכולם לשלם לבנקים פחות. פרסומות ואנחנו חוזרים. מביאים אור לבית יחד עם אור משכנתאות. תגידו שלום לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אם יש לכם נכס, אם אתם חנוקים מהחזרים החודשיים, אם נפגעתם מהשינוי הריביות במשק ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם גם משכנתא, יש לכם גם הלוואות, יש לכם גם החזרים ואתם לא יודעים כבר מה לעשות כי המשכורת לא מספיקה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 5589. אם אתם מרגישים חנוקים, מהחזרים החודשיים, שימו לב, צלצלו עכשיו לענת אהרוני, הפגישה חינם, הייעוץ חינם, ואתם מחליטים בכוכבית 5589 איך מתחילים לחסוך כמו מאות משפחות שנעזרו באור משכנתאות בשנה האחרונה. מצלצלים, הבדיקה חינם וגם ייעוץ חינם במשרדים בצפון, בדרום ובמרכז. אור משכנתאות, כוכבית 5589. המקצוענים בתחום מציעים לכם ללא עלות וללא התחייבות להתחיל תהליך שבו תשלמו לבנקים הרבה פחות. אור משכנתאות עם ענת אהרוני, כוכבית 5589. צלצלו עכשיו, כן, כוכבית 5589.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
3: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: נטו מהפכה,
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: ניס

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: רדיו לב המדינה.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
2: טוב, אתם הולכים לשמוע דברים מעניינים, כי מיד על הקו, אחרי הפתיח, יש לנו את יוני פרוים שלנו, העיתונאי המאמן מפיפלוס וויינט. אז בואו נשים פתיח ונדבר איתו. כל הרכילויות שאתם קוראים, שומעים, עכשיו תשמעו את זה כמו שצריך.
3: ועכשיו... מחיר התהילה, עם יוני פרוים, עיתונאי פי פלוס וויינט.
2: חברים, אל תגידו שאתם לא אוהבים לרחל, אל תגידו שאתם לא אוהבים רכילויות, אל תגידו שאתם לא אוהבים להציץ בבתים של אחרים, בזוגיות של אחרים, ויש לכם תמיד מה להגיד. אז בואו נדבר עם יוני פרוים שלנו. שלום יוני!
4: אוהבים להציץ בסטורי.
2: אוהבים להציץ בסטורי לגמרי.
4: תגיד. אבל מפרופילים מזויפים.
2: לגמרי.
4: אתה יודע, לפעמים אני שומע על פרופילים, ואנשים אומרים לי, אם יום אחד נעשה תחקיר על הפרופילים המזויפים אפקטיביים בתעשייה, זה יעשה הרבה רעש.
2: כולם צופים בכולם, אלוהים שיעזור.
4: אז הנה, אפרופו, כולם צופים בכולם, זהו יום שבת הקרוב, זה קורה.
2: יו, מי ייקח תח הגדול? מי ייקח?
4: אחרי שצפינו בהם, אחרי למעלה משלושה חודשים, אתה יודע, פעם ראשונה הם עברו שם את חג הפסח ואת העצמאות.
2: על מי אתה מאמר, יוני?
4: אני חושב שזה יהיה ראש בראש בין לירן וגל. זה תחושת בטן שלי, מה שאני מרגיש ומה שאני...
2: אני מאחל ש... אני, באמת אם זה יהיה ראש בראש גל ולירן, אלירן, אז אני מעדיף את אלירן.
4: או מה? מי עוד?
2: גם עומר מתוק אמיתי, ומי עוד יש שם?
4: או יש שם את אלירן שהגיע לגמר, את גל, יש את נועם, עומר ורפאלה שהיא בעצם ה... היחידה שנכנסה בכניסה
2: שנייה. קודם כל, רפאלה מהממת, מהממת.
4: אגב, רפאלה, אני אגיד לך, היא עבדה עם חברה המשותפת שלנו. היא עבדה כמלהקת אצל אמיר אבוזגלו.
2: באמת?
4: כן, כן.
2: וואלה.
4: עבדה כמלהקת אצל...
2: אמירה יודעת לבחור אותם נכון.
4: אמירה יודעת לבחור אותם נכון. אתה יודע, תשמע, אני חושב שגם רפאלה... כשהיא נכנסה לבית, אתה יודע, לא הבנו כאילו מה קורה שם.
2: אני רוצה להגיד לך, אני עם רפאלה יכול להעביר חודש במדבר לבד. בלי טלפונים גם. כזה.
4: כן, יש שם הרבה אישיות, לא חסרה בלי עין רע אישיות.
2: יש לה שכל ויש לה הומור, לא יודע, יש לה את זה. לא יודע, אסביר. אהבתי את מה שראיתי. קיצור.
4: כן, אני חושב ש, אתה יודע, גם אלירן צריך...
2: קסם.
4: אני לא מכיר אותו באופן אישי.
2: קסם, אני ראיתי, עקבתי, וואו.
4: הוא הצליח לגרום לשבור סטיגמות להרבה מאוד אנשים, אתה יודע, אבל נכנס על תקן חשוב הבחור היפה הזה, ראו שמדובר...
2: יש לו מלא לב, רגש, הבחור הזה עבר, אני חושב שהשינוי הגדול ביותר בתוכו זה האיש הזה שם, באח הגדול.
4: לגמרי, אז אני הזוכה שלי זה אלירן.
2: גם מבחינתי גם. מבחינתי
4: לגמרי. בוא נראה ביום שבת מה יקרה ומה יהיה.
2: בוא נראה, בוא נדליק את המנגל, נדליק את הג'קוזי ונראה מה קורה. או שנחגוג או שנחטוף קריז.
4: אני חייב לשאול אותך משהו, אתה ראית את כל השנה, אפילו השנתיים האחרונות, יש שערה מאוד מאוד גדולה, רשת גושת סביב הסטיילינג של עדן בן זקן.
2: נכון.
4: מה היא לובשת, איך היא מתלבשת.
2: היא לקחה החלטה עכשיו שהיא מלבישת עצמה.
4: זהו, זהו.
2: נמאס לה.
4: רציתי לשאול אותך, בתור מישהו שגם אתה יודע, יש לו סיי בעולם האופנה הישראלי והמקומי. מה אתה חושב על זה?
2: אני? חושב שמה ש...
4: יש לה זמן בכלל להלביש את עצמה, אתה יודע.
2: נראה לי שקודם כל יש לה זמן, כן, יש לה זמן. כן, יש לה זמן. לדעתי נמאס לה כבר מאיך שאומרים לה להתלבש אנשים זרים, ויכול להיות שהיא הגיעה למסקנה שהיא תתלבש הכי איך שבא לה, ווואלה, סבבה. גם לא נראה לי שלקהל זה כזה מפריע ואכפת. כאילו האיש סביב הלבוש.
4: אני אגיד לך מה כן היום. אנחנו חיים בעידן של הרשתות החברתיות, והאינסטגרם והנראות. חלק, אתה יודע, שבאים להופעה ודברים כאלה, זה סטיילינג, זה חלק מאוד מאוד נכבד, חוץ מההופעה, כמובן ההופעה והכל, אבל יש פה אנשים שזה המקצוע שלהם, סטייליסטים, לא סתם הם
2: נבחרו. נכון, אבל לפעמים בן אדם, אתה יודע...
4: השאלה, אני שואל אותך שאלה אחרת, האם אתה חושב שזה נובע בגלל שהיא קצת דיבה, או שזה אין קשר, אתה חושב אולי בין
2: הדברים? קודם כל, עדן בן זקן היא דיבה, דיבה, דיבה, אימלה.
4: אמיתית.
2: ומי שלידה שוקי יותר דיבה ממנה. אתה מבין, ההחלטה הזו אני בטוח שהייתה משפחתית בסלון, ולדעתי, וואלה אישי, סבבה, לא מפריע, אתה יודע.
4: מה, אז עכשיו אני הולך לראות את עדן מזקן מסתובבת בקניון מחפשת בגדים, אתה יודע, זה עבודה של סטייליסטים, בכל זאת, כאילו...
2: לא יודע, לא יודע, אני אשאל אותה, אני אגיד לך, אבל לא יודע, זה נראה לי דווקא מגניב לראות מה יקרה.
4: כן, אז היא אגב תהיה גם בעונה החדשה...
2: של אקס פקטור, וואו.
4: לא, דה בויס.
2: סליחה, דה בויס, דה בויס, סליחה, לוקח
4: דה בויס.
2: מושלם. המסתובבים, היא ורייכל ונועה קיר, חבר'ה על הכיפה.
4: וסטטיק, וסטטיק.
2: וסטטיק, סבבה לגמרי.
4: זה חוזר אחרי כמה עונות שהיה, אם אתה זוכר איתה הפסקה, התוכנית הייתה באוויר, זה חוזר עם אותו מנחה מיכאל אלוני ברשת.
2: מקסים בעיניי.
4: וגם כשהאח הגדול יורד, אז ביום ראשון עולה גם ברשת פאוור קאפ.
2: כן, זה מסקרן אותי להלאה, בואו אני שם ליוקים טיל.
4: אז יום ראשון תהיה שם ההשקה הגדולה, אם יש לך שאלות, אני אהיה שם, אני אמור לראיין את... טוב, יש שם את הודעה, כמובן, להתחיל מהודעה פינטו שנמצאת שם ו...
2: אני אגיד, לא, יש כמה זוגות, גם רון ביטון ואשתו, והחמודים מהטיקטוק, הזוג הזה, הבן של נו, של ענת עצמון. תקשיב, קסם של זוג אלה, וגם הבוזגלו.
4: והבוזגלו שם, יש את עדי ואת אסי, ויש גם את חני נחמיאס
2: ויהודה. ואהבה, כן, שם מטורף.
4: זה פרק, שאלתי אותה, ראיתי אותה, אמרתי, זה פרק מה, כפתת, איזה פרק זה כבר בחיי... אבל תשמע, חמודים, חמודים לגמרי, אני חושב שזה גם הרבה רוח ספורטיבית לעשות דבר כזה.
2: לא יודע, נראה לי שאת הולכת לתוכנית שעושה לנו גוד טיים לגמרי.
4: אם אתה זוכר את המעונות הקודמות, היה גם את אדל וספלו ואת מאץ' שעבד שהיו בתוכנית הזאת, זה היה שם את ה...
2: סבבה לגמרי.
4: המשימה הכי מפחידה לזוגות, הפוליגרף.
2: וואו, חזק. יפה.
4: משימה שאני לא בטוח שכולם היו צולחים אותה.
2: לא, לא, לא היו צולחים אותה כולם.
4: תקשיב, אני חייב לשאול אותך עכשיו אם אתה... תגיד לי אתה, ממקום מבפנים. עומר אדם באמת מפסיק להופיע? אבל אני בא אליך בשאלה. מה אתה יודע?
2: זה לא שדיברנו ואני יודע, אבל פשוט נראה לי מרגיש לי. תראה. עומר אדם עושה מוזיקה, וכולם אוהבים אותו. אבל מי שמכיר את עומר אדם יודע שהמוזיקה היא רק כלי כדי למנף את העולם העסקי שרץ לו בראש. זהו, זה הסיפור.
4: אז זה מה שקורה.
2: זהו,
4: כן. שבוע שעבר החמאתי לך איך אתה מגיע תמיד ראשון לחתונות, לבר מצוות, לבריתות, אז אני לא יודע מה יקרה, כי עומר
2: באיטליה.
4: באיטליה. אז מה קורה?
2: לא יודע להגיד לך. לא יודע, נראה.
4: רגע, אתה מוזמן?
2: תראה, עדיין הזמנות לא נשלחו.
4: כן.
2: אם אני אוזמן, אני אגיע. ואם אני לא אוזמן, אז אני לא אגיע.
4: תגיע ראשון.
2: אני בכל מקרה... תראה, זה באיטליה, זה כמו סיפור אחר.
4: אני יכול להגיד לך מהצד שאתה יודע, זה מהחתונות, המגה חתונות, כמו שאנחנו קוראים להם בתעשיית הבידור, אז בזמנו היה לנו את החתונה הגדולה מאוד של נינת. ויוסי מזרחי, ויהודה לוי ושלומית מלכה, ואתה יודע, עכשיו היה את אושר כהן ואת עדן פינס, זה באמת המגה מגה חתונות, ו... חיכינו וציפינו, אולי תציצו אותי מהמערכת לאיטליה, אתה יודע,
2: לסקר.
4: למשימה בשטח האויב, ואני עוד פעם, אנחנו באמת באמת מקווים שאולי באמת תהיה גם איזה חתונה פה בארץ, ואני באימור שלי היה שהם התחתנו בכותל בירושלים, שיהיה פה איזה... חגיגה כמובן, גם אם זה היה בארץ וגם באיטליה, אני מאמין שיש שם הבטחה מאוד מאוד כבדה סביב הדבר הזה.
2: יהיה מעניין.
4: כולם רוצים לראות את עומר אדם מתחת לחופה.
2: יאללה, הגיע הזמן, מה?
4: הגיע הזמן, אתה אומר, זהו?
2: כן, חלס, מה? זהו.
4: איזה טיפ טוב לחיי נישואים?
2: אני אתן טיפים לחיי נישואים, חיים שלי, יוני, אני. אני אתן טיפים לכם. הטיפ הכי טוב לכולם, לא להתחתן.
4: לא להתחתן.
2: לא לעבור ברבנות. לאהוב, לאהוב כל יום ולעשות חוזה מחדש כל יום.
4: אז אני מקווה שנטלי דדון לא שומעת את הפינה עכשיו.
2: כן, ראיתי שהיא קיבלה הצעה. גם שם אצלה היו פרדות, חזרות.
4: זה באמת סיפור, זה היפים והאמיצים, פוגשת לנובל הבאה, יש שם... זה סיפור באמת עם לפחות באמת עם סוף טוב, ואני מקווה באמת שהסוף יהיה טוב כמו שזה כרגע. נטלי דדון ו...
2: באמת שמגיע לה, מגיע לה, שאתה יודע, שהיא תהנה מהדבר הזה. וגם הילד רואה את האבא, את האמא, וזה מגניב.
4: ריף, כן, אז עמית פרליס ונטלי דדון התארסו השבוע. הרבה מאוד שנים, אתה יודע, שם כמעט עשור של עליות ומורדות. הבן שלהם ריף נולד ב-2016, באמת הוא כבר בן 10 הילד הזה. והיו שם פרידות חוזרות ונשנות.
2: בסוף אהבה ניצחה, אני אופטימי.
4: אז אתה כן מאמין באהבה?
2: אני מאמין באהבה, זה לא אומר שאני חייב להאמין בחתונה ברבנות.
4: לא חייבים, אתה אומר, לעבור
2: לא,
4: ב...
2: לא, אין ב... קשר, אגב, אין שום קשר בין אהבה לבין חתונה, שהליך כלכלי ועסקי לכל דבר, ובטח לא דרך הרבנות. שאני הייתי צריך להסביר לשלושה רבנים שאין לי להם שום כבוד, באמת, שום כבוד, הם לא קשורים לחיים האישיים שלי, הם לא מכירים אותי, אני לא מכיר אותם, אני צריך לשבת ברבנות ולהסביר למה אצלי זה לא עבד, כדי שיתנו לי אישור לגט, פאק איט, מי הם בכלל?
4: אז בלי רבנות, בסדר.
2: ממש בלי רבנות.
4: אני אגיד לך מה, שחוז, נחזור פעם לאח הגדול, אתה יודע, עכשיו הם כבר יוצאים מהבית, כבר זה מתמודדות, ומתמודדים מאוד חזקים שיוצאים, אז יש את טל טיטו שיוצאת וכבר, אתה יודע, כבר מגיעה להשקות ולאירועים. אנחנו ראיינו את השבוע בפיפלוס, והיא אומרת, תאמינו לו, שהיא מקווה שגל תנצח.
2: באמת?
4: זה, כן, כן, אני גם...
2: איזה יכול להיות? די נו.
4: התפסה לי גם הלסת.
2: נראה לי קצת התבלבלה.
4: כן, נראה לי התבלבלה בשמות, היא אומרת שהיא מקווה שגל תנצח, כי מגיע לה ויש לה שישה ילדים.
2: מה הקשר?
4: אנחנו גם לא הצלחנו להביא מה.
2: אין שום קשר, התנהגה.
4: מה הקשר?
2: אתה שומע? באמת יש לה מזל שאני לא נכנסתי לאח הגדול, כי אם הייתי נכנס שם, זה היה סוף שלה. לא, באמת? איך אפשר? אני לא מצליח להבין את האנשים שמצביעים לה, אין לי מושג מה היא מייצגת, מה הערכים שלה, אין לי מושג גם למה בכלל להתחבר אליה, לא מרגשת, לא אותנטית, לא כלום.
4: ומה חשבת על שלי?
2: מהממת, חמודה, במקסימום.
4: אז זהו, שלי, אתה יודע, כמו שהיא, יש לה, לא זכתה במיליון ולא הגיעה לך משעת הגמר, אבל...
2: לא משנה, אבל זכתה באהבה.
4: זהו, זכתה באהבה. אתה ראית כבר את הסטורי שהיא העלתה?
2: לא ראיתי, אני לא עוקב אחריה.
4: אז בוא אני אגיד לך, שלי העלתה שאלות ותשובות באינסטגרם, והתייחסה לשמות על עומר.
2: שהוא גיי וזה, לא?
4: כן, כן, כן, אז היא אמרה. אתה יודע, זה חלק מהדברים האלה, כשבן אדם נכנס לתוך בית האח הגדול...
2: מתחילות לרוץ שמועות.
4: אין לו אפשרות, אתה יודע,
2: להגיב.
4: כן, בדיוק, זה היה... תמיד שואלים אותי על האח הגדול אם להיכנס, אני אומר להם, אם יש לכם בחוץ, אם יש לכם סודות שאתם מסתירים, אז
2: אל תיכנסו.
4: אל תיכנסו, כי אתם לא תוכלו להתמודד עם זה, וגם אתה יודע מה יותר גרוע? לתת למשפחות ולחברים להתמודד עם
2: זה. וואו, זה גרוע.
4: זה נקודה ממש לא... אז היא מדברת בעצם שהוא סיפר לה בתוך הבית, שהוא שיתף אותה בכל הדבר, שיש לו מתחזה, והיא אומרת שהיא יצאה חברים מהקהילה שלה, מהקהילה הגיעה, הראו לה שיחות ותמונות, והיא כמובן לא נשארה אדישה לדבר הזה, והעלתה, אתה יודע, כל הכבוד גם לה, היא יכלה גם לשתוק ולא להגיב ולתת לזה...
2: לא, היא סבבה לגמרי, סבבה לגמרי. יאללה, הלוואי שילך להם, באמת.
4: אתה חושב שזה יצליח?
2: אני לא יודע, אני מאחל להם שזה יצליח, בסדר?
4: לא, הם חמודים, חמודים לגמרי. זהו, ביום שבת אנחנו נגלה מי חוזר הביתה מיליון שקל.
2: מיליון שקל ברוטו.
4: ברוטו, בנטו, כן, 700-750.
2: יפה, קפיצת מדרגה יפה.
4: יש לנו זמן עוד אחד?
2: לא.
4: שגם קשור לך גדול?
2: תן לי, נו, לפני שניפרד, תן לי אותו חזק.
4: יפה, טוב, הסיפור בין אברהם מאקלום לספיר בורגיל.
2: וואו, ראיתי, וואו.
4: תקשיב, אתה יודע, אני חושב שאולי שניים שאולי באמת היו שמחים לא להיכנס לבית האח הגדול באותה עונה.
2: שמה.
4: ואולי, אני חושב שזה סיפור ש...
2: נסגרה התלונה, הם היו נשואים, היא האשימה אותו שהוא אנס אותה, והאשימה אותו בעוד כל מיני האשמות, המשטרה בדקה, חקרה, סגרה את התיק, לא אונס ולא בטיח, מכוער מאוד התהליך.
4: אתה יודע, ברור שאני לא נכנס לנעליים, ובאמת זה סיפור קשור, אבל אתה יודע, תמיד מדברים איתי ושואלים אותי, מה אני חושב, כי יש תקשורת על זה שבעצם, אתה יודע, הוא פותח את האינסטגרם, ואתה יודע, הפינג פונג הזה של האשמות והדברים האלה, בסוף צריכים לזכור שיש גם משפחות אחת לשנייה שם, והחיים ימשיכו.
2: לא יודע, גם אין להם ילדים שהתגרשו, וכל אחד ילך לדרך שלו, מה ההתעסקות בכלל? לא הבנתי את האובססיה.
4: אז בוא נמסור להם מפה.
2: באמת? כאילו חלאס, יאללה, שקט.
4: אולי יכניס אותם ביחד ליקו לעונת VIP, תראה לך.
2: נראה לך. לא נראה לך, לא שיעור, לא. תחסיכו מאיתנו את הזוועה. זה זוועה, זוב.
4: טוב, ביום שבת אנחנו בלייב בוואטסאפ, אנחנו עושים...
2: לגמרי.
4: מור גם בעניין שלך? אני לא זוכר.
2: מור לא.
4: מור לא, בסדר, טוב. תמיד יהיה את היוצא דופן.
2: מור מחפשת חתן, אם יש משהו לשידוכים.
4: בסדר, אז אנחנו נשלח אותה לדרון שידוכים, בסדר.
2: בדיוק, וואו, זה טיל. יוני, אנחנו אוהבים אותך מאוד, דש לבעלך, דש לילדים, דש לאמא שלך אלופה, לכל המשפחה.
4: וגם אבא שלי שמעריץ אותך, סליחה, אבא שלי הוא המעריץ הכי גדול שלך במשפחה.
2: יש לך משפחה מהממת, חבל הזמן.
4: יאללה. מה עם התעדיג?
2: זה שיחה לתוכנית אחרת.
4: בהחלט, סוף שבוע.
2: אוהבים אותך, יוני.
4: גם אני אתכם, סוף שבוע מקסים שיהיה. ביי ביי.
2: והלוואי שהטוב ביותר ינצח באח הגדול. פרסומות וחוזרים.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
7: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפתי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
6: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
8: גבירותיי ורבותיי,
9: קבלו את הדייר האחרון.
8: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
9: מי זה יהיה. אלירן,
8: גל,
9: נועם,
8: עומר
9: או רפאלה.
8: בשבת זה קורה,
9: האירוע שכולנו חיכינו לו,
8: האח הגדול, הגמר.
9: שבת בערוץ 13.
10: מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: מטבחי השף, דקל קמילה.
18: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
19: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
20: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לי שרום הלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: חצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אנחנו באולפן שלנו עם הדי-ג'יים של ארטיסטה, די-ג'י דור צדוק איתנו בשידור חי, ענת אהרוני, המנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, נמצאת פה איתנו. ענת, אני מבין שהצוות מוכן לעוד פתיחת קווים של דקה, כי היום באת לרגל סיום המבצע השבועי, החלטת היום לתת קו פתוח, לא כל התוכנית, בכל רבע שעה, בכל 20 דקות, את פותחת קו לדקה, ורק לאנשים שזקוקים לחתוך במשכנתה
8: ובהלוואות.
7: ובהלוואות.
8: נכון.
7: לשלם, כמו ששמענו על האיש המקסים הזה שעלה לשידור, היו משלמים המשפחה, בעל ואישה עובדים, 3 ילדים, היו משלמים 20,000 שקלים החזרים של הלוואות ומשכנתה, הורדת אותם 9.
8: נכון.
7: חסכת להם 11,000 שקל כל חודש.
8: נכון.
7: אז אם יש אנשים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים, תרשמו את המספר, הקו עוד לא פתוח. כוכבית 5589. כוכבית 5589. אתם מצלצלים בדיוק ברגע שנגיד לכם, ענת, לא משלמים על תחילתו של תהליך, לא משלמים על הבדיקה בטלפון, לא משלמים על הפגישה איתך, ומי שמתחיל היום תהליך מקבל
8: סל של מוצר חשמל.
7: אפשר לפתוח את הקו?
8: אפשר.
7: את יכולה רגע ללחוץ?
8: אני
7: על הפתיחת קווים?
8: לחצתי הרגע.
7: תודה. כוכבית 5589, רק ל-20 הראשונים שמצלצלים עכשיו, ואומרים, אליקו שלח אותנו, אנחנו רוצים לשלם לבנק פחות, ענת, קחי אותנו לתהליך, תבדקים, אנחנו מתאימים לתהליך. 20 הראשונים שמצלצלים לכוכבית 5589, כוכבית 5589, 20 הראשונים מצלצלים עכשיו, ונכנסים לתהליך עם סל מוצרי החשמל, מתנת אור משכנתאות. אנחנו נעשה פה שקט, די-ג'יי דור צדוק מארטיסטה יכין את הסט הבא של המוזיקה, ואנחנו מיד מתחילים. הקווים פתוחים רק לדקה. כוכבית 5589. הנה אני עושה שקט, ואתם מצלצלים. צאו לדרך. אתם מצלצלים, הקווים פתוחים, כוכבית אור משכנתאות 5589. אתם לא תאמינו שכבר ביום ראשון ענת אהרוני פועלת מול הבנק שלכם להוריד, לחתוך, לקצץ לכולם את ההחזרים שלהם. וראיתם, מ-20 ל-1,000 שקלים ל-9, זה יותר מחצי. אז מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה להתקשר. כוכבית 5589, התהליך הראשוני הוא חינם. כוכבית 5589, יש לכם עוד 20 שניות, ואז הקו ייסגר. הקו ייסגר בעוד 5 שניות. מי שיצליח ייכנס, כוכבית 5589, מי שלא יחכה לסיבוב הבא. דור צדוק, אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה. כשמגיעים למשרדים של ארטיסטה בהרצל בראשון לציון, מגלים עולם שלם, הדי-ג'יים, יחד איתכם גם אני על הדי-ג'יים, צלמים, הצלמים של מימיקה, אטרקציות לאירועים, מסע ומתן מול האולמות, יחד עם צביקה פלדמן, אטרקציות, כל מה שצריך לחתונות ואירועים, בארטיסטה בראשון לציון. איזה כיף זה שכאילו יש את הכל במקום אחד?
9: אין כיף כזה, אליקו, ואני רוצה לספר לך סיפור מעכשיו, אתה יודע, רגע לפני שיצאתי לפה, דיברנו בטלפון, באתי בפגישה עם זוג, נכון, שהחתן משלומי, והקלה ממבוא חורון, והם פשוט לא יכולים לארגן את החתונה לבד. הם לא מסוגלים לארגן את החתונה. א', בגלל המרחק, ב', בגלל האזור שבו הם רוצים להתחתן, ג', בגלל כל הכאב ראש, והם פשוט באו אלינו, אתה יודע, כל כך מתוסכלים, ובפגישה אחת של שעה וחצי, עשינו להם סדר בהכל, ישבנו איתם על הכל, בנינו איתם את התקציב לחתונה, בנינו איתם, הם לקחו חבילה מדהימה שכוללת את הכל, אתה יודע, במקום אחד מי שמגיע אלינו ויודע ומכיר, אז באמת מגיעים ויוצאים עם חבילה הכי משתלמת שיש בארץ, שכוללת גם חבילת צילום, וגם אטרקציות, וגם די-ג'יי, ובאמת, באמת, אישורי הגעה, הכל, הכל, הכל במקום אחד, one-stop-shop, ותחשוב איזה נוח זה לזוג. בדיוק, שבעצם מגיע משתי קצוות שונים בארץ, וכל הדבר הזה קורה באמת, כמו שאתה יודע, אליקו, אצלנו במשרדים, בכוכבית, 8789, אז אם עדיין לא סגרתם, אם עדיין לא התקדמתם, לחיי כוכבית 8789, מחכים לכם.
7: טוב, אתה תכין לנו את הסט, אנחנו יוצאים אל הפרסומות וחוזרים אל המוסיקה, המוסיקה של השמחות כאן בערב ים תיכוני. מביאים אור לבית, יחד עם אור משכנתאות. תגידו שלום לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אם יש לכם נכס, אם אתם חנוקים מהחזרים החודשיים, אם נפגעתם מהשינוי הריביות במשק ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם גם משכנתא, יש לכם גם הלוואות, יש לכם גם החזרים ואתם לא יודעים כבר מה לעשות כי המשכורת לא מספיקה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 5589. אם אתם מרגישים חנוכים, מהחזרים החודשיים, שימו לב, צלצלו עכשיו לענת אהרוני, הפגישה חינם, הייעוץ חינם, ואתם מחליטים בכוכבית 5589 איך מתחילים לחסוך כמו מאות משפחות שנעזרו באור משכנתאות בשנה האחרונה, מצלצלים, הבדיקה חינם וגם ייעוץ חינם במשרדים בצפון, בדרום ובמרכז. אור משכנתאות, כוכבית 5589, המקצוענים בתחום מציעים לכם ללא עלות וללא התחייבות להתחיל תהליך שבו תשלמו לבנקים הרבה פחות. אור משכנתאות עם ענת אהרוני, כוכבית 5589. צלצלו עכשיו, כן, כוכבית 5589.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
6: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל כללית.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם. ניסו זה.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעלה 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: רדיו לב המדינה.
18: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
19: כן, חברים, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 5:09, זה הזמן לנגן, לנגן, לנגן לכם את מוסיקת החתונות, כמו בכל חמישי עם הדי-ג'אים של ארטיסטה וערב ים תיכוני. בבקשה, דור, לך על זה.

0: רגע, דור, אתה רוצה להגיד לי שמישהי חייג עכשיו לכוכבית 8789 ויגיד שהוא רוצה את המוסיקה הזאת באירוע שלו, יחד איתך, יחד איתי על הבמה, יחד עם הצלמים, יחד עם האטרקציות, כולם יכולים להזמין אותנו דוך עכשיו בשידור חי לאירוע שלהם?
1: דוך, אליקו, הכל קורה עם המוזיקה.
0: בכוכבית 8789?
1: בכוכבית
0: 8789.
1: שיתקשרו. בדיוק.
0: רגע, אז אליקו, בא לאירוע. בא לתקלט?
1: אליקו בא, אליקו מתקלט, אליקו מכניס לחופה, שוטה, רוקד, נהנה, עושה איתכם שמח.
0: אם תעצבנו אותי, אני גם יוצא עם אחות של הקלה.

0: על הדור, הרמיקס הזה שעכשיו שמת של ססון שאולוב, אתה יודע למה גורם לי? נו, נו, נו. לעשות שתי כוסות וויסקי.
1: וואי, וואי, מה עם העשאי, אבל מה עם העשאי?
0: די, די. יום שלישי בלולו, עכשיו העשאי המספיק. מה הוויסקי היום? בכל זאת הבן שלי על משיח מתחתן, לא כל יום מתחתן. בעצם אני לא מוזג רק לי ולך, אני גם אמזוג לאורון דניאלי. מיד הוא יהיה איתנו בוויסקי אוהב. אורון דניאלי, מבעלי ברכה משולשת. שלום אורון דניאלי, ערב טוב.
2: ערב טוב, אליקו היקר, ערב טוב לכל המאזינים.
0: תדע לך, ערב טוב לכל אלה שהמטבח שלהם יישאר נקי. ערב טוב לכל אלה שבשישי בבוקר יטיילו. בוקר טוב לכל אלה שלא צריכים לחשוב מה לבשל בכלל. בוקר טוב לכל אלה שבסך הכל צריכים או להיכנס לאתר של ברכה משולשת, או לפגוש אותי מחר בשבע בבוקר עם העין גובר בברכה משולשת.
2: אתה רואה את ההבדלים בין זה שצריך לקום ולבשל ולתגן ולעשות לבין זה שמגיע לברכה משולשת, למזגן, בחוץ, חם ואצלנו קריר, אבל טעים, טעים, טעים, אליקו. אתה יודע כמה טעים, אז בוא נספר למאזינים שלך באמת כמה בברכה משולשת. הכל טעים, עם מי זה הסלטים והתוספות והעיקריות והמאפים וכל הדברים המיוחדים, שאתה יודע, אנשים אומרים לעצמם עכשיו לך תבשל, נכון? עכשיו לך תבשל אליקו.
0: מי יש לו עצבים? עזב אותך!
2: אז תחשוב עכשיו גם להיכנס לדברים המיוחדים. עכשיו תחשוב עכשיו מישהו ביקש מוצא אחד מהאורחים שהוא לא חוצפן אבל הוא מפונק, הוא רוצה גם שתכין לו פסטיה לשבת. אליקו, לך תביא עלי פילו ולך תעשה את התערוב ולך תראות יבשים. מי?
0: מי?
2: אתה מוריד לו את זה מהתפריט? אתה מוריד לו את זה מהתפריט?
0: אני קודם כל, אני בא לברכה משולשת, שבע בבוקר, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, בשבע בבוקר אני גם לא לבד, באים כמויות של אנשים כי מבינים שבבוקר להגיע לברכה משולשת זה סופרלנד, יורו דיסני של אוכל מוכן, הריחות, הכמויות, הצבעים, הניחוחות, הטעמים, הכמויות, אימא לזה, פשוט כמו ילד קטן אני רץ.
2: אליקו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על ברכה משולשת, ומדברים על יום שישי, ומדברים על יום שישי, וברכה משולשת, ומשבע בבוקר, וברכה משולשת, וניתן להגיע גם באתר. אבל אליקו, אתה יודע, יש יום בשבוע שאני מאוד מאוד מאוד אוהב אותו, ותתפלא, ותתפלאו גם אתם המאזינים.
0: שבת בצהריים.
2: לא, לא, אליקו, לפני שאנחנו נתפנק על האוכל, הקנייה ביום חמישי. באמת, אני רוצה לדבר קצת על הקנייה ביום חמישי. אנשים, מהלחץ של יום שישי, אתה יודע, אתה מכיר את החנויות שלנו. מי שמגיע קצת אחרי שבע בבוקר, החנויות שלנו, ברוך השם,
0: מפוצצות, בלי עין הרע.
2: בלקוחות, אז במהלך השנים האחרונות, הרבה לקוחות התחילו לקנות ביום חמישי, מתשע בבוקר עד שמונה בערב, ואתה רואה אנשים שפשוט נהנים מהחוויית קנייה, יותר רגועה, יותר שקטה, אתה יכול ממש לעבור אחרי בישול ותפשיל וסלט וסלט ולשאול ולקבל טעימות, ואתה יודע, אליקו, אצלנו, אנחנו לא מדברים על 20-30 סוגים של אוכל, אנחנו מדברים על מעל 250 סוגים של תפשילים. הרבה פעמים אומרים לי, אתה ואליקו אוהבים להגזים.
0: לא.
2: אז אנחנו לא מגזימים, תקשיבו, מאזינים יקרים. אני חושב שיש הרבה יותר אפילו, דרך אגב.
0: בדיוק, אנחנו לא מגזימים, ההפך.
2: אנחנו מדברים כרגע רק על 250 סוגים של תבשילים, ועוד כ-70 סוגים של סלטים, ועוד קובנות, ועוד לחוכים, ועוד מקרונים, ועוד מלבי, ופרווה וחלבי, ואליקו, כל סוג של קינוח, כל סוג של מאפה, כל סוג של התחלת ארוחה או סוף ארוחה, פיתות עם קוסמין, פיתות רגילות, מיני פיתות, חליות קטנות, אליקו, ככה שיוצאות אפויות קטנות שאפשר לעשות איתן חלת שניצל ביום שישי. אליקו, כל סוג של תבשיל, אתה צוחק, נכון, אליקו? אז אתה יודע, אנחנו רואים אנשים שנכנסים אלינו, ואחד הדברים שהכי באמת מצחיקים אותנו, אבל אנחנו שמחים עם זה, לקוח אומר לנו, וואלה, באתי לעשות קצת השלמות, לקנות 2-3 תבשילים, ואני

0: מה? אני אין לי בעיה, אני ממשיך את הלילה. אני בא אליך, אני בא אליך בלי שינה, אתה יודע, חוזר 5:30, מוציא את הכלבה לטיול קטן, עושה לי אספרסו, מתעורר, ואז ישר אני בא אליך, אתה מבין?
1: רגע, אתה חושב, אני אבשל היום, לא אבשל היום, או שישר ברכה משולשת?
0: קודם כל, מאז ש... תראה, אתה יודע טוב מאוד, אני בכלל לא מבין למה יש לי מטבח בבית. הייתי שובר, מגדיל את הבריכה. אבל לא, ברצינות, אני לא צריך מטבח בבית, באמת.
1: כמו הרבה מהלקוחות של
0: ברכה משולשת, הוכיחו שהטעמים שאתם מצליחים להביא הם טעמים של בית, המבחר העשיר ביותר, הכשרות המודרת ביותר, האוכל נשאר טעים גם ימים אחרי, והנה אני אומר לך, אתם הכי טעימים בארץ, ואם היה לי מה להגיד לך, אתה מכיר אותי, הייתי אומר, זה פשוט לא להאמין כמה אתם באמת, באמת, באמת מעולים במה שאתם עושים, כי אתם אוהבים אוכל. אתם מתייחסים לאוכל בחרדת קודש, וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהב.
1: זה מגיע באמת שפו לצוות של ברכה משולשת שעושה את זה כל כך, כל כך הרבה שנים, אבל עם כל כך הרבה מסירות ואהבה ותשוקה, והוא שומר על הכל, הוא שומר על הכשרות, הוא שומר על הניקיון, הוא שומר על האיכות, ובאמת, אתה בתור לקוח שלנו כבר, שקונה אצלנו במשך שנים, אתה מכיר, אתה יודע, הטעמים הם אותם טעמים, המפרום, אותו מפרום, והמוסקה היא אותה מוסקה, והקציצות, והגושגושה, והסלטים, והמאפים, וכל מה שאתה רוצה לקנות אליקו, הכל אותו טעם. אתה יודע, יש אנשים ש... אני זוכר אותם, ילדים קטנים, בני 4-5.
0: גדלו.
1: כן, היום חיילים באים, הוא אומר לי, תשמע, אני...
0: הנודלס
1: הזה, אני אוכל אותו כבר 20 שנה, והוא אותו טעם. הוא אותו טעם, ואני לא מוותר על הנודלס הזה. פתאום אתה רואה אותו נהיה גבר, חייל עם מדים, נכנס אליך, ואני אומר לו, אני זוכר אותך ככה שהיית בגן, הוא אומר לי, נו, אתה רואה? השרירים זה מהנודלס סוף
0: שלך. תשמע, אני רוצה להגיד לך, לפני שבועיים הרחתי אצלי בשבת, את בנאל תבורי ואת בת הזוג שלו עדי קרמי, שהיא חברה טובה שלי, הם יוצאים שנה, והוא אומר לי, תשמע, שמעתי אותך, אני שומע את התוכנית שנים על גבי שנים, כל פעם אני שומע אותך מדבר על האוכל של ברכה משולשת, בידיים ישב בשולחן, תקשיב, הוא חטף בוקס לפנים, הוא לא האמין שזה כאילו האוכל של ברכה משולשת, הוא לא האמין. הוא היה בטירוף.
1: איזה כיף.
0: הוא אומר לי, בוא נעני, אין לנו דבר כזה בתל אביב, הוא אומר לי. אמרתי לו, אתה בתל אביב שלך, את המוח, תתקשר, תיכנס לאתר ותזמין.
1: בדיוק.
0: תיכנס לאתר ותזמין. עכשיו, עדי קרמי יודעת למכור קרקעות, לבשל היא לא יודעת. בקיצור, הבן אדם מאז הוא מבקר באתר שלכם קבוע. שתדע.
1: איזה כיף. הרבה אומרים לנו בפרסום, שרואים את הפרסום, תפתחו פה, תפתחו פה, אז מאזינים יקרים, באמת, הברכה המשולשת מגיעה כמעט לכל מדינת ישראל. אנחנו מדברים מאשדוד בדרום עד נתניה, תושבי נתניה, צהריים טובים לכם, תקשיבו טוב טוב. ברכה משולשת היום חוגגת חודש עם משלוחים לנתניה, אז גם אם בנאל שומע אותנו עכשיו,
0: שומע,
1: אנחנו מגיעים לתל אביב, ואנחנו נשמח להגיע לכל בית ובית באזור המשלוח שלנו.
0: אנחנו אוהבים אותך, אורון דניאלי, מחר 7:00 בלי נדר ניפגש בעזרת השם, וענת אהרוני מוסרת לך את אהבתה.
1: או, בחזרה, ענת היקרה.
0: להתראות בינתיים.
1: שבת שלום, להתראות.
0: אוהבים אתכם, וואו. תקשיבי, ענת, נהייתי רעב למות מהשיחות על האוכל.
2: אני לא יודעת מה אני אעשה איתך.
0: את יודעת שאנחנו אתמול עליי היינו בערב באמל לבשרים. לא סתם אמרנו שמגענו והגענו.
2: אני הלכתי הביתה לאכול אושפלו.
0: גם טעים, אה? אוי. טוב, ענת, אנחנו אחרי הפרסומות.
2: פותחים את הקו.
0: שימתינו לנו כל האנשים שרוצים לשלם ביום ראשון חצי מהמשכנתא, חצי מההלוואות, חצי מהריביות, חצי. מיד אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים ויהיה פה רגע, תרשמו את הכוכבית לא להתקשר. כוכבית 5589 אבל לא להתקשר. אנחנו יהיה פה רגע, מיד אחרי הפרסומות, יהיה פה דקה שתיפתח הרשימה לעוד 20 אנשים שרוצים לשלם חצי במשכנתה שלהם, ואני לא צוחק. תהיו איתנו בעוד ממש, ממש כמה דקות אנחנו חוזרים אליכם, ובאור משכנתאות יקרה משהו שלא קורה אף פעם.
3: רדיו לב המדינה.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
5: בחסות
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: גבירותיי ורבותיי,
10: קבלו את הדייר האחרון.
3: קבלו!

0: מי זה יהיה? אלירן,
1: גל,
0: נועם,
1: עומר,
0: או רפאלה.
1: בשבת זה קורה,
0: האירוע שכולנו חיכינו לו,
1: האח הגדול, הגמר.
0: שבת בערוץ 13.
2: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי. שמאלי, it better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: נטו מהפכה!
6: קבלו את המהפכה! נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר! מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד! מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד! מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד! להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה,
12: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
13: אליקו אליקו
14: כן, 5:30 עכשיו, אתם על ערב ים תיכוני, ואנחנו רוצים, לפני שיסתיים פה המבצע השבועי של אור משכנתאות, וענת אהרון איתנו באולפן, אנחנו רוצים רגע שתרשמו, עדיין לא להתקשר. תרשמו את הכוכבית, כוכבית 5589, כוכבית 5589, מהרגע שנגיד לכם לצלצל, ענת אהרוני נותנת אפשרות ל-20 מאזינים לחתוך בחצי את השלומי המשכנתה, את הריביות על ההלוואות, ולהקטין, להקטין, להקטין, להקטין, להקטין את התשלומים שלכם לבנקים. ענת, את יכולה ללחוץ רגע על הפליי כדי שאנחנו נשחק קווים?
15: בדיוק.
14: אוקיי. כוכבית 5589, הראשונים להתקשר, 20 המאזינים הראשונים שהתקשרו, ייכנסו למערך הורדת ההחזרים לבנקים, דרך אור משכנתאות יקבלו סל מוצרי חשמל לבית. כוכבית 5589, כוכבית 5589, צאו לדרך, יש לכם דקה להתקשר. מי שרוצה להוריד בחצי את התשלומים, ענת, לא משלמים בתחילת התהליך, לא משלמים על הפגישה, לא משלמים על הייעוץ ולא משלמים על הבדיקה. אכן כך?
15: נכון.
14: צלצלו. כוכבית 5589, אני נותן לכם דקה, יש לכם שקט, רק המצלצלים עכשיו נכנסים למבצע, כולל סל מוצרי חשמל הבית. כוכבית 5589, אתם מצלצלים עכשיו לאור משכנתאות, בעוד כחצי דקה הקו ייסגר. ולא תוכלו להיכנס למבצע. כוכבית 5589, חצי דקה, קחו שקט, בינתיים די-ג'יי דור צדוק ייקח אותנו לעוד חלק ממסיבת החתונות של ארטיסטה. 20 שניות. כוכבית 5589. עוד 10 שניות, והקו נסגר. צלצלו עכשיו למי שרוצה לחתוך בחצי, בהחזרים לבנקים, כוכבית 5589. עכשיו, 5 שניות אחרונות, ודי-ג'יי דור צדוק, אנגן לכם את המוסיקה של ערב ים תיכוני בגרסת החתונות. מי שהספיק, הספיק. מי שלא, תחכו לדקה הנוספת האחרונה.

0: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
1: כן, וביום חמישי, רגע לפני השבת, תמיד יש לנו על מה לחשוב, על מה לדבר, לשלוח אתכם לשבת עם חומר למחשבה, ואיזה מזל שאנחנו באמת זכינו להכיר את עורכת הדין המכובדת, עורכת הדין מהטובות בישראל לענייני משפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג. אל תדאגו, אני אתן לכם טלפון שלה, שתוכלו גם אתם להציק לה, לא רק אני, תוכלו להתייעץ איתה, תוכלו לדבר איתה, תוכלו להיפגש איתה, שמישהו ייקח לכם את היד ברגעים האלה, שאתם צריכים מישהו שבאמת יהיה הפה שלכם, החומה שלכם, ההגנה שלכם, בעניינים של בינו לבינה. ושאף אחד לא באמת, לא מאחל לאף אחד להגיע, אבל הסטטיסטיקות אומרות שמה לעשות, אחד מתוך שלושה זוגות שמתחתן, אולי גם מתגרש, אז בכל זאת צריך מישהו שיהיה איתנו יד ביד. שלום לעורכת הדין מאיה רוטנברג, ומזל טוב ליום ההולדת מחר. שלום מאיה.
2: אהלן, מה העניינים? תודה רבה.
1: כן, מזל טוב ליום הולדתך, עד 120, אנחנו כולנו מאחלים לך פה.
2: תודה, תודה.
1: נו, אז תראי, אני ואת השבוע ראינו פרסומים על כך שעדי אימבלוי, אחרי שהתגרשה, פתאום עושה אולי רוורס וחוזרת לבעלה אולי. וזה גרם לי ולך לשוחח על נושא ולדבר גם עם המאזינים ולעשות להם סדר. אם זוגות מתגרשים ולאחר מכן רוצים לחזור אחד אל השני, למה הם צריכים קודם להתייעץ עם עורכי דין? ולמה חשוב, איזה נקודות חשובות לדעת לזוגות כאלה שחוזרים אחרי הגירושים, ומה זה אומר? אז אני כולי סקרן, ואני בטוח שגם המאזינים, ואולי גם מדהים אם לא כדאי לה לדעת, אם היא חוזרת לבעלה אחרי שהתגרשה, מה באמת צריך לעשות בשלב הזה?
2: אז כן, קודם כל, המחזיר גרושתו, יש כאלה שטוענים שזו מצווה. אז אם בעלה של עדי מתחתן שוב עם עדי, אז אולי הוא יקיים איתה איזושהי מצווה. אגב, כהן, יש לו בעיה להחזיר.
1: הוא לא יכול.
2: הוא כבר לא יכול.
1: אני כהן, אני יודע. התגרשת זה, אבל אתה לא יכול לחזור לגרושתך. בסדר, למזלי הכהנות, בדיוק, טוב שככה.
2: עכשיו, לא כל אחד, אגב, יכול להתחתן, כי אם היא נישאה לאחר, ואז היא רוצה לחזור שוב לבעלה, הראשון, הוא כבר לא יכול להחזיר אותה. יש לזה כל מיני השלכות. עכשיו, יש שתי שאלות בעצם. האם החזרה היא לחזרה לחיים משותפים כידועים בציבור, או שהם מתחתנים שוב ברבנות? אם הם חוזרים לחיות יחד כידועים בציבור, אז המבחנים הם האם חלה עליהם הלכת השיתוף, האם הם משתפים בנכסים, האם הם המזונות לצורך העניין מזונות אישה, האם זה מזונות משקמים, האם יגיעו לה, האם יש בזה כל מיני שאלות משפטיות שבית המשפט יצטרך לדון על זה על פי הלכת השיתוף ועל פי, ולא חוק יחסי ממון, כי על זוגות נשואים חל חוק יחסי ממון.
1: רגע, אם את עכשיו מייצגת את עדי אימבלוי, והיא לקוחה שלך, ואומרת לך, תקשיבי, אני ובעלי מתחילים ככה לנסות להבין אם ולמה וזה, מה העצה הראשונה שלך, עצת הזהב הראשונה?
2: תראה, במקרה של עדי, קודם כל, כל לקוח שמגיע אליי, החליפה נתפרת.
1: בדיוק, למיד אותה.
2: נכון. ובאמת יש פה שאלה קצת אחרת, כי הם שניהם מסודרים, אולי צריך רגע לשמור על איזושהי הפרדה רכושית. ויכול להיות שהם יגידו לי, אנחנו עדיין גרים בנפרד, כל אחד בבתים נפרדים, והכל. באמת החליפה צריכה להתאפר לפי האדם שמגיע אליי, ואני לא רוצה להגיד בדיוק מה, אבל בטוח הייתי ממליצה שאם זוגות ממשיכים לחיות ביחד, או חוזרים לחיות ביחד, הייתי אומרת להם, בואו תגיעו להסכם ממון שמסדיר את העניינים שביניכם. האם אנחנו ממשיכים באותו הסכם ממון שחתמנו עליו כשהתגרשנו? האם אנחנו עושים הסכם ממון חדש שבו אנחנו מסדירים את העניינים להפרדה רכושית או לשותפות, שהדברים יהיו מאוד מאוד ברורים, כדי שלא תהיינה אחר כך תביעות משפטיות על אותו עניין. גם יכולים להביא ילדים לעולם, גם השאלה מתי חוזרים לנישואים, האם קיימנו את הסכם הגירושין, שנהגנו על פי הסכם הגירושין שלנו או שלא. לכאורה יש זוגות שמתגרשים וחוזרים יד לחיות ביחד, ולא מקיימים את ההסכם שביניהם.
1: את יודעת שג'ודי שלום ניר מוזס, שהיא אחת האנשים שאני באמת אוהב, אמיצה ואישה שאני מאוד אוהב, היא מאזינה לנו עכשיו, היא כותבת שלעדי יש חבר חמוד. אני לא יודע, אנחנו אבל קראנו אייטמים, ג'ודי, אנחנו קראנו שאולי יש איזה, לא משנה, בסדר, אולי היא יודעת משהו שאני לא יודע.
2: זה אגב לא קשור,
1: זה לא קשור אליה, בדיוק, לא קשור לעדי, בדיוק.
2: אנחנו באמת ראינו את הכותרת הזו, וזה נושא שהוא מעניין, ויש לה חבר חמוד ובעל מהמם, והכל בסדר.
1: ויש לה גם עורכת דין, אם היא צריכה, שתעשה בגוגל, עורכת הדין מאיה רוטנברג. אז רגע, אז אני רגע רוצה לחזור אלינו, מאיה, ואת סיפרת לי השבוע שיש לא מעט זוגות שהם מתגרשים ואחרי זה מתחרטים או שהם מתגרשים ופתאום רוצים לחזור זה לזרועות זה ולנסות, אבל חשוב להבהיר שלקפוץ זה לזרועות זו מבלי לשים לב מה קורה בדרך, זה יכול להביא אותנו לפלונטר, וחשוב מאוד שאנשים יבינו את זה וידעו את הנקודה הזאת.
2: נכון, נכון, כי אנשים צריכים להבין שיש לזה משמעויות, שאנחנו חוזרים לחיות ביחד, ולכאורה אנשים חושבים לפעמים שהם חוזרים, הם נשארים באותו הסכם שהם נפרדו, ואחר כך פתאום יש גם את העניין של המזונות, כי לכאורה לא שילמתי לצורך העניין מזונות ילדים. ואחרי שנה פתאום באה אישה ופותחת תיק הוצאה לפועל.
1: מה אתה מגלה שאכלת אותה?
2: נכון, נכון, אלה דברים שצריכים לדבר אותם ולשים אותם במסודר, במסמך שסוגר את המחלוקות, כדי שלא תהיינה מחלוקות חדשות אחר כך.
1: חברים, תראו, אנחנו לומדים כל פעם, כל שבוע, משהו חדש, או טיפים, או דברים שמגיעים מתוך העולם הזה של דיני משפחה, ואנחנו רואים את זה כל הזמן ברשתות, וזוגות מתחתנים, וזוגות מתגרשים, ואחרי זה קרבות בבתי המשפט, על ילדים, ועל מזונות, ועל בתים, ועל נכסים. ואיזה מזל שלנו יש את עורכת הדין מאיה רוטנברג, מי שאחראית ללא מעט שינויים לטובת העניין מבגץ ומטה, והמון, המון, המון, המון זכויות בעניין הזה, מאיה, ואני חשוב לי שהמאזינים יכירו וידעו שיש להם למי לפנות. אז אם אני רוצה ברשותך רגע לתת את הטלפון שלך האישי, שמי שנמצא בהליך כזה או אחר, או אנשים שרוצים לבוא ולהתייעץ איתך, יש להם את the best של the best, והנה אני אתן את הטלפון. מאיה, את מסכימה שאני אתן את הטלפון בשידור חי?
2: אין בעיה. אגב,
1: הם
2: גם יכולים למצוא אותי במשרד או בגוגל.
1: פשוט לרשום מאיה רוטנברג, עורכת הדין מאיה רוטנברג, ואני אתן לכם, מה אכפת לכם? שזה אני פה, 0544-705-733, 0544-705-733, זה המספר של עורכת הדין מאיה רוטנברג. אני אומר לכם, מי שליוותה אותי במסע האישי שלי לאורך השנים, ומי שלימדה אותי שגם זורקים עליך אבנים, זורקים עליך בוץ ודברים לא אמיתיים בתקשורת, אתה אל תגיב שם, תהיה אלגנט, תשמור על השקט, תענה איפה שצריך בבתי המשפט, שם תיתן את המענה לכל דבר ועניין. בשביל זה אני מפנה גם אתכם לעורכת הדין מאיה רוטנברג, שמלמדת אותנו מלחמות לא על הראש של הילדים שלנו, ולא דרך התקשורת, ולא לתת אוכל לתקשורת, ולתת אפילו גם לצד הפחות בוגר להתבגר ולהבין שבסוף יש פה חיים שלמים וילדים, והכל יבוא על מקומו בשלום, נכון? מאיה?
2: תמיד.
1: שוב הטלפון של מאיה, 0544-705-733. עורכת דידי מאיה רוטנברג, מחר את חוגגת יום הולדת, מה תאכלי לעצמך?
2: בריאות, בריאות, זה הדבר הכי חשוב, וליהנות כל יום מחדש.
1: תגידי, איך מתמודדים עם כל כך הרבה זוגות שאת פוגשת, וכולם מגיעים אלייך עם הצרות, ועם הטלפונים, ועם השעות לא שעות, וכאילו... איפה את מוצאת את הרגע של השמחה בתוך כל הסיפור?
2: כשאני רואה אותם קמים ומאושרים,
1: אופה.
2: זה האושר שלי. ואתה רואה, גם לך, הסיפור האישי שלך יש הרבה רגעי שבר.
1: נכון.
2: זה לא פשוט. ואתה שמח תמיד ומאושר, וזה הוכחה. וזה מה שרוצה אותי מאושרת, לראות אתכם מאושרים בסוף.
1: אז... אז מאיה, אנחנו מאחלים לך מזל טוב, ומחר בעזרת השם עוד נדבר ונחגוג ובכולי. אני שמח שבאת לתוכנית, ושמח שלקח לי שנים לשכנע אותך להיות בפרונט הזה התקשורתי, כי את לא מאלה שרצים עם לקוחות מוכרים בסלבס, ומזמינים את הצלמים כדי להתפרסם, אלא אני זה שרבתי איתך שאני רוצה אותך בתוכנית הזאת, ואני שמח על הזכות שניתנה לי.
2: תודה, יקרה.
1: השאלה אם לפרסם גם את הטלפון, השאלה אם לפרסם גם את הטלפון של ג'ודי שלום ניר מוזס בתוכנית? מה את אומרת? טוב, ג'ודי, בכלל...
2: אתה רוצה להתעסק איתה?
1: את האמת שאני מת להתעסק איתה. מה קרה? ג'ודי זה מסוג האנשים שתמיד הייתי רוצה לידי. מאיה רוטנברג, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: להתראות. טוב, חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות כשנחזור... ענת, יהיה פה רגע אחד יחיד ואחרון של עוד דקה לפתיחת עוד 20 לקוחות שרוצים לבוא אלייך לאור משכנתאות, ולהם תתני את ה-VIP של ה-VIP, אבל זה יקרה אחרי הפרסומות וגם עוד מוסיקה. היום נראה לי אני ואתה דור נמשיך עוד קצת, כי התוכנית נשאר פה, ניתן עוד קצת טכנו, נעשה פה בלאגן. בא לי להישאר, מה רע? החתונה של הבן של אייל משיח זה בהמשך. זה גם קרוב, זה טיק טק. ניתן להם עוד, אין אחרינו תוכנית, למה לא? אם כבר באנו, בוא נעשה בלאגן. יאללה.
0: רדיו לב המדינה.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
2: את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: נקודה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: רדיו לב המדינה,
5: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו,
6: כן, חזרנו אליכם. יש לי הודעה קטנה, הודעה משמחת דווקא. אנחנו לא מסיימים בששת התוכנית, אנחנו ממשיכים איתה קדימה, למה אנחנו מרגישים שלא ניגענו לכם מספיק מוזיקה, ולכן אנחנו ממשיכים
7: לתת בראש.
6: לתת בראש עם הפלטה, עם הדי-ג'יי, עם כל מה שקורה פה, כי גם ככה תוכנית אחרינו היום לא משודרת. אז לא חרם.
7: אין תוכנית, האולפן ריק.
6: אז אנחנו חמישי. פה, מור הגיע, אנחנו בדיוק, פה. בדיוק,
7: כן, גם... יש קלה, יש חתן.
6: אז למה לא?
7: בדיוק.
6: אז למה לא? אז זהו, אז התוכנית לא תסתיים בשש היום, שתדעו. החלטה ספונטנית שלנו. טוב, אנחנו רוצים לברך במלא מזל טוב את ליאור שפורקר, שחוגג יום הולדת 26 היום. אמא של חנורית אוהבת אותך מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא, ומבקשת מאיתנו לברך אותך בכל הברכות. אז מזל טוב לליאור שפורקר, שחוגג יום הולדת 26, מאמא נורית. הנה, הבטחנו ומקיימים את הברכה. טוב, ענת אהרוני כבר חזרה למשרדים, אתה קולט?
7: מה זה חזרה?
6: חזרה למשרדים, יש מלא פגישות, מלא אנשים, וענת אהרוני, אנחנו אוהבים אותך, ואיזה כיף שאת פה איתנו בתוכנית, ועוד יותר כיף שבזכות התוכנית, כל כך הרבה אנשים זוכים לחופש כלכלי, בכוכבית 5589, אז ברשותכם, הנה עכשיו, אנחנו לפני שסוגרים את הקווים, ויגמר המבצע, מי שלא הספיק, מי שסיים לעבוד, מי שרוצה לשלם חצי מהתשלומים, שירדו לכם, וחצי תשלמו לבנק. זאת אומרת, אם אתם משלמים 10, תשלמו 5, אם אתם משלמים 20, תשלמו 9, אם אתם משלמים 10, תשלמו 4, לא יודע, זה כאילו מטורף מה שקורה באור משכנתאות. אז ברשותכם, בכוכבית 5589, הנה עוד 20 לקוחות אחרונים שיכנסו למבצע ויקבלו גם, המצטרפים למשפחת אור משכנתאות יקבלו סל מוצרי חשמל לבית, כי אין על אור משכנתאות בעולם. כוכבית 5589, אתם מצלצלים. בוא נעשה מוזיקה, ואז נתקשר לחברנו יניר. היום בתל אביב יש בכלל לילה לבן, יש אירועים ומסיבות, תל אביב היום הופכת להיות...
7: מה קורה בנחלה? מה קורה בנחלה?
6: יהיה פיצוץ בנחלה ביום שלישי בלולו, שיחכו לנו. בקיצור, אז נדבר עם יניר מבעלי הדנג'ן, כי היום גם יש מסיבות מטורפות. בקיצור, אנחנו פה, לא זזים מהאולפן, התוכנית ממשיכה.
7: קדימה.
6: מה, אתה רוצה לעבור לטכנו? מה בא לך?
7: אנחנו נתחיל ומזרחים ונעבור ישר לטכנו.
6: כן. יאללה, בבקשה. כן, היום התוכנית תימשך. היום אנחנו לא מסיימים בשש.

יפה, להמשיך איתכם היום, עוד צעד, עוד צעד. יום חמישי היום, והדיג'ים של ארטיסטה מנגנים אצלי באולפן, ואנחנו יכולים כולנו לנגן אצלכם באירוע. דברו איתנו בכוכבית 8, 7, 8, 9.

0: אני רק רוצה להגיד לכם שאתם קובעים אם אנחנו ממשיכים עם טכנו או לא ממשיכים עם טכנו. תתקשרו לאמור נגד, ל-072, 5x2 בסוף 91. אם אתם רוצים להמשיך את התוכנית עם טכנו, זה יהיה בחסות כללית. מי שחושב על השתלת שיער, יש לכם סיבה טובה. הראשון להתקשר אלינו לאולפן, נזכה ב-300 שקלים למגוון הרשתות. מתנת כללית אסתטיקה שמציעה לנו כולנו. עכשיו טיפולי השתלת שיער בראש שקט, רופאים מנוסים, ליווי מקצועי, אחריות כללית לתוצאות טבעיות ויפות, רק ללקוחות כללית יש מחירים מיוחדים, השתלת שיער בראש שקט בכללית אסתטיקה. היידה, כללית אסתטיקה. והיום בערב תל אביב בהחלט חוגגת, וגם מועדון הדאנג'ן. שלום ליניר קפח שלנו, ערב טוב.
1: ערב טוב, אליקו, מה קורה?
0: לא יודע, שמעתי בחדשות היום שתל אביב חוגגת לילה לבן, ותל אביב היום בחגיגות כל העיר, כולל הדאנג'ן.
1: לגמרי, אנחנו מצטרפים לחגיגות הנפלאות של עיריית תל אביב, וואו. לילה לבן שלנו, עם הרבה מאוד דברים מיוחדים הסופש, כמו שאתה יודע, אנחנו חוגגים בחמישי ושישי, עם הופעות מיוחדות, עם אקרובטיקה, יש לנו עוד סופה של ימי הולדת, וזה הולך להיות מאוד מאוד מאוד מעניין ומסקרן.
0: אני קודם כל רוצה להודיע למאזינים של ערב ים תיכוני, ובכלל לכל מי ששומע אותנו ברדיו. חברים, כל מה שאי פעם היה בשוליים, והיום הוא בקונצנזוס, אני עושה לתהליכים האלה כפיים. והדאנג'ן זה בדיוק התהליך הזה. זה בדיוק כמו התהליך שהמוזיקה המזרחית עברה. לאורך כל כך הרבה שנים, ואנשים שפשוט נלחמו על האני מאמין שלהם, והוכיחו שאפשר לעשות מסיבה, להכניס בתבלינים של אהבה, להישאר בכבוד, להישאר אלגנטיים, וזה מה שקורה בדאנג'ן. אז יניר, שפו.
1: לגמרי, אתה ממש ממש מדייק בחוויה הזו של הדאנג'ן, ובדרך שעברנו ב-24 השנים האחרונות, אפשר לומר מהשוליים למיינסטרים, במובן המעניין, המסקרן של החוויה הרב-חושית שאנחנו מציעים ללקוחות שלנו. אתה יודע, אנחנו, אמרת יפה לגבי הדרך הזו שעשינו, ואנחנו לא תמיד מדגישים מספיק את החוויה הרב-חושית הזו בדאנג'ן, את כל עולם המופעים שלנו, את כל מה שקורה בעצם על הבמה.
0: הבאתם את חול לתל אביב, לא?
1: ממש ככה, וזו אומנם מסיבה, ואתה בא ויש די-ג'יים, יש לנו הסופש, 4 די-ג'יים במועדון, יש לנו את הברים שלנו, שוקקי חיים, עם האנשים הכי יפים והכי מיוחדים בתל אביב ובישראל, אבל יש לנו גם את כל עולם ההופעות, את כל מה שקורה, שוא. בכל רחבי המועדון, השואו הענק שאנחנו נותנים, זה כמו להיכנס לסוג של פלייגראונד, מגרש משחקים, לונה פארק של אהבה, קצת אחרת, קצת שונה, אבל מאוד מאוד מיוחדת.
0: אתה יודע, כל כך הרבה אנשים שאני מכיר מכל מיני קצוות של גילאים ודות ומגזרים ואנשים מכל מיני תפקידים, ואתה יודע, ואומרים לי, קח אותי איתך רגע, באמת אלה, כאילו, אתה יודע, אנשים סקרנים למות, ובין מה שהם חושבים לבין מה שהם חווים, אתה יודע, אנשים נשארים פעורי פה אחרי החוויה
1: לגמרי.
0: הזאת.
1: אתה יודע מה, אתה כל כך מדייק גם פה, כי באמת, מרבית האנשים שמגיעים לדאנג'ן, כל מיני אנשים שאנחנו מכירים או לא מכירים, סלבס ואחרים, שמדברים איתי אחרי זה במהלך המסיבה או בסוף, או מתקשרים למחרת, אומרים לי, תקשיב, זה לא מפחיד כמו שדמיינו.
0: נכון.
1: זה מאוד מאוד מעניין, מאוד מסכן. קודם כל, בטוח שאני בא שוב, בטוח שזה יקרה, והם באמת באים שוב. אגב, חוגגים ימי הולדת אצלנו ועושים הרבה דברים מאוד מיוחדים.
0: מגניב.
1: ובעיקר, רואים את הפער בין התפיסה המאוד מסוימת לפעמים לבין מה שקורה במסיבה עצמה.
0: נכון, וזה מהמם, וזה כאילו, אתם מאפשרים לכל אחד להיות הוא ולהחליט עד איפה הוא לוקח את ההיכרות עם המועדון.
1: ממש כך, אתה יודע, שאלה אותי לקוחה במסיבה האחרונה בשישי, אמרה, תגיד, מה זכות הקיום של המקום? אמרתי לה, שאלה אגב מאוד חכמה, אמרתי לה, לתת לאנשים לבטא את עצמם בדרכם, כמו שהם אוהבים, כמו שהם מרגישים, כמו שהם רוצים, בלי שיפוטיות. וזה באמת חלק מהחוויה הזו שאנחנו נותנים לכל הלקוחות שלנו, גברים ונשים כאחד.
0: אז בוא ותזמין אותם אישית, ונמשיך במסיבת טכנו שלנו היום, בערב ים תיכוני, נתנו לעצמנו מתנה, ממשיכים עם המאזינים עוד קצת קדימה אחרי שש.
1: מעולה. אז היום יום חמישי, אנחנו פותחים בשעה 11:30, מארחים את לוציפר, ליין לוציפר, במסיבה שהפכה למופת של חגיגות וייחודיות. יש לנו שני די-ג'אים היום, גם אורדיאם, גם זיו לוי. המסיבה המשותפת שלנו עם ליין לוציפר המיוחד, מופעי שיברי, ג'וליאן האורס על עמוד הריקודים. אמרנו הופעות, אז לירון וצ'ינצ'ין בקרב לועד, גרסת הגיהנום, גרסת לוציפר, ויש לנו כמובן המון המון המון דברים מיוחדים ברחבי המועדון. ומחר שישי פותחים בשעה 11, לא בחצות, כי אנחנו חוגגים יום הולדת, ימי הולדת, גם לדי-ג'יי קובי אפוטה, יום ההולדת שלו מחר במועדון. אנחנו מארחים את הליין של מיקי חיים, מציג המסיבות האגדי של תל אביב, אתה בטח מכיר את השם, ואחרי זה יעלה די-ג'יי נדב דב, עם מופע שיברי של דום רגנר, מופע אקרובטיקה של רותם, פינק ג'ינג'ר המאפנטת על עמוד הריקודים, והמופע המרכזי, מדם לב ורוני סאב, במופע באמת מאוד מאוד מיוחד, על הבמה שלנו. להדגיש את המופעים, זה בדיוק מה שדיברתי עליו.
0: יניר, אנחנו אוהבים אותך, וכמובן עושים הרבה כבוד למקום הזה שנותן מלא כבוד לאדם ולאהבה וכל הצורות והגוונים והצבעים, ובהחלט בהחלט אני רואה בזה כקו מקביל למוסיקה המזרחית שעברה את הדרך שלה אל לב המיינסטרים. יניר קפח, תודה ונתראה.
1: תודה אליקו, ביי ביי.
0: אני רוצה להגיד ברכות למאזין שלנו ציון עקיבא מכפר סבא, שבחר להמשיך את התוכנית בטכנו בחסות כללית שמביאה אלינו את השתלות השיער בכללית אסתטיקה עם טיפולים בראש שקט. אז שפו לכללית אסתטיקה ולמאזין ציון עקיבא מכפר סבא שזכה ב-300 שקלים בשוברי קנייה. אז אחרי הפרסומות תהיה פה מסיבת טכנו של אימאלה ואבאלה בחסות ארטיסטה די-ג'ייז. תשארו איתנו, פרסומות חוזרים מיד.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
6: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
5: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
17: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
16: כפוף לתקנון.
18: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
21: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
22: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
23: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אפשר יותר נמוך?
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אז תגיד מחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
27: רדיו לב המדינה,
28: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: חברים, 6:12 דקות, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, הגרסה ה...
29: מעורכת.
0: ערב ים תיכוני פלוס. החלטנו, התוכנית אחרינו אין אותה, נכון? אין כדורגל יותר בתחנה אצלנו, ולכן אפשרו לנו בהנהלה לקבל החלטה דירקטוריון מיידית, שאפשר להמשיך את התוכנית, והמאזין ציון עקיבא מכפר סבא בחסות כללית אסתטיקה, שנעשה פה מסיבת טכנו. אז הבאנו את הדיג'ים של ארטיסטה, הדיג'י דור צדוק, אז למה שלא ניתן לו רגע להמשיך? בכיף, יאללה!
30: ארטיסטה. The art of music.
0: אז תהנו מהערב ים תיכוני פלוס. יאללה, אני גם לא יודע להגיד לכם על מתי אנחנו פה. בינתיים אנחנו פה.

כן, ואיזה כיף שאנחנו פה איתכם בשידור חי, 6:17. מור נגעת, בואי נעשה למישהו כיף על הסופש ונשלח אותו לארוחת ערב באמילי בשרים אצל דרור שלנו. אנחנו היינו אתמול בלילה והיה לנו חגיגה בחך. אין דברים כאלה, אין טעים כזה כמו באמילי. אז מי שיתקשר שם להגיד לי, אליקו ערב טוב, אנחנו עדיין איתך. לא עזבנו, אנחנו פה. תתקשרו, הראשון להתקשר יעלה לשידור. 072-5x2, בסוף 91. בינתיים די-ג'יי דור צדוק עם מסיבת הטכנו של ערב ים תיכוני בחסות כללית אסתטיקה. אין, ספונטנית החלטנו להישאר איתכם, לא לעזוב אתכם. אז תהנו, תהנו, כי אנחנו עפים באוויר פה. ואם אתם רוצים אותי ואת כל ההרכב של ארטיסטה באירוע שלכם, דברו איתי. 8789

0: עדן, עדן מראשון לציון, שלום.
1: אהלן אליקו.
0: תגיד, אנחנו, איך אומרים, בכדורגל יש את הזמן הזה של אחרי 90 דקות?
2: זמן פציעות.
0: זמן פציעות.
1: נכון.
0: אז אנחנו כאילו בזמן פציעות של התוכנית, לא עלינו. לא פציעות, אבל זמן בונוס, נשארת איתנו?
2: למה, אנחנו פצועים?
1: נשארתי איתכם, ברור.
0: אז יפה, אז מי אתה, עדן?
1: אני עדן, מראשון, בן 30. נשוי, פלוס 2.
0: איזה כיף.
1: אוהבים לשמוע אותך כל יום, מארבע עד שש, גם בלילה.
0: איזה כיף, איזה כיף, השתבח שמו. עדן, אתה יודע שיש לך הזמנה זוגית בשולחן הכי כיף בעולם לארוחת ערב באמילי בשרים, אתה יודע, איזה כיף?
1: חבל על הזמן.
0: כן, זה עכשיו פתחנו קווים, לפנק אתכם לשבת, אתה מבין?
1: לפנק את אשתי לכבוד יום הנישואים.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, אז כיף שאתה פה איתנו, כיף שצלצלת, ואנחנו נמשיך עם המסיבת טכנו, מה אתה אומר?
1: וואי, פצצה, חבל על הזמן.
0: בא לנו בול? בא לנו סבבה?
1: בול, חבל על הזמן.
0: אז יאללה, הנה. תהנה, עדן, תודה שבאת.
1: תודה לך.
0: אתם יכולים להתקשר אלינו, אנחנו ב-072. 5x2, אנחנו עונים, נפנק אתכם לשבת. אם נשארנו כבר אחרי זמן התוכנית, אז יאללה, פנק אתכם.

0: שלום לאברהם מחולון, שלום אברהם.
1: מה נשמע אליקו?
0: ערב טוב לך, אצלנו בסדר.
1: אתה לא לבד אליקו, תדע לך אתה לא לבד.
0: תודה רבה, אני לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם. אברהם, מה העניינים?
1: וואלה, השתבח שמו לאט, חי ונושם.
0: תגיד, כיף לנו שהמשכנו עוד קצת עם התוכנית?
1: בטח, בטח.
0: לא סיימנו בשש, המשכנו.
1: עכשיו קניתי רכב חדש, אני בא לשמוע את השם באוטו וזה, אז פתחתי רדיו, אני רואה אליקו וזה. אמרתי, נחייג אליך.
0: אז קודם כל ברכות על האוטו החדש, וכיף שבאת אלינו ברדיו, זה הכי כיף בעולם, אברהם. ותתחדש על האוטו וסע בזהירות.
1: בטח, רק בזהירות.
0: אברהם, אפשר לפנק אותך?
1: בטח, למה לא?
0: אני רוצה לשלוח אותך לארוחת ערב זוגית באמילי.
1: כשרה?
0: ברור, מסעדה כשרה, אמילי בשרים, בראשון לציון, אימא לכמה טעים. מה אתה אומר?
1: לא.
0: אימא, אתמול היינו שם, אחי, על הסטייקים, על הפילה, על הלבבות, על הסלטים, על הלאפות החמות, על הקינוחים הכשרים, אימא לכמה טעים אצל דרום, אימא במקסימום.
1: אז אני נשלח לך.
0: אז אני רוצה שגם תהנה. אברהם, כיף שבאת וכיף שצלצלת אלינו. אנחנו בזמן הבונוס של התוכנית החלטנו ככה להתפנק.
1: זכינו.
0: זכיתי גם אני. אברהם, תודה, מאמי.
1: תהיה בריא היום.
0: תודה. אתם רוצים לדבר איתי? אני פה. 072-5x2, בסוף 91.

0: וגם אדר מחדרה פה. אדר, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אדר, איך טוב לנו השעה הזאת, 6:30?
1: טוב לנו, מצוין לנו.
0: סבבה לנו שהמשכנו?
1: סבבה לגמרי, וצריך להמשיך עוד שעה, אני חושב.
0: מי יודע, אדר, תאמין לי, באנרגיות שלנו פה היום, אם לא הייתה חתונה של הבן שלי על משיח, היינו פה עד חצות.
1: אז לא הולכים לחתונה?
0: לא, הולכים לחתונה, אבל נשארים איתכם. אנחנו מתחילים את האירוע פה. מתחילים את האירוע פה, אתה מבין? הדיג'ים של ארטיסטה פה, אני פה, אתם פה. אי אפשר ללכת, אתה מבין? זה בעיה. זה גם חתונות קיץ, זה מתחילות מאוחר. אין בעיה.
1: עם המסיבה טכנו זה משתלב טוב.
0: לגמרי, אחי. בעוד שעתיים, באמת, אנחנו נהיה בזון אחר לגמרי. אדר, מי אתה?
1: שמי אדר, בן 60, מחדרה.
0: אני שמה בן 20, אדר.
1: תודה, תודה על המחרה. רק בשביל זה השווה להתקשר.
0: באמת? אוקיי.
1: בן 60 מחדרה, נשוי, 4 ילדים.
0: שיהיו בריאים. יפה. ואתה איתנו, אתה איתנו על התדר קבוע 4-6?
1: אני על התדר קבוע, קבוע כל יום, מנסה לתפוס אתכם.
0: הנה, הצלחת היום.
1: לראשונה הצלחתי.
0: תענוג. אתה רואה, הצלחת אפילו בזמן התוספת של התוכנית. הערכה. בזמן הערכה.
1: היה ניסיון ארוך, אז בסוף הצלחתי.
0: הנה, אז גם אותך אני רוצה להזמין לארוחת ערב מיוחדת. באמילי בשרים, תבוא תהנה, תספר לאחרים, אמילי בשרים, נאמבר וואן, באמת.
1: אוקיי, תודה רבה לכם.
0: אדר, היה לי כיף איתך, תודה, נעים להכיר.
1: תודה, תודה.
0: ביי, תודה. מיד, הפרסומות ואנחנו חוזרים. אל תזוזו.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית

0: 5794 שמעון שמש סוכנויות
1: רדיו לבנדינה
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים הצטרפו ותיהנו לחוויית גלישה איכותית להצטרפות חייגו כוכבית 2031 סלקום בכפוף לתנאי התוכנית
3: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף שלום לאיתן יוחננוף הבעלים של רשת יוחננוף שלום איתן
4: שלום למאזינים כאן איתן יוחננוף תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל המותג הפרטי עשרות מוצרים שונים באיכות ברמה גבוהה בעשרות אחוזים פחות כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול
3: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין
5: חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: גט קומפי גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה
11: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: רדיו לב המדינה.
16: טוב, 6:30, ואנחנו פה, מחוברים לאולפן, עם הדיג'ים של ארטיסטה, המשכנו את ערב ים תיכוני, אז ניתן לכם עוד חלק של טכנו ותיהנו איתנו. באולפן עדיין מור נגד מפיקה, נדב ישראלי הטכנאי, ואני אליקו איתכם על הסט די-ג'יי דור צדוק מארטיסטה, אותנו אתם יכולים לפגוש באירוע שלכם. בכוכבית 8789.

0: רדיו לב המדינה.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם הייצוב מספר אחת בלכי.
1: גבירותיי ורבותיי,
2: קבלו את הדייר האחרון,
1: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
2: מי זה יהיה. אלירן,
1: גל,
2: נועם,
1: עומר
2: או רפאלה.
1: בשבת זה קורה,
2: האירוע שכולנו חיכינו לו,
1: האח הגדול, הגמר.
2: שבת באירוע 13.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
11: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: רדיו לב המדינה,

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
16: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
19: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
3: שלום, כאן אליקו. לעדן בן זקן יש הודעה בשבילכם, מאזיני לב המדינה.
4: היי לכם מאזיני 91, כאן עדן בן זקן, ורגע לפני שנפגשים במנורה אני מקדישה לכם את שיר השעה העגולה, היום בכל שעה, רולקס וקסקט. חברים, אתם לא מבינים מה אני מכינה לכם למנורה. אליקו, אני מחכה לך.
3: עדן, אל תדאגי, אני מגיע למנורה בכל הכוח.

אי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לבנדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים. עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום, וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב. כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: גבירותיי ורבותיי,
7: קבלו את הדייר האחרון.
6: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת.
7: מי זה יהיה? אלירן,
6: גל,
7: נועם,
6: עומר
7: או רפאלה.
6: בשבת זה קורה,
7: האירוע שכולנו חיכינו לו,
6: האח הגדול, הגמר.
7: שבת בערוץ 13.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום...

0: פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
2: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: רדיו לב המדינה.

0: מרוץ כמו חללים.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא
2: נורא אם לא יהיה חרוז.
1: ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמה, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: מה אומר שאני אימפריה רמקולים על שפת כנרת טבריה אחלה צחוק עם עוד טרגדיה ניסמן נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה
1: עזוב ג'ימבו שחרר
0: אל הגליל והביקה לערבה ולגולן משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל חלומות מתוקים על שדות ירוקים אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל

0: כפיים זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
1: חצי חינם, משלמים רק חצי בחצי חינם, זה ים של הנחה.
3: המבצע של המדינה חוסר ובענק. עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם לקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: רדיו לב המדינה.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אומנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
2: לא, שפתם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
3: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
17: אקספון.
16: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
19: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
20: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
19: כפוף לתקנון.

בחצי מחיר, רק ב-3 שקלים ו-90 במקום 7 שקלים ו-90. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב-8 שקלים ו-20 במקום 16 שקלים ו-40. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב-3 שקלים ו-40 במקום 6 שקלים ו-90. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-6

0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065. הנה.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו. לעדן בן זקן יש הודעה. בשבילכם, מאזיני לב המדינה.
2: היי לכם מאזיני 91, כאן עדן בן זקן, ורגע לפני שנפגשים במנורה, אני מקדישה לכם את שיר השעה העגולה, היום בכל שעה, רולקס וקסקט. חברים, אתם לא מבינים מה אני מכינה לכם למנורה. אליקו, אני מחכה לך, אה?
1: עדן, אל תדאגי, אני מגיע למנורה.

שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים אל סוף השבוע כאן ברדיו לב המדינה עם כל מה שחם בשטח. רגע לפני שאנחנו רשמית עם הסופש, יש לנו עוד שעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, גם הבקשות שלכם ויאללה, מה שצריך לסוף השבוע, בתקווה שגם מביא איתו חדשות טובות עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ', יאללה בואו נתחיל. מקווים לחדשות טובות, למחשבות טובות ולהרבה מוזיקה טובה. גם אתם מוזמנים לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, עם ההודעות שבהמשך גם נהיה איתם. והנה עכשיו שילה אליה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו עם משתולים חשבו מתוקה, כמו תותים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר

חברות וחברים, אז התחלנו את חם בשטח כאן במהדורת סוף השבוע שלנו. עד 10 אנחנו איתכם, לא פחות, עם עוד הרבה מוזיקה שיש לנו בשבילכם. 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, את זה אתם כבר זוכרים, אבל רדיו לב המגינה גם באפליקציה, יישומון שלנו, שם אפשר להאזין לכל מה שקורה כאן בכל העולם, אז אתם מוזמנים.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שמלי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. איזה חמוד אתה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרופ דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לתמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אקספון, במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018. ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. הנה הוא.

0: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771. סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן.

0: אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ואני מחכה גם לבקשות וההקדשות שלכם. אם יש שיר שאתם רוצים שכל עם ישראל ישמע ולהקדיש אותו למי שאתם אוהבים, מוזמנים לכתוב לי גם בפרטי אייל וולקו באינסטגרם, מחכה להודעות שלכם, ואולי אפילו השיר שאתם רוצים יושמע כאן.
1: שנינו במקום אחר,

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
12: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
11: כפוף לתקנון.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור ומעדני הים.

0: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון,
7: דיוד חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה,

חם בשטח, בהמשך גם נהיה עם ההודעות שלכם, וכל מה שבא לכם לספר לעם ישראל, אז אם בא לכם להעביר מסר או סתם, להגיד שלום, לבקש שיר, אפשר לעשות את זה גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, מחכה להודעות שלכם, שבהמשך נהיה גם איתם.

חם בשטח מסיימים שעה ראשונה. תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ'. תודה לכם שאתם איתנו, מבטיחים בעוד כמה דקות לחזור לשעה השנייה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה,
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
2: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שוב

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי

0: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רדיו לב המדינה.
4: שלום, כאן אליקו. לעדן בן זקן יש הודעה בשבילכם, מאזיני לב המדינה.
5: היי לכם מאזיני 91, כאן עדן בן זקן, ורגע לפני שנפגשים במנורה אני מקדישה לכם את שיר השעה העגולה, היום בכל שעה, רולקס וקסקט. חברים, אתם לא מבינים מה אני מכינה לכם למנורה. אליקו, אני מחכה לך.
4: עדן, אל תדאגי, אני מגיע לך.

שלום לכם, שוב השעה השנייה שלנו כאן, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, אנחנו כאן עם שעה נוספת של כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, עוד מעט גם ראיון מיוחד שאני רוצה שתשמעו, עם שיר חדש שנכיר, וגם הבקשות שלכם, אז יאללה מתחילים את השעה השנייה. עם עופר ויינשטיין שעורך ונדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', שתהיה האזנה מצוינת.

0: באהובה.
1: השעה השנייה והאחרונה לשבוע הזה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, שעה עמוסה במוזיקה טובה, ואתם מוזמנים להיות איתנו איכן שרק תרצו, גם ברדיו, גם באפליקציה שלנו, ובאתר האינטרנט 91FM.co.il, גם שם אפשר להאזין ולצפות בכל מה שקורה כאן. מוזמנים.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
5: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
6: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
7: והשבוע, שר החינוך יואב קיש, שאינו שולל מבצעית את הפסקת האש בלבנון עם החיזבאללה. עוד בתוכנית, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן והיועץ הפוליטי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, עומרי אקוניס.
6: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

הרבע האחרון שלנו כאן איתכם עם כל מה שחם בשטח, וכרגיל יש לנו עוד חוב עם הרבה מוזיקה שלא הספקנו, בטח לפני שהסופש מתחיל רשמית, אז יש לנו עוד כמה שירים להספיק. בואו נמשיך.

0: יפה מאוד, ועכשיו, כמו שבטח שמעתם, ואם לא, אז תמהרו לארכיון שלנו לשמוע כאן את האירוח עם אלי חולי ומיקה משה, כי מעבר לעובדה שהם ממש חמודים ביחד, מקצועית כמובן, לה יש חבר, והוא בדיוק נפרד מחברה, אבל באופן כללי, בין השאר, גם מיקה משה עשתה לנו כאן את הביצוע האלמותי שלה ליש לחותך, כמובן עם מירי מסיקה, ולא ויתרנו לה על ביצוע מיוחד של השיר הזה, גם כאן אצלנו בתוכנית, וכך זה היה נשמע.
1: ועכשיו,
2: לייב באולפן

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ואני מחכה גם לבקשות וההקדשות שלכם. אם יש שיר שאתם רוצים שכל עם ישראל ישמע ולהקדיש אותו למי שאתם אוהבים, מוזמנים לכתוב לי גם בפרטי אייל וולקו באינסטגרם, מחכה להודעות שלכם, ואולי אפילו השיר שאתם רוצים יושמע כאן.

חם בשטח, סיימנו להערב, לשבוע, תודה לאופר ויינשטיין שערך, תודה לנדב ישראלי הטכנאי שלנו, תודה לכם שאתם איתנו כאן בכל ערב מבטיחים, גם בשבוע הבא את המוזיקה הכי טובה שיש, בתקווה גם לחדשות טובות יותר שיבואו עלינו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', אחלה סופה שיהיה, ביי ביי.

0: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
2: לא, אני שפתם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
4: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה

0: נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.

0: הלילה הישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך עופר ויינשטיין.
1: עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: לב המדינה. 91 FM.
1: שלום.

לא חשוב, כמעט שכחתי איך קוראים לי. תמיד אהבתי את הלילות, הייתי שר כותב שעות, עד שיום אחד קצת השתעניתי.

Radio. Λέβαμε την Α. 90 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה ואני

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM